Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du lytter nå til Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Klokka er 05.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 06:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8. I Oslo sentrum så er det innført strenge sikkerhetstiltak, og flere gjester fra utlandet har nå kommet for å delta i Kong Haralds gravferd. Selv om anledningen er

0: da mennesker ventet til indre deler av byen for å følge gravferden. Stella har møtt opp tidligere enn mange andre for å få med seg gravferden.
1: Jeg synes det en historisk dag, og så det fint å kunne samle seg da, en siste gang ja, rundt kongen. Han står så samlende, så jeg synes det verdt det å gi han det. Jeg skulle på skole, folkehøyskole, men jeg tenkte at nei, det heller verdt å følge kongen sin gravferd.
0: Ja, så mye som skjer i Oslo i dag i forbindelse med kong Haralds gravferd. Klokka 12 så starter prosesjonen med kong Haralds båre fra slottet. Ferden går gjennom Karl Johans gate til Oslo domkirke, hvor kongelige presidenter og statsministre fra en lang rekke land deltar. Etter seremonien så går prosesjonen videre til Akershus festning, kongens siste hvilested. NRK har ekstra sending på radio og TV i forbindelse med gravferden. Sendingene starter allerede klokka 9. Et par andre nyheter nå. En person har omkommet i en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder. Pårørende varslet, bekreftet politiet. Både beboere og naboer ble evakuert på grunn av brannen som det nå kontroll på. Amerikanske styrker har ødelagt 5 iranske oljetanker etter at Iran forsøkte å angripe et amerikansk krigsskip, det melder amerikanske militærmyndigheter på meldingstjenesten X. USA gjorde dette etter at den iranske revolusjonsgarden hadde sendt raketter mot et amerikansk marinefartøy 2 ganger i løpet av de siste 2 dagene ifølge den amerikanske sentralkommandoen. Som svar på det amerikanske angrepet så sendte Iran 20 raketter mot en amerikansk base i Jordan. De fleste av rakettene ble skutt ned, og ingen personer ble skadd, melder Jordans statlige nyhetsbyrå. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Væring.
2: Her NRK Finnmarksnytt. Boral sier deres største utfordring knappet på kvalifisert sjøpersonell til både hurtigbåter og ferge. Siden 2024 har Boral innstilt mer enn 500 hurtigbåter og ferge i Vest-Finnmark. Og det her kun på grunn av mannskapsmangel og tekniske problem. I tillegg kommer kanselleringer som følger av dårlig vær- og hviletidsbestemmelser. Kommunikasjonssjef Jon Christian Fadnes beklager alle kanselleringer og sier Boral jobber på spreng for å stabilisere driften og redusere avvik.
3: Dette en sammensatt situasjon når vi jobber målrettet med rekruttering, med å se på turnusordninger, med kompetanseutvikling for å gjøre bemanningen vår mest mulig robust.
2: At vi i Norge må jobbe kortere tid enn de fleste for å kjøpe 1 liter bensin er ikke noe nytt, det sier gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne MDG i Tromsø, Barbara Vogele. Sammenlignet med inntekt er bensin og diesel i Norge blant det billigste du får i Europa, ifølge økonom ved UiT. Vogele i MDG mener matvarer og boligpriser en større utfordring for folk flest.
4: Altså at vi et av de landene som har billigst bensin sett i forhold til antall timer du må jobbe for drivstoff, så tenker jeg det ikke noe nytt. Det visste vi allerede en god stund. Det som nytt, det at vi har summen av veldig mange ytre faktorer som gjør det nå veldig vanskelig for folk å klare seg økonomisk.
2: Kartverket sliter med økende jamming av satellittsignaler i nord, noe som hindrer flyfotografering og kartlegging. Under jammertesten 2026 på Andøya senere i september skal de teste hvor sårbar systemene når signaler forstyrres. Målet er å sikre at Norge fortsatt får politikk.
5: Klokka 7:55 om morgenen.
6: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert.
7: Nordkapp nytt. Quisvert Hogne Heir Statle får tilbakemeldinger om at han arrangerer Norges beste filmquiz. Filmquiz er i Honningsvåg hvert år under Nordkapp Filmfestival. Årets quiz som blir arrangert torsdag 10. september hos Berleporten Kulturhus er inspirert av Oscar-arrangementet i USA. Statle bruker ett år på å lage filmquizen. Han bruker mye tid på at quizen skal være bra visuell. Spørsmålene blir illustrert av bilder og filmsnutter. Quizverten innrømmer at det artig å få stå en applaus etter at quizen over, noe som skjer i Honningsvåg under Nordkapp Filmfestival. Hogne-Heir Statle har lyst til å reise rundt med konseptet, blant annet til Filmfestivalen i Tromsø. Han tror mange vil ha glede av quizen som laget i Nordvågveien. Quizverten håper besøkende og innbyggerne danner lag og deltar på filmquizen hos Perleporten Kulturhus. I tillegg til heder og ære er det kinobilletter som premie. Quiz er populært i Honningsvåg. I mange år var det nødenquiz, nå er det ukentlig quizarrangement hos

0: Perleporten Kulturhus med god oppslutning. Nordkapp Filmfestival åpner onsdag kveld, og åpningsfilmen In God We Trust vises to plasser i Honningsvåg. Det er visning i kinosalen, Nordkapp Kino og Aulaen Honningsvåg skole. To visningssteder betyr 250 billetter flere til åpninga. Så mange billetter har ikke vært tilgjengelige siden siste premieren på Knut Erik Jensen sine filmer i 2023. Nordkapp Kino fullboka, men tirsdagsmorgen var det godt med billetter igjen i Aulaen. Seremonien i kinoen blir også strømmet til Aulaen. Formannskapet i Nordkapp har enstemmig vedtatt å sende saken om revidert gebyrregulativ for vann og avløp videre til kommunestyret. Endringen innebærer at abonnementsgebyret for næringsbygg og offentlig bygg blir i større grad basert på faktisk vannforbruk. Forslaget innebærer at næringsbygg og næringsdeler av kombinasjonsbygg plasseres i 6 kategorier etter årlig vannforbruk. Samtidig foreslås det at gebyrberegningen skal følge bestemmelser i kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr. Den reviderte forskriften er foreslått å tre i kraft 1. oktober 2026. Ifølge statsutredningen skal endringen ikke føre til økte samlet inntekter for vann- og avløpstjenesten. Flere abonnenter vil likevel få endret gebyr som følge av nye kategorier. Jeg har lyst til å gi honnør til administrasjonen i denne saken, fordi de har gjort et godt arbeid med forskrift tidligere, og nå er vi inne i regulativet. Det var veldig fint for oss politikere å kjenne til utviklingen i satsene, sa Ruben Alseth Høyre i formannskapet. Han viste til at flere satser går ned både for private og næringsbygg, mens enkelte gebyr øker. Den endelige avgjørelsen tas av kommunestyret. Det var et syn oppe i byen tirsdagsmorgen da alle elevene og lærerne fra Honningsvåg skole gikk til rådhuset. Men rundt 400 personer krysset veien, lærerne var godt merket sånn at trafikantene skulle skjønne at her var det ting på gang. Ved rådhuset stod det busser og ventet klart til å kjøre elevene og lærerne til Veines for utedag. Honningsvåg skole skal være hele dagen på Veines, selv om de yngste elevene kommer til å returnere først tilbake til Honningsvåg. Under gravferden til kong Harald den 5. vil den bli vist på storskjerm på frivilligsentralen for alle som ønsker å samles i fellesskap. Klokka 13 er det 1 minutt stillhet. Deretter vil Honningsvåg kirke sammen med kirke over hele landet ringe med kirkeklokken etter begravelsen. Kirka vil også være åpen for dem som ønsker å komme inn, tenne lyset i stille stund. Dem som ønsker det kan delta i nasjonal minnemarkering i form av 1 minutt stillhet. Det legges til rette for visse seremonier på skjerm på den enkelte arbeidsplass der det er mulig. Den enkelte leder legger til rette på best mulig måte sammen med sine ansatte og brukere, har kommunen bestemt. Første til fjerde trinn Honningsvåg skole avslutter skoledagen 12.45. SFO og leksehjelp drifter som normalt. Mellom 13 og 13.00 deltar skolen i planlagt nasjonal minnemarkering 1 minutt stillhet. Alle klassene viser begravelsen på skjerm i klasserommet. Elevene som av ulike grunner ikke ønsker å se seremonien vil få tilbud om et alternativt opplegg. I barnehagene er det felles samlingsstund med bilder av kongefamilien og lystenning. Det tennes lys og er satt ut bilder av kong Harald på avdelingen ved helseinstitusjonene og i fellesareal. Det blir lagt opp til mulighet for fellesvisning av begravelsen med enkel bevertning. Dersom hjemmeboende ønsker å se begravelsen sammen med andre, vil arrangementet på frivilligsentralen kunne benyttes. Dem som ikke har mulighet eller pårørende, vil hjemmetjenesten bistå med hjelp så langt det lar seg gjøre. Femtedivisjonskampen i fotball mellom Honningsvåg og Hammerfest sitt andre lag er flyttet fra søndags ettermiddag til mandag kveld. Kampen blir spilt på Honningsvåg stadion 14. september. Kampen er satt opp klokka 19, men Honningsvåg Turn- og Idrettsforening håper kampen kan bli spilt litt tidligere på grunn av utfordring med lys på stadion. Aktiviteten i fiskeriene holdt seg på et godt nivå i uke 36, selv om omsetningen gikk ned fra uka før. Totalt omsatte Norges råfisklag fangsta for 197 millioner kroner I perioden mandag 31. August til søndag 6. September. Finnmark stod for store deler av aktiviteten inn I de viktigste kystfiskeriene, med en særlig sterk leverans av sei, torsk og hyse. Målt I verdi var fersk sei og fersk torsk de viktigste arter med henholdsvis 26,4 og 25,9 millioner kroner. Sei ble levert I et kvantum på 1250 tonn, herav 550 tonn kom til Vest-Finnmark, 471 tonn til Øst-Finnmark. Fangstene fordeler seg på 587 tonn tatt med snurva, 330 tonn med not, 155 tonn med garn, 123 tonn på juksa, 36 tonn på lina, skråstrek autolina, 19 tonn med teine. Torsken stod for 513 tonn, nær 26 millioner kroner, med 257 tonn levert I Vest-Finnmark, 174 tonn I Øst-Finnmark. Av torskekvantumet ble 344 tonn tatt med snurva, 71 tonn med linas og autolina, 49 tonn på garn, 31 tonn på teina og 17 tonn med juksa mellom Norges råfisklag. Hysa var den tredje største fiskearten med en omsetning på 7,8 millioner kroner, kvantum 350 millioner. Av det her ble 146 tonn levert I Øst-Finnmark, 141 tonn I Vest-Finnmark. Redskapsfordelingen var 199 tonn på snurva, 125 tonn på lina, autolina, 19 tonn på garn, 7 tonn på juksa og teine. Reka omsatte for 3,6 millioner kroner, basert på 39 tonn ferske reke, hovedsakelig tatt I Varangeren og Kvænangen. For kongekrammer ble det omsatt... Det ble omsatt 42 tonn kongekrabbe til en verdi av 13,4 millioner kroner I uke 36. Fra mandag 30. August til søndag 6. September. Av det her kom 29 tonn fra kvoteregulert fiske, fanget av 78 fartøy, mens 13 tonn ble tatt I fri fiske av 65 fartøy mellom Norges råfisklag. Største aktivitet var det I havområdet mellom Vellevåg og Båtsfjord, 11 tonn utfor Gjesvær mellom Magerøy og Måsøy, 9 tonn. Det samme kvantum, 9 tonn kom fra Porsanger. Videre ble det tatt 3 tonn I Tana, 1 tonn I Varangeren, 1 tonn på Laksefjorden, 1 tonn I havområdet mellom Fruholmen og Måsøya. I de øvre fangstfelt var landingen under 1 tonn. Porsanger kommune fikk inn 13 søkere til stillingen som fagleder bibliotek. En av søkerne har trukket seg. 5 av søkerne bostedadresse Lakse. 8 av søkerne kvinner, inkludert søkeren som har trukket seg. 5 menn har søkt stillingen. Hvordan kan vi sikre at alle elever opplever tilhørighet, mestring og like muligheter I skolen? Det tema når Fylkesrådet for personer med funksjonsnedsettelse I Finnmark og Fylkeshemmedes fellesorganisasjon inviterer til fylkeskonferanse, en skole for alle I Laksel 10. og 11. september. Konferansen samler politikere, skoleledere, ansatte I skolen, rådsmedlemmer og interesseorganisasjoner. Målet å dele kunnskap og erfaring om hvordan vi kan styrke inkludering, universell utforming og retten til utdanning for alle elever. Blant innledere forskere fra NTNU, nasjonal styreleder I FFO, representanter fra likestillings- og diskrimineringsombudet, skoleledere, elever og foresatte. Frivilligheten I Norge står sterkt, hvor 63% av befolkningen har gjort frivillig arbeid det siste året. Det viser årets frivillighetsbarometer fra Frivillighet Norge. Frivillige organisasjoner bidrar hver dag til aktiviteter, inkludering, beredskap, kultur, idrett og sosiale møteplasser over hele landet, og utgjør en viktig del av fundamentet I norsk samfunn. Samtidig viser undersøkelsen at potensialet for enda større deltakelse betydelig. 41% av dem som ikke allerede frivillig oppgir at de kan tenke seg å bidra I frivillig arbeid. Likevel svarer bare 9% av de her at de har blitt forsøkt rekruttert. Frivilligheten mangler ikke folk som vil bidra. Utfordringen at vi rekrutterer gjennom de samme nettverkene. Skal vi lykkes med å få flere med, må vi bygge bru til dem som ønsker å bidra, men som ikke blir spurt, sier generalsekretær Stian Slotterøy Jonsen I Frivillighet Norge I en pressemelding. Frivillighet og rekruttering virker, men det når for få. Frivillighetsbarometret viser at det tydelig sammenheng mellom rekruttering og motivasjon for å delta. Blant dem som blir forsøkt rekruttert til frivillig arbeid, svarer 52% at de kunne tenke seg å bidra. Blant dem som ikke er blitt forsøkt rekruttert, er andelen 40%. Tallene viser at det å bli spurt faktisk betyr noe. Mange ønsker å bidra, men det må finne veien inn. Rekruttering handler ikke bare om å fylle verv og oppgaver, det handler om å invitere til fellesskap og deltakelse, sier Jonsen. Frivillige rekrutteres i stor grad gjennom personlige relasjoner og eksisterende nettverk. Det gjør at mange står utenfor de her nettverkene, heller ikke blir eksponert for muligheten. Skal vi realisere det store potensialet som finnes i befolkningen, må vi bli flinkere til å nå utover våre egne rekker. Vi må skape flere innganger til deltakelse for dem som ikke allerede kjenner noen på innsida. En del av løsningen er å gjøre frivilligheten mer synlig og tilgjengelig. Et eksempel er nettstedet frivillighet.no, hvor organisasjoner kan nå ut bredere og gjøre det enklere for nye frivillige å engasjere seg, sier Jonsen. Det var Nordkapp Nytt. Været siste døgn i Finnmark. Høyeste temperatur Nussvåg 13,6 grader tirsdag klokka 12. Laveste temperatur Reinhaugen i Nesseby 2,1 grader tirsdag før klokka 8. Kraftigste vindkastet høyde 212 i Sør-Varanger 21,8 meter per sekund før klokka 13 på tirsdag. Mest nedbør de siste 24 timene har vi hatt i Tana på Tanabru 22,8 millimeter. Observasjoner gjort i morges, onsdag 9. september. Honningsvåg og Hammerfest 10 grader, vestlig frisk bris 10 meter per sekund. Mehamn 9 grader, vestlig laber bris 7. Fruholmen 10 grader, nordvestlig liten kuling 12. Lakselv 11 grader og svak vind. Karasjok 8 grader og flau vind. Nedbør siste time, Mehamn 0,3 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Onsdag, stort sett uendret temperatur, sørvestlig til vestlig frisk bris, periodevis opp i liten kuling på kysten. Vidda sørvestlig eller skiftende bris, først på dagen skyet enkelte regnbyger i ytre strøk, ellers for en stor del oppholdsvær. Minkende skydekke utover dagen. Om kvelden regn og tiltykning i vest, uttrykk for skodda på vidda. Temperatur i kammerværet 8-11 grader. Torsdag, vestlig frisk bris, periodevis liten kuling i kyststrøkene og fjordstrøkene. Skiftende skydekke. Regn og regnbyger først på dagen. Avtagende bygaktivitet til spredte regnbyger utover formiddagen. Temperatur i Honningsvåg 8-10 grader. Det er radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen skal vi snakke med han Hogne om filmquizen på torsdag. Vi skal også høre fra formannskapets forhandlinger som snakker om nytt vannregulativ og regelverket der.
1: Torsdag 10. september blir den tradisjonelle filmquizen arrangert hos Perleporten Kulturhus. Quizvert Hogne Heid Stadle, er du klar til årets arrangement?
2: Absolutt. Og de siste årene så bruker jeg jo et helt år på å forberede meg. Så det ligger veldig mye arbeid bak, og jeg tror i år blir det veldig artig.
1: Har du brukt et år denne gangen også?
2: Ja da. Og så time opp og time ned. Jeg får ideer, og så går jeg inn på YouTube, og så finner jeg de klippene jeg vil ha, eventuelt bilder, og så setter jeg i gang.
1: Hvilke spørsmål blir det i år?
2: I år kan jeg røpe at jeg har definitivt latt meg bli altså av Oscar-utdelingen, at det har vært en inspirasjon, fordi ja, det, Oscar-utdelingen i år var jo spesielt sett med norske øyne, så Oscar har jeg blitt inspirert av.
1: Jeg sjokte før å si det gjerne igjen, dere traff med åpningsfilmen i fjor.
2: Ja, og Makan. Altså, det var ikke bare åpningsfilmen, men en av dokumentarene vi viste også, vant også Oscar. Og jeg har ikke tellinga, men jeg tror vi begynner å nærme oss tosiffra antall filmer som har fått Oscar, som vi har vist på filmfestivalen.
1: Er det spesielt?
2: Ja, det er jeg helt sikker på. Og i størrelse på filmfestivalen vår, så må vi være enestående, jeg har nesten lyst til å si verdenssammenheng, jeg, fordi at det har vært så mange som har vunnet Oscar av de filmene vi har vist.
1: Hvem bør komme på Perleporten Kulturhus torsdag 10. september?
2: Jeg sier jo at alle som er interessert i film, og gjerne, altså fordi jeg kommer til å vise så mye artige klipp i år, spennende klipp og gode klipp, at hvis du liker film, så kommer du til å ha stor glede av filmkvisten.
1: Må man ha filmkunnskapen?
2: Nei, men som sagt, man bør like film. Og det kommer jo selvfølgelig noen spørsmål med litt presis kunnskap, men jeg har ingen spørsmål av typen hvem vant Oscar for beste film i 2024? Jeg har ingen sånne spørsmål. Men de filmene jeg viser er på en eller annen måte koblet til en Oscar-vinner.
1: Hogne, skiller du mellom film og serie?
2: Ja, på filmkvisten gjør jeg det. Men jeg har hatt flere ganger kombinasjonsspørsmål der, men på filmkvisten er det, i forhold til filmfestivalen, så er det film, men ja, som er tema.
1: Er film fortsatt like populært, selv om vi nå har fått serievariantene gjennom strømmetjenester?
2: Det kan virke sånn. Det har vært mye, altså det virker som om folk etter hvert liker å gå på kino. Her i Honningsvåg så er det litt for lite besøkt. Det synes jeg. Men jeg har lest, altså i Norge så holder kino, det har vært bra kinotall, og noen som drar opp selvfølgelig.
1: Hvilke filmer har du plukket ut til quizen?
2: Ja, det er som sagt filmer som har en eller annen forbindelse med Oscar å gjøre. Men jeg kommer ikke til å, i spørsmålsformuleringene og i kategoriene, så blir det omtrent ikke ordet Oscar nevnt, men det ligger i bakgrunnen. Så jeg har prøvd å spenne over et greit tidsrom. Mesteparten av det er selvfølgelig fra 2000-tallet, og så får man noen litt eldre. Men i år er det, i forhold til et par tidligere år, så er det mye mindre animasjon denne gangen.
1: Og James Bond?
2: Selvfølgelig noe James Bond vil det alltid være, fordi det er, jeg var konferansier på en James Bond-forestilling for noen år siden med OMF, og etter det så har liksom James Bond fått en litt spesiell plass i mitt hjerte.
1: Hvor artig er det å jobbe med filmquiz?
2: Altså, jeg har veldig, veldig stor glede av det. Jeg lærer mye, og så er det veldig artig å se, altså når YouTube kom, eller det har jo vært det en stund, men når jeg fikk muligheten til å rappe klipp fra YouTube, så har det, for min del, har det blitt så mye artigere. Det er veldig artig visuelt å se på.
1: Si. Får du mye tilbakemelding etter arrangementet?
2: Ja, altså det har vært, når vi har hatt de her som jobber i filmbransjen, så må jeg ubeskjedent si at flere av de sa at vi hadde, eller har, Norges beste filmquiz.
1: Har tanken slått deg om å reise rundt med konseptet?
2: Ja, altså jeg skulle gjerne vært for eksempel på TIFF, altså i Tromsø, for eksempel. Så jeg lurer på, kanskje jeg tilbyr meg det. Og et par år nå så har det vært stående applaus. Det er klart at det synes jeg er veldig artig da. Det må jeg si. Og jeg kunne tenkt meg å reise litt rundt med det. Det er jo mye jobb som ligger bak. Og jeg tror mange vil ha glede av det. For dette er ikke, Dette for alle. Dette ikke for spesielt interesserte i film.
1: I tillegg til heder og ære, hva får vinnerne?
2: De får gavekort på kino. Det det vi har lagt oss på. I gamle dager var jeg rundt på butikkene og tagg DVD-er og så videre, men ja, nå det jo ingen som ser på det lenger heller, så gavekort på kino, det det vi har lagt oss på, sånn at vi får folk på kino hit i Honningsvåg.
1: Gjenta 10 og sted.
2: Ja, altså denne quizzen, det blir på Perleporten på torsdag 10. september klokken 20. Vel møtt.
0: I fjor vedtok kommunestyret en revidert forskrift for vann og avløp. Og nå har man gått nøyere gjennom det her, og nå regulerer man også gebyrene og regulativet for vann og avløp, sånn at det samsvar med den nye forskriften.
3: Det sak 6126, revidert gebyrregulativ for vann og avløp. Også en sak som skal til kommunestyret. Kommunedirektørens innstilling den som følger. Nordkapp kommune vedtar følgende revidert kapittel 4 og 4.1 i gebyrregulativet. Nordkapp kommune har fra og med 2012 foretatt differensiering av abonnementsgebyr for vann og avløp knyttet til industri, næring og offentlige bygg. Hjemmel for denne differensieringen kommer frem av forskrift om begrensning av forurensning, paragraf 16.4 og 16.5. I henhold til kommunens forskrift for vann- og avløpsgebyr skal det for næringsbygg og næringsdelen av kombinasjonsbygg betales et abonnementsgebyr per bruksenhet etter fastsatte kategorier som gjenspeiler vannforbruket forutgående år. Kategori 1 vannforbruk per år høyere enn 4999 kubikk. Kategori 2 vannforbruk per år 2000 til 4999 kubikk. Kategori 3, vannforbruk per år 1000 kubikk til 1999 kubikk. Kategori 4, vannforbruk per år 500 til 999 kubikk. Kategori 5, vannforbruk per år 200 til 499 kubikk. Kategori 6, vannforbruk per år 0 til 249 kubikk. Følgende eiendommer skal betale forbruksgebyr etter målt forbruk og skal ha vannmåler installert. Første strekpunkt næringseiendom, herunder bygg for offentlige formål. Andre strekpunkt kombinasjonseiendom, herunder eiendommer med en eller flere boenheter, samt en eller flere bygninger for fiskeri eller landbruk. Strekpunkt 3, anlegg med midlertidig tilknytning i forbindelse med oppføring av bygg eller anlegg. Strekpunkt 4, vannposter /tappepost. For forbrukere som har vannmålere skal variabelt årsgebyr for avløp fastsettes ut fra målt forbruk. Forslag til nytt kapittel 4.1 som grunnlag for gebyrberegninga gjelder forskrift for vann- og avløpsgebyr i Nordkapp kommune. Punkt 1. Revidert forskrift trer i kraft fra 1.10.2026. Ja, Ruben Alseth.
4: Jeg har lyst til å gi honnør til administrasjonen i denne saken, fordi det er gjort et godt arbeid med forskrift tidligere, som det står i papirene. Nå vi inne på regulativet. Og hvis vi ser, nå har du referert noen kategorier her, og hvis man ser i regulativet, altså man ser gebyr for vann, for privat og næringsbygg, så ser vi at satsene går ned med henholdsvis 12,9% i 2026. For næring like så, og det satt veldig godt opp hvordan satsene utvikler seg fra år til år, og det er veldig fint for oss politikere å kjenne til. Og jeg ser at mye går faktisk ned, og så er det noe som går opp. Renovasjonen går litt opp, vann avløp ned. Så det er bare en honnør, ordfører, takk.
3: Dem som støtter den behag og sitter i ro, dem som er imot viser ved stemmetegn, er den enstemmig vedtatt.
0: Mona Hymne har sendt meg en ny singel, Husker du det du savner?

0: en podcast fra Universitetet i Oslo.
1: Hun leder et verdensledende miljø på kreftforskning, mener forskning som et puslespill, og synes vi av og til må tenke litt mer som Pippi. Møt årets vinner av forskningsprisen, Anne Simonsen. Jeg heter Julie Nybakk-Vold, og du hører på Universitetspodden.
2: Hvert år deler UiO ut 5 priser til fagmiljøer og enkeltpersoner som har utmerket seg. Den aller gjeveste av dem forskningsprisen. I år går den til kreftforsker og professor Anne Simonsen for banebrytende grunnforskning på hvordan cellene våre rydder opp i seg selv, en prosess som helt sentral for å forstå både kreft og hjernesykdommer. Hvorfor grunnforskning viktig for fremtidens medisiner? Hvordan bygger man sterke forskningsmiljøer og løfter unge forskere? Og hva vil det si å være en rollemodell som får flere til å våge å satse, gjerne med litt pippi-innstilling? Dette skal vi forsøke å få svar på i dag, når vi skal komme litt tettere på professor Anne Simonsen. Velkommen, Anne!
3: Tusen takk! Veldig hyggelig!
2: Du altså professor ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo, leder for en forskergruppe ved Institutt for kreftforskning ved Oslo Universitetssykehus, og nestleder ved Cancel, et senter for fremragende forskning. Hvis du skal legge bort alle titlene et øyeblikk, hvem Anne Simonsen?
3: Jeg kvinne, 59 år, jeg gift, jeg har 2 egne barn som begge studenter, og 2 bonusbarn, voksne bonusbarn som begge har 3 barn, så jeg har en stor god familie rundt meg som jeg veldig glad i å tilbringe tid med. Men jeg også veldig, veldig glad i jobben min, og jobber jo mye og trives godt med det jeg gjør og de jeg jobber sammen med. Så når det ikke jobb eller familie, så det ikke mye tid til hobbyer, men jeg er veldig, veldig glad i å trene og prøver å holde meg i fysisk form, og særlig da utendørs med løpeturer, skiturer i skog og mark, men også i senere år litt styrketrening og yoga, fordi det viktig også.
2: Får du med deg familien på trening, eller det mest alene?
3: Ja, sånn, både familie og venner, men mest like egentlig å trene alene.
2: Du utdannet biolog, og så har du endt opp som kreftforsker og professor. Var det et bestemt øyeblikk eller en erfaring som gjorde at du tenkte, ja, det forskning jeg vil drive med?
3: Vanskelig å bestemme et øyeblikk, men jeg ville egentlig å bli lege, men så manglet jeg da fysikk fra videregående skole. Så da bestemte jeg meg for å begynne på Blindern. Dette var høsten 1987, og jeg var veldig glad i biologi, og dette var en tid som var mye fokus på bioteknologi, AIDS-epidemien, og så møtte jeg professor Inger Sandli, som imponerte meg veldig, og sa at det mye morsommere å jobbe med biomedisinsk forskning enn å se gamle forkjøla gubber, som hun sa. Så dette kombinert gjorde at jeg valgte å forfølge en karriere i akademia. Men det klart, jeg hadde jo ikke da sett for meg at jeg skulle bli professor eller kreftforsker, det jo en modningsprosess over tid.
2: Du gjort litt forskjellig, men likevel så fant du veien tilbake til akademia og forskningen. Hva var det med forskningen som du savnet når du gjorde andre ting, og som gjorde at du ville tilbake til universitetet?
3: Jeg hadde en liten periode i industrien, et par år, og det var veldig bra på veldig mange måter, men jeg savnet den nysgjerrighetsdrevne grunnforskningen. Ved å lese artikler og lage seg hypoteser og teste disse. Men allikevel var den perioden veldig viktig for meg, fordi det gjorde meg trygg i valget mitt om at det var grunnforskning jeg ønsket å gjøre.
2: Vil du forklare hva grunnforskning sånn enkelt?
3: Sånn enkelt så det jo å prøve å forstå hvordan naturen henger sammen, og komme tilbake til det du sa innledningsvis med puslespill. Kroppen vår består av billioner av celler, og hver celle et eget miljø. For å forstå hvordan kroppen fungerer normalt, men også under sykdomsutvikling, så det viktig å forstå, først identifisere alle disse komponentene, og forstå hvordan de jobber sammen. Litt som at skal vi reparere en bil, så må vi vite hvilke deler bilen består av, hvordan de fungerer. Og sånn det også med forskning, og vi forstår kanskje ikke alltid nytten av å finne en sånn puslespillbit her og nå, men på sikt så vil den kunne bidra til økt forståelse, men også forhåpentligvis kunnskap som kan hjelpe pasienter på sikt. Da.
2: Når du ser på hverdagen din nå, hva det som gir deg mest energi i jobben?
3: Nei, det jo akkurat det her å jobbe med å forstå dette store puslespillet, og synes det kjempespennende. Nå jobber jeg ikke like mye, eller ikke det hele tatt egentlig, i lab selv, men jeg jobber jo med en gjeng med fantastisk dyktige unge mennesker som jeg veileder. Og det gir meg veldig drive i hverdagen å på en måte diskutere med de og sammen jobbe med grunnforskning og også se hvordan de unge menneskene vokser og modnes som selvstendige forskere. Det synes jeg fantastisk spennende.
2: Og nå har du også fått Universitetet i Oslos forskningspris for 2026 for arbeidet ditt med kreftforskning og autofagi. Gratulerer så mye.
3: Tusen takk.
2: Hvordan fikk du vite at du hadde vunnet? Hvor var du da?
3: Da var jeg faktisk på vei til kantina, fikk en telefon. Ble jo veldig overrasket, også veldig glad selvfølgelig. Veldig hyggelig og stolt av å få en sånn anerkjennelse. Dette jo en pris som man ikke vinner alene. Det jo helt klart teamarbeid, som jeg allerede nevnte, med en forskningsgruppe som jobber sammen. Men jeg veldig takknemlig for å motta denne prisen på vegne av gruppa, og også veldig glad for at universitetet med denne prisen anerkjenner viktigheten av grunnforskning.
2: Hvordan forklarer du til en som ikke jobber med dette hvorfor grunnforskning, som kan virke litt fjernt fra folks liv, kanskje, helt avgjørende for fremtidens behandlinger eller fremtidens medisiner?
3: Som jeg sa innledningsvis, så jo grunnforskning veldig viktig for å forstå normalsituasjonen, og da igjen for å forstå sykdomsutvikling. Og hvis man skal lage medisiner for å reparere en sykdom, så det jo viktig å forstå hvordan ting henger sammen, ref det jeg nevnte om bildeler, og skal du reparere en bil. Og det jo mange eksempler fra biologien og medisinen for hvordan viktige grunnforskningsoppdagelser danner basis for anvendt forskning, for eksempel innen kreftmedisin.
2: Vi skal gå litt inn i forskningen din. For du har fått prisen for forskning på autofagi, og det nok et begrep de færreste har hørt om. Kan du forklare hva autofagi er?
3: Ordet autofagi kommer fra de greske ordene autophagin, som betyr selvspising. Og det egentlig et veldig godt begrep som beskriver denne prosessen, fordi cellene spiser faktisk litt av seg selv. Og autofagi beskrives ofte som cellens søppelhåndtering og resirkuleringssystem. Og med det så mener man at, som i samfunnet vårt, så vil det også i cellene våre dannes komponenter som enten overflødige eller ødelagte, og disse må da sendes for destruksjon og kan brukes til resirkulering. Og autofagi da den prosessen som gjenkjenner cellens søppel, som du kan kalle det, og sender det til cellens avfallshåndteringsstasjon, som heter lysosome, hvor da det dannes nedbrytingsprodukter som igjen kan brukes som byggestener til å lage nye produkter som cellene trenger. Denne prosessen jo da viktig for cellens overlevelse, særlig for eksempel under sult. Ved sultene så vil cellen begynne å spise litt av seg selv for å overleve denne sulteperioden igjen, litt som i samfunnet. Hvis det streik i butikken, så begynner vi å spise litt av det vi har i skuffer og skap, inntil vi kan gå i butikken igjen og handle mat.
2: Så denne ryddetjenesten eller resirkuleringen, den med på å holde cellene våre friske og rene på en måte. Hva skjer hvis denne ryddingen ikke fungerer sånn som den skal, og søppelet bare hoper seg opp?
3: Nei, det jo alvorlig, og det har man jo vist i mange modellorganismer, at hvis vi hemmer autofagi, så både forkorter det levetiden til for eksempel bananfluer og mus og andre modellorganismer, men også fører til for eksempel demenssykdommer og kreft. Altså mus som for eksempel mangler autofagi i voksen alder, hvis man kan bruke genetiske triks for å slå ut autofagien i voksen alder, så vil de dø av neurodegenerering i løpet av 3 måneder. Så dette en helt essensiell, basal prosess som skjer i alle celler, egentlig hele levetiden vår.
2: Hvorfor denne prosessen viktig for å forstå kreft?
3: Rollen til autofagi veldig kompleks, og man sier ofte at autofagi som et tveget sverd når det gjelder kreft. Fordi på den ene siden så autofagi viktig for å forebygge at en normal celle blir til en kreftcelle ved å rense opp og holde cellen frisk og fin. Men på den andre siden, hvis man først har en kreftcelle, så kan de benytte seg av autofagi for egen overlevelse, for eksempel inni en svulst hvor det lite tilgang på næring og oksygen, så kan de benytte autofagi til å vokse og klare seg. Da.
2: Så det betyr at autofagi kan både være positivt og negativt for kreftceller? Både beskytte oss mot kreft og samtidig hjelpe kreftcellene.
3: Ja, generelt så ønsker man jo å ha mer autofagi sånn normalt. Men det klart, fordi det også vist at hvis du øker autofagien, så kan du få økt levetid. Det også vist i modellorganismer at hvis du faster, men ikke har autofagi, så får man ikke den levetidsøkningen. Men akkurat når det gjelder kreft, hvis man allerede har kreft, så kunne man kanskje tenke seg at det vil være bra å hemme autofagi. så mer kunnskap nødvendig her før man kan på en måte spesifikt målstyre eller behandle autofagi da.
1: Du har også forsket på et protein som kalles ALFI I nesten 30 år. Hva spesielt med det proteinet?
3: Ja, så ALFI et protein som viktig for å gjenkjenne disse cellens søppel og sende det til autofagi, til lysosomer for destruksjon. Og vi har jobbet med ALFI særlig I forhold til Huntingtons sykdom via et samarbeid med forskere på Columbia Universitetet I New York. Så vi har funnet at ALFI viktig for å fjerne proteiner som begynner å hope seg opp og klumpe seg sammen. For eksempel når proteiner lages, så det ikke alltid at de folder seg riktig og blir funksjonelle. Og hvis de begynner å akkumulere, så kan det gi såkalte proteinaggregater som man ser I sykdommer som Huntington's disease og Parkinson's disease.
1: Klumper av proteiner?
3: Klumper av proteiner, proteinaggregater. Og disse gjenkjennes da av ALFI og fjernes ved hjelp av autofagi. Og det som veldig spennende nå at vi også sammen med de på Columbia har vist at hvis vi kan øke nivåene av ALFI, så kan vi også på en måte reversere både Huntington og Parkinson igjen I musmodeller som de gjør på Columbia.
1: Men det betyr at ALFI, hva skal jeg forstå det riktig, ALFI litt som en slags ryddehjelp som på en måte merker, setter merkelapper, for å si det veldig enkelt da, på ulike typer søppelet før autofagiprosessen.
3: Ja. Litt sånn som søppelmannen som gjenkjenner spesielt søppel.
1: 10 år frem I tid, hva håper du at forskningen din på autofagi og ALFI har bidratt til?
3: Nei, jeg håper at vi har bidratt med solid grunnforskning som fyller noen av disse puslespillbitene og som andre kan bygge videre på. Og at selvfølgelig at noe av det vi gjør også kan komme pasienter til gode på sikt. Og så håper jeg også at jeg har vært med å utdanne både medisinstudenter som jeg undervist, men også mine PhD-stipendiater og postdoc I gruppen, til liksom neste generasjons forskere som kan følge opp noen av disse funnene vi har. Da.
1: Og for å følge opp flere funn, du nå finalist I konkurransen med et nytt senter for fremragende forskning, som hvis dere får tilslag, så det du som skal lede. Hva den store forskningsstrømmen du håper å realisere med et nytt SFF?
3: Så dette senteret, da, hvis vi så heldige å få tilslag på søknaden, vil jo da ha fokus på tidlig kreftutvikling. Se på I systemet hvor det allerede kreftutvikling. Så vi ønsker å forstå hvordan da en normalcelle blir til en kreftcelle, og senter vil jo bestå av flere forskningsgrupper, og min forskningsgruppes rolle vil jo være å forstå mer hvordan autofagi bidrar til denne tidlige utviklingen og Hvorfor autofagi viktig? Hvilke type søppel for eksempel det som viktig for kreftutvikling? Hvilke prosesser det som reguleres av autofagi? Og det I kreftcellen, eller det I cellene som omgir kreftcellen? Såkalt kreftmiljøet, eller tumor microenvironment.
1: Vi håper det går den veien da, til det får senter.
3: Det får vi håpe.
1: I forhold til pasientene, hvordan håper du denne type grunnforskning som du jobber med en dag kan påvirke hvordan vi behandler kreftpasienter I Norge?
3: Grunnforskning kan jo bidra til å legge et grunnlag for utvikling av medisiner, men også såkalt biomarkører, hvor vi kanskje kan se at vi har mye av dette proteinet I tidlig fase kreftutvikling. Kanskje man kan på sikt detektere det proteinet I det man kaller liquid biopsies, I urin, I blod, som en markør for tidlig stadie kreft.
1: Så man kan oppdage kreft tidligere kanskje da?
3: Det en mulighet. Som en drøm da, vi ikke der I det hele tatt. Og så det jo mer og mer snakk I dag om personlig kreftbehandling, at to mennesker med samme type kreft har ikke nødvendigvis samme genetiske bakgrunn, sånn at vi kan kanskje ved å forstå mer av de basale prosessene også kan ha mer som persontilpasset behandling da.
1: Vi har nå snakket en del om selve forskningen din. Men du mottar jo også forskningsprisen for hvordan du har bygget opp et verdensledende miljø rundt deg. Hva tenker du det aller viktigste for å lykkes med å bygge et sterkt og godt forskningsmiljø?
3: Det jo selvfølgelig veldig viktig å ha penger. Selv om det høres veldig kjedelig ut, så må man ha midler til å kunne rekruttere de gode folkene som skal jobbe, og man må ha penger til å kjøpe utstyr og ikke minst å gjøre forskningen. Men I tillegg til det så det jo spesielt viktig å rekruttere riktige folk, og bygge et team som, hvor kanskje ikke alle helt like eller har samme kompetanse, man må ha bredde. Og så det jo viktig å skape et miljø hvor folk faktisk ønsker å bli og ønsker å jobbe, Og i tillegg så tenker jeg at det også veldig viktig å støtte fra administrasjon og ledelse for det man gjør.
2: Du har vært med på å etablere et nordisk nettverk for autofagiforskere, og dere har et lokalt nettverk i Oslo-regionen som samler forskere som jobber med autofagi og kreft. Hva fordelen med å ha slike lokale faglige fellesskap i tillegg til de internasjonale nettverkene?
3: Nettverk, faglig nettverk, er viktig både internasjonalt og lokalt. Selvfølgelig er forskning internasjonalt. Igjen tilbake til dette puslespillet. Alle bidrar med brikker, og hvis vi isolerer oss uten å interagere med andre, så blir det enda vanskeligere å gjøre den forskningen vi skal. Så det å dra på konferanser og møte andre forskere, bli kjent, og ikke minst plukke opp nye ideer, nye metoder, etablere nettverk og samarbeid er viktig. Men også lokalt at de som jobber med autofagi, da i vårt tilfelle, føler en slags tilhørighet til et miljø hvor de, det er ikke bare det andre som er interessert i det jeg gjør. Og det å bygge sterke nettverk på fagfeltet vårt i Oslo gjør jo også at vi tiltrekker oss internasjonale både studenter og forskere som ønsker å komme hit. Og vi hadde nylig en konferanse her i Oslo med et tyskt og et engelsk autofaginettverk med tilsammen 150 forskere som var veldig vellykket.
2: For deg personlig, hva får du ut av internasjonale samarbeid?
3: Så rent personlig, bortsett fra det faglige som jeg allerede nevnte, så har jeg fått mange gode venner innen forskningsfeltet. Når man er på en konferanse, så vil man jo gjerne gå turer med andre, eller jeg har vært på ski med kollegaer, og når man da møtes noen ganger flere ganger i året, så bygger man disse vennskapene og nettverkene, som også faktisk er viktig for samarbeid, for det samarbeid bygger veldig på tillit. Så uten å på en måte kjenne samarbeidspartnerne på et litt annet nivå enn akkurat hvilke publikasjoner de har, så er det vanskeligere.
2: Jeg har snakket med noen av dine kolleger, og de beskriver deg som en som alltid er positiv, en som har teft for hva som er viktig og ser muligheter som du tør å følge. Du beskrives som en som er særdeles raus og støttende leder, som heier på de rundt deg og gjør andre gode, og ikke minst at du er en inspirasjon for alle som driver med nysgjerrighetsdrevet grunnforskning. Dette var mange fine ord. Hvordan føles det å høre det?
3: Det var veldig hyggelige ord, ja. Veldig glad for å høre det. Man prøver så godt man kan, og så er man nok ikke alltid lever opp til alle de gode ordene, men prøver i hvert fall.
2: Du sa tidligere at priser ikke er noe man vinner alene. Hvordan jobber du som forskningsleder for å få et mangfoldig team til å fungere godt sammen, bygge en kultur der man er et lag og ikke bare er enkeltforskere hver for seg?
3: Ja, det er jo en kontinuerlig prosess, og det er viktig å kjenne hverandre også i forskningsgruppen. Jeg har i dag gruppemedlemmer fra 9 ulike land, så sånn forstå hverandres kulturbakgrunn, hvor man kommer fra, hvilke forventninger man har til hverandre er viktig å avklare, men også da å gjøre ting sammen på en måte utover det rent faglige, som å ha middager sammen, og vi prøver også å ha en årlig lab retreat, som vi kaller det, hvor vi har ulike teambuilding-aktiviteter, så vi blir kjent litt utover akkurat det faglige. Så det sosiale er veldig viktig, men sånn mer faglig så prøver jeg også å stimulere til samarbeid internt i gruppa, sånn at på ett prosjekt så vil det kanskje være en person som har det som hovedprosjekt, men andre kan være med, sånn at igjen man jobber sammen, og man heier på hverandre og deler både kunnskap og metoder og reagenser med hverandre. Og så tenker jeg også det er viktig at alle føler at de skal ikke bare komme dit uansett hva slags posisjon du har, du skal bidra også til det daglige driften. Så vi har såkalt rotation list, hvor alle har en liten oppgave de må gjøre hver uke, og jeg tror også det gir det der fellesskapet at ingen er viktigere enn andre, vi bidrar alle sammen.
2: I Cancel har dere en tydelig satsing på karriereutvikling for unge forskere, blant annet gjennom interne forskningsmidler som de kan søke på. Hvorfor har dere valgt å gjøre det?
3: Det er vel flere grunner til det. For det første så har jo de unge ofte veldig gode ideer, kanskje nesten ofte bedre enn det vi har. Så er det viktig at en sånn bottom-up approach, som vi kaller det, er jo da at de unge kan selv komme opp med prosjekter, de må skrive en søknad, det må være et samarbeid med en annen Cancel-gruppe. Så de får god trening i både det å initiere samarbeid, skrive søknader, og også potensielt få øve seg på det å få avslag, som vi ofte får. Og selvfølgelig vil dette være da et karrierebyggende tiltak.
2: Du selv en kvinnelig toppforsker. Hvordan bruker du posisjonen din for å bidra til at flere kvinner kommer seg opp og frem?
3: For det første så prøver jeg å være en god rollemodell og heie på andre kvinner. Jeg og har vært også mentor for flere kvinner og menn også, og prøver å motivere kvinner både da som mentor og i min egen forskningsgruppe til å tenke litt mer som Pippi, at dette har jeg ikke gjort før, dette får jeg sikkert til, fordi at vi kvinner ofte kan tro at ikke vi er like flinke som vi er.
2: Så hvis du skal gi en oppfordring til unge forskere, da, kanskje spesielt kvinner, som vurderer å satse på forskning, hva ville det vært?
3: Ja, det snakker jeg også mye med alle folkene mine om, fordi hvis du skal satse på forskning i akademia, så tenker jeg at det noe du virkelig må ha lyst på, du må kjenne den motivasjonen. Du kan ikke satse på en karriere i akademia bare fordi det kult å ha en professortittel. Og det ikke sånn at det noe bedre enn andre ting, for eksempel å jobbe i industrien eller offentlig, men du må finne ut hva som riktig for deg. Hvor ligger din motivasjon, prøver jeg å fortelle mine folk.
2: Våge å tørre å gjøre noe, litt pippi, ikke sant? Dette har jeg ikke gjort før, så dette får jeg sikkert til. Har du selv erfaring med å ha gjort det, og så gikk det kjempebra?
3: Ja, det mange eksempler på det, ikke sant? Å stå og holde en forelesning, eller holde et foredrag for 200 andre forskere, alle disse tingene jo litt skummelt. Men så må man bare tenke at dette går bra. Men jeg tenker det viktigste, litt tilbake til det vi snakket om innledningsvis, var nok det at jeg valgte og turte å stå i akademia, fordi jeg kjente at det var riktig for meg. Og da var jeg trygg på mitt valg, det var veldig viktig for meg der og da. Ble jo usikker på om jeg kunne både være en god mor og en god forsker, og når jeg da bestemte meg for at jo, det får bli som det blir, jeg skal gjøre så godt jeg kan, så var det viktig og kanskje litt sånn skummel avgjørelse å ta. Men selvfølgelig kombinert med fantastisk støtte fra mannen min, professor Tor Jøen, så gjorde det at disse årene med små barn og som forsker ble veldig bra. Så jeg tenker det å tørre å noen ganger hoppe litt ut i det er viktig.
2: Det var fine avsluttende ord. Tusen takk for at du kom til Universitetspodden, Anne Simonsen. Du har nå hørt en episode av Universitetspodden, en podcast fra Universitetet i Oslo. Produsent var Yvonne Petrem, lydprodusent var Arve Nordland. Jeg heter Julie Nybakk og takker for følget.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Du hører nå på Radio Mehamn. Her hører du musikk hele døgnet.
1: Så får du stå og frese, som er yggelig plom.

0: hei.
1: Klokka er 10:00.
2: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21:00.

sin aller siste reise. Bak hoffsjefen kommer et militært kjøretøy, en sort Mercedes-Benz Geländewagen, som trekker båren på en kanonlavett. En tilhenger som egentlig brukes til kanoner, men som i dag frakter kisten, som svøpt i kongeflagget. Oppe på båren ligger en bårebukett fra familien. Det kongehusets militære hjelpere, adjutantstaben, som går bårevakter på hver sin side. De representerer forskjellige våpengrener, og her hører vi sørgesalutt fra Akershus festning. Akkurat nå saluteres det også på alle de saluttpliktige festningene rundt i landet.

0: Bak båren går Hans Majestet Kongen, Hennes Kongelighet Kronprinsessen, Prins Sverre Magnus og Prinsesse Märtha Louise. Til forskjell fra Kong Olav sin begravelse, så har de kongelige kvinnene ikke på seg de her heldekkende sørgeslørene, men netting i svart foran ansiktet. Bak følger en fin svart bil med kjennetegnet A2. Der sitter dronning Mette Marit og dronning Sonja. Sonja, som var kong Harald sin store kjærlighet og støtte gjennom hele voksenlivet. Da han døde 28. august, var det dagen før det som skulle vært deres 58. bryllupsdag. Og sørgesalutten er altså 21 skudd, med 30 sekunder mellom hvert skudd. Og her hører vi vel da den her sørgemarsjen til Ole Olsen.
1: Det er nettopp det. Det er den velkjente.

0: De har jo dannet espalier, men nå er de klar til å stå her når båret blir fraktet forbi. Det jo politi som står og passer på utenfor folkemengden I paraduniform.
1: Vår nye konge har på seg hærens mørke uniform til parade og bærer Sankt Olavs ordens storkorsbånd og fortjenestesordenens ridderkors I halsen. Prins Sverre Magnus har på seg sjakett, mens de da går sakte bak båren. Bak så følger da kongelige gjester. Vi fikk akkurat melding om at Ukrainas president Zelensky også deltar I prosesjonen. Rett bak de våre kongelige så går altså de kongelige gjester, og etter det så følger stortingspresident, statsminister og høyesterettsjustitiarius. Etter det igjen, gjestene, statsoverhoder og deres representanter, så regjering, stortingspresidentskap og representanter for de tre statsmaktene. Og det vel også tent fakler på Slottsbakken der, Eva-Marie?
0: Det det. Det seks store fakkeltårn med fakler på toppen med Kong Harald sitt monogram. Og de lyser opp og danner en høytidlig ramme rundt hele den prosesjonen som kommer nedover Karl Johan.
1: Hvem som spiller, Ragnhild?
2: Nå det Hans Majestet Kongens Gardes sørgetrommemarsj vi hører. Så det denne trommemarsjen som veksler med Ole Olsen. Og dette prosesjonskorpset, det består av stabsmusikken og herrens musikkorps.
1: Hvorfor spiller de omtrent bare det samme? Hvorfor veksler man ikke mellom flere sørgemarsjer, for eksempel?
2: Altså, dette skal jo være monumentalt, og det skal være taktfast og rytmisk, og liksom lede oss fram til noe. Jeg tror I stedet for å variere så mye, så det dette vi har å forholde oss til. Dette binder oss litt fast, dette binder oss litt sammen. Vi vet hva vi skal gjøre, og det akkurat dette det handler om, og da det ikke så mye variasjon I musikken kanskje som gjelder.
1: Akkurat denne ruten har jo Kong Harald også måtte gå noen tunge turer. Tyngst var det nok I 1954, da han måtte gå bak kista til sin mor, kronprinsesse Märtha, som var død av sykdom. Da var han bare 17 år gammel. En vanskelig alder å miste sin mor, sa kongen selv. Og ikke langt fra der de går nå, så altså statuen av kronprinsesse Märtha, som Kong Harald fikk på sin 70-årsdag.
3: Eva-Marie, får du øye på kisten svøpt I kongeflagget?
0: Jeg ser ikke den enda. Nå ser vi bare garden som kommer marsjerende taktfast her I rolig sørgemarsj-tempo. Det jeg la merke til som jeg tenker en stor forskjell fra 1991, jo at folk tar opp mobilene og foreviger det her øyeblikket. Alle vil ha det med seg her og nå, men man vil også ha det med seg for å kunne minnes det man har vært med på senere.
1: Kipsgaard, kanskje du kan si litt om den måten soldatene hilser på nå?
4: Ja, så vi ser nå at de står og holder geværet foran seg. Det en posisjon som kalles presentere gevær, og det den høyeste æresprisningen man kan gi da, når man står oppstilt med våpen på den måten. Og det gjør de da I det når prosesjonen passerer forbi, mens når prosesjonen ikke foran soldatene, vil de stå I stillinger som de kan holde I litt lengre tid. Og nå ser vi at nå passerer jo prosesjonen først styrkene fra hæren, og hæren står først, og det også rangert etter alder. Hæren den eldste forsvarsgrena, og så vil vi jo senere se at de går forbi sjøforsvaret sine mannskaper, luftforsvaret, og etter domkirka så står heimevernet. Og den rangeringen basert også på når de moderne militære organisasjonene stiftet. Eller moderne og moderne. Hæren ble jo stiftet I 1628, så det jo bare 400 år siden. Mens de andre litt nyere den organisasjonsformen vi har I dag. Og her ser vi også mange av soldater nå bak her I kamuflasjeuniform, og det jo den nye nordiske uniformen. Det et nytt symbol som vi også har, I tillegg til at det praktiske årsaker, men også et symbol som også binder sammen de nordiske militære

0: styrkene i større grad enn før.
1: Flaggene langs Karl Johan senket til halv stang, og vi hører fortsatt sørgesalutten I bakgrunnen, som altså 21 skudd med 30 sekunders mellomrom.
2: Og Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, hvordan det å gå der nå, tror du, for forsvaret og militæret?
0: Det vil oppleves veldig ærefullt, og jeg tror akkurat når prosesjonen forbi og går foran deg, så har du fullt fokus på det og merker ikke så mye av det andre. Men si du venter på at det skal skje og så videre, så det klart at det en fysisk belastning å stå der.
2: Og Eva Marie Bulai, du langs ruta. Ser du noe mer nå?
3: Nu ser vi båren svøpt I kongeflagget som kommer bak garden her. Jeg kan også nevne at garden sine stortrommer og andre trommer svøpet I et svart stoff for anledningen. Så det mange som, ja, det mye som tilpasset denne gravferden, og det svart farge som på alle trommer I dag. Nå ser vi garden marsjere her ved siden av oss, og så ser vi bårebilen komme kjørende med båra svøpt I det røde kongeflagget. Så ser vi kongefamilien som går rett bak.

0: bak vår egen kongefamilie, så følger kongen av Sverige med sin familie, det nederlandske kongeparet. Vi ser også det belgiske kongeparet. Dette gjester som har ankommet Oslo det siste døgnet for å være med og gå i denne prosesjonen som nå har krysset over til området foran Universitetet i Oslo på Karl Johans gate. Og kongeflagget altså i rødt med en hvit bårbukett oppå, og den her tilhengeren som da båren blir kjørt på i lilla og med gullfrynser på sidene. Helt i starten av prosesjonen det fire politihester, så følger trommekorpset til garden, og så altså båren med kong Harald den femte. Langs ruta så står det jo også oppstilt korps som har spilt gjennom formiddagen og fortsatt vil spille senere i dag.
1: Ja, og det kan jo kanskje Kipskov si litt mer om hvem det er. Det er jo ulike grener av forsvaret som har sine korps som sterkt representert, og de har jo også et litt ulikt program.
2: Ja, og her jo alle korpsene jo med på det her. Det jo da som nevnt Forsvarets stabsmusikk og Hærens musikkorps som går sammen som prosesjonskorps. Og så har vi da gardemusikken naturligvis med, men vi har også to sjømilitære korps. Det da en kongelig norske marinemusikken som da holdt i Horten, og så det sjøforsvaret sitt musikkorps fra Bergen. Og så også da Luftforsvarets musikkorps med fra Trondheim, og også da Heimevernets musikkorps. Og det her også et uttrykk for det her, de her forskjellige grenene som jeg veldig opptatt av skal alltid være sammen i forsvaret.
3: Vi går tilbake til Karl Johans gate.
4: Her kjørte akkurat limousinen med dronning Sonja og dronning Mette Marit forbi, og nå det europeiske kongehuset som går forbi oss her på Karl Johan. Først gikk det svenske kongehuset, nå ser jeg den japanske kronprinsen og kronprinsessa og prins William som går forbi. Bak der kommer statsminister Jonas Gahr Støre og stortingspresidenten. Volodymyr Zelensky går rett bak Støre. Så har vi den finske presidenten Stubb, og så har vi også utenlandske gjester her. Ikke alle kjenner, men alle går i svarte dresser, svarte kjoler. Så har vi flere fra den norske regjeringen, helseminister Jan Christian Vestre, Jens Stoltenberg, finansminister. De ulike ministerne går her i svarte klær, i rolig gange i prosesjon.
5: Litt lenger ned på Karl Johan, der jeg står, når vi nærmer oss Grand Hotel, så det påfallende å se hvor stille og rolig alle som står og ser på dette er. Det tusenvis som står langs med Karl Johan, men det helt stille. I påvente av at kortesjen skal komme forbi, hører selvfølgelig musikken fra kortesjen. Og foreløpig så ser ikke jeg her, jeg står så mye annet enn hestene som går først, og ser jo at kortesjen er på vei nedover. Men det er helt bemerkelsesverdig stille og respektfull stemning langs Karl Johan.
0: Dagens sørgehøytid skjer jo i Oslo, og veldig mye rundt kongfamilien skjer jo i hovedstaden. Men mange har jo ment at det ikke var i Oslo at kong Harald ble konge på ekte, ei heller da han ble signet i Nidarosdomen sommer 1991. Det var mer da han dro ut til folket, sånn som etter nyttårsorkanen i 1992, da han sa unnskyld til de norske partisanene i Kiberg i Finnmark. Og kong Harald ble også samenes konge da han beklaget overgrepene mot vår urbefolkning som det har blitt utsatt for. Og han understreket sin rolle som folkekonge da han tok imot den lille jenta på slottet som ville møte han. Hun mener at kong Harald redda livet hennes da han sa at det ikke var hennes skyld at hun levde i frykt for vold i hjemmet. En helt spesiell plass i det norske samfunnet fikk også kong Harald etter at han dro for å møte offrene fordi etter Utøya. Og kongen dro hjem uten jakke fordi han hadde gitt det til en ungdom som var frossen. Og få glemmer vel talen som har blitt pratet om så mye i det siste i Slottsparken, der han understreket hvor forskjellige vi nordmenn er, men at vi er ett. Også talen da han minnes 22. juli har mange pratet om, da han gråt og sa at som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere. Du lytter på NRK Radio, og vi følger gravferden til Hans Majestet Kong Harald. Bak båren går Hans Majestet Kong Håkon den 8. sammen med sine barn, kronprinsesse Inger Alexandra og prins Sverre Magnus, og sin søster, prinsesse Märtha Louise. I bilen bak slottets A2 følger dronning Mette Marit og dronning Sonja. Etter det følger den svenske, den danske, den nederlandske kongefamilien, den spanske kongelige fra Storbritannia, fra Monaco og fra flere andre land rundt omkring i verden, Japan, og ikke minst en rekke statsoverhoder som har kommet til Oslo. Deriblant Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som i heldekt svart går sammen med vår statsminister Jonas Gahr Støre, og den tyske forbundspresidenten og den finske presidenten.
6: Og enormt med sikkerhet her også. Vi ser langs hele kortesjen at det går sortkledde menn med propp i øret og følger med på hvert steg som tas.
3: Hvor mye ser dere, dere som står i og møtte opp mannsterke Kjartan?
5: Vi som var tidlig ute og sto nært gjerdet, vi fikk en fin utkikkspunkt. Jeg tror egentlig det mange som ser, og akkurat nå kommer garden, politiesene har passert, kommer garden først med svart dekte tromme og politiesen bak, og det veldig mange som filmer med mobilene sine som har lyst til å få med seg dette øyeblikket, som jo heldigvis ganske sjeldent. Jeg tror at de som står langs minutter her får et veldig nært og godt inntrykk av det som skjer. Men selvfølgelig de som står bakerst ser mindre enn de som står helt fremme ved gjerdet, sånn som jeg gjør. Det er veldig neddempet stil og respektfull stemning som hentes der.
3: Kom sola for å følge prosesjonen.
5: Vanskelig for meg å høre hva du sa.
3: Om det blir sol.
5: Nå, akkurat nå er det oversida, men innimellom, jeg tenkte på det, kongen jo, var jo glad i å seile, og det har vært litt sånn bris som han hadde satt bris på, og kunne ikke ønske seg litt mer. Men for de som har stått her, så har det vært deilig når sola har varmet opp litt innimellom.
6: Halvor Spjøtvold Sage, du er gemolog, og vi har snakket med deg tidligere om smykker og edle stener og utstyret som de kongelige har på seg. Hva har du lagt merke til så langt?
7: Så langt har vi jo lagt merke til det man mistenkte at det kom til å være mye av. Det er jo klassiske perler og arvesmykker. Litt nedtonet og verdig for disse kvinnelige. Mennene har jo uniform og St. Olavs orden for det meste.
6: Ingen overraskelser så langt?
7: Ingen overraskelser, synes ikke jeg, så langt, nei. Man ser at de har symbolske smykker på seg, og sånn som man kunne forvente at de ville ha, ja.
6: Det er et stort sikkerhetsombud der. Hvor mye hva slags verdi det på disse smykkene som her?
7: Altså, det jo selvfølgelig en veldig høy verdi. Det her jo snakk om naturperler, diamanter i høye verdier, men også på grunn av at det en veldig stor historisk verdi.
6: Nå beveger prosesjonen seg nedover Karl Johan. Det mange folk som har møtt opp Pål. Det høyt sikkerhetsoppbud også, og masse folk langs ruta.
0: Ja, og vi ser jo at av og til så må man nesten stoppe opp med bilen med dronningene og gjestene bak. For man ser jo at blant annet det går såpass sakte, den her marsjeringen, at det blir nesten naturlig å nesten bremse opp litt.
6: Kjartan Røslett, du står langs ruta. Fortell hvordan det rundt deg nå.
8: Ja, akkurat nå kommer bilen som trekker hengeren med kista på, og stramme soldater står i vakt ved ruta. Og så det jo da den nye kongen, kong Håkon den 8. og hans familie, som kommer like bak. Og det et øyeblikk som de som står og ser på dette antagelig sent vil glemme. Veldig spesiell stemning når hele Karl Johan mer eller mindre fylt opp av en kongelig kortesje og landets ledelse og gjester fra utlandet, både kongelige og andre. Her ser jeg den svenske kongefamilien komme bak den A2-limousinen, og kortesjen nærmer seg Grand Hotel og Stortinget, som jo også litt symbolsk så sentralt som det både kongehus og Stortinget i vårt demokrati.
6: Mm. Og Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, det går jo, de må jo gå saktere, dette har de øvd på.
2: Absolutt, det har vi. Og du kan si, når vi har hatt denne sørgeperioden da, etter selve bortgangen til kongen, så har den selvfølgelig en sorgefunksjon, men den har også en praktisk funksjon. Den varigheten den har hatt har jo også vært et grunnlag for egentlig da, å ha et planverk som gjør at man i stand til å sette sammen den seremonien som man ser her. Fordi du har jo styrka som garden for eksempel, jo godt trent på det her, og trenger ikke veldig mye ekstra trening for å tilpasse den spesifikke seremonien. Mens Finnmarksbrigaden, de trener ikke så veldig mye på å stå espalier på Karl Johan. Så de har jo også en del ekstra trening på det, og det også enkelte av de mannskapene som her, de jo helt fersk. De har jo kommet inn for bare noen få uker siden, og har egentlig tatt pause fra det ordinære rekruttutdanningen og fokusert på å bidra her for å kunne være med. Og jeg synes også det faktum at vi har utrolig unge soldater, samtidig som det også står krigsveteraner der, oppstilt der, sammen med dem, så for eksempel et hevnålpataljon og så videre, jo egentlig også et speilbilde av hvordan det norske forsvaret også vil være i krig. Da vil det være en blanding av helt unge borgere, og også erfarne yrkesmilitære som sammen utgjør forsvaret.
0: Kan jeg bare spørre deg, kong Harald og forsvaret, du har jo vært i forsvaret en del år mer enn de unge som står langs ruta i dag. Hva betydde kongen for deg?
2: Altså for meg så har jo kongen vært en viktig rollemodell, og jeg jo vokst opp på en måte hvor kongen var høyt verdsatt, sånn at det har vært naturlig å ta med seg det perspektivet inn da, i min militære gjerning. Og så det jo høy bevissthet hos meg og de fleste i forsvaret at kong Harald, i likhet også med kong Håkon, har jo også en militær utdanning, har vært tett på forsvaret, og har fulgt forsvaret gjennom hele sin kongsgjerning. Så ha den personen der som et symbol å støtte opp under, og linken også til kong Håkon sin rolle under krigen, også videreført da, gjennom både Olav og Harald den 5.
3: Vi flytter oss til folkemengden på Karl Johans gate, Kjartan Røslett.
8: Ja, jeg kan si at akkurat nå så vi den norske regjeringen gå forbi, tett omsluttet av sikkerhetsvakter fra politiets sikkerhetstjeneste. Og etter det så gikk den øverste forsvarsledelsen med forsvarssjef Erik Kristoffersen som en av dem i spissen. Og nå har kortesjen passert den øvre delen av Karl Johan og ved Stortinget omtrent. Så nå begynner folk å bevege seg litt bort herifra og
9: å løse opp alle dem som har stått langs første delen av ruta.
1: Nå har vi jo hørt denne musikken gjenta seg igjen og igjen. Vi har hørt øyevitneskildringer fra Karl Johans gate om at det usedvanlig stille blant publikum der. Og det jo noe med dette ritualet som vi må gjennom her nå, som vi ser foran øynene våre, og som vi hører. Og når du har erfart det, så det veldig spesielt. Å oppleve noe som bare gjentar seg og gjentar seg, det noe uavvendelig, sørgelig over hele situasjonen.
10: Og det mange som vi har møtt opp. Karl Johan tilnærmet full, og Eva Marie Bulaid har fått med deg en av dem som har tatt turen for å få med seg dette historiske som skjer.
4: Jeg står her sammen med to damer som litt grå i håret, og Wenche, du har vært her tidligere, og du fikk med deg Kong Olav sin begravelse.
11: Ja, det gjorde jeg. Da sto vi litt lenger nede ved universitetet, sammen med sønnen min, som var 7 år gammel. Og da hadde vi noen dager tidligere vært oppe og tent lys. Så det var jo en helt ny tradisjon. Så det var veldig... Og det er veldig sterkt, da. Og selv når de kommer forbi, og du hører den sørgemarsjen, det... Ja, det gjør inntrykk. Mm.
4: Hvor var det du fant deg plass langs ruta i dag?
11: Oppe på Abelhaugen, i skråningen ned mot Slottsplassen, litt lenger ned da. Og der fikk vi veldig fin utsikt mellom trærne og over hodene til alle de andre som sto langs ruta da. Så vi var veldig fornøyd. Også fordi vi kom veldig sent.
4: Og så har vi også med oss Turi her. Hvordan var det for deg å være her i dag?
12: Jo, jeg synes det var veldig stort. Jeg var helt rørt når garden kom med den musikken foran der. Så fikk jeg tatt bildet da av både hele prosesjonen, eller ikke hele da, men glimt. Ja. Så det er jeg veldig glad for. Veldig gøy å ha.
4: Wenche, du som fikk med deg begravelsen til Kong Olav og nå til Kong Harald, hva det som likt?
11: Som likt? Jeg var mer opptatt av hva som var forskjellig da.
4: Ok, men da tar vi det. Hva var forskjellig?
11: Nå sto jo folk med mobilene og filmet og tenkte, altså, dette kan dere se på NRK. Dette kan dere lese i avisen i morgen. Altså, du trenger ikke å stå der og filme dette. Det synes jeg var litt... dumt. Og så ble jeg veldig glad for at de ikke hadde på seg disse svarte burkene. Det synes jeg for det. Men ellers så synes jeg det var samme sørgemusikk og samme sakte gangen og veldig på mange måter litt sånn, du får klump i halsen og det veldig rørende. Så, men det kanskje enda mye større nå enn det var i 91. Enda flere folk.
4: Og nå det sånn at folk begynner å trekke nedover mot storskjermen, for her i Oslo sentrum så det jo storskjermer hvor man kan følge resten av seremonien, og så følge selve gravferden fra Oslo Domkirke. Takk skal dere ha, Wenche og Turi.
9: Ja, jeg står på Karl Johan sammen med Morten Larø. Hvordan synes du dette var?
13: En veldig spesiell opplevelse. Jeg har aldri opplevd lignende. Det er trist og fint på en gang. Merkelig at så mange mennesker som står langs Karl Johan kan være så stille. En veldig rar følelse, rett og slett.
9: Du hadde med deg et stort proft kamera. Fikk du ta noen fine bilder?
13: Ja da, det ble litt for ettertiden. Det ble det. Så det er ikke hver dag man ser... Ja, alle Europas kongehus spasserer en meter foran det på gata.
9: Det er veldig spesielt.
13: Ja, ganske spesielt.
9: Hva slags forhold hadde du til Kong Harald?
13: Nei, han var en veldig samlende person. Han virket som en snill og god mann. Humoristisk. Det er godt å ha et kongehus som er så folkelig som dem.
9: Takk skal du ha.
10: Og her følger vi altså prosesjonen som har kommet nå til
14: rett nedenfor Egertorget i Oslo, nedover gågatedelen av Karl Johan, for alle som har vært der.
3: For å ta dem imot, Marte Kåss Arntzen, du står ved Stortøvre, altså rett foran Oslo Domkirke.
14: Her begynner det å fylles opp på plassen foran oss. Det har vært et jevn tilsig av gjester som har kommet i både buss og i andre biler. Nå sist så vi nettopp en svart Mercedes minibuss komme inn og ut av den. Så kom Marius Borg Høyby og Durek Verrett med følge og gikk altså inn i domkirken her. Hilste først på preses Olav Fikse Tveit og deretter på Sunniva Gylver som står utenfor på denne røde løperen under den lilla baldakinen, og nå står altså de med ansiktene vendt mot den sørgeprosesjonen som vi nå så vidt kan ane musikken av bak her som vi står. Vi har også sett koristene i Oslo Domkor komme gående inn her i sine røde kapper med hvite kapper over en fin liten prosesjon som har gått inn sideinngangene på domkirken, som også er pynta med dette eviggrønne granbare ved siden av disse norske flaggene på halv stang som står utenfor hovedinngangen. Og det er en stille stemning, masse mennesker her, noen barn som sitter på skuldrene til foreldrene sine og andre som blir holdt på armen, og det filmes altså på plassen.
15: Og vi skal fra Oslo til Ishavskatedralen i Tromsø, der folk har samlet seg, også noen turister som følger gravferden til Kong Harald, og reporter Pål Hansen, du er også på plass i kirka nå.
16: Ja, dette er jo virkelig et samlingspunkt for lokalbefolkningen, men også et møtepunkt for folk som besøker byen. Og det betyr i dette tilfellet at inne i salen her så sitter altså folk fra Tromsø, også turister som bivåner gravferder i Oslo. Og det er ganske spesielt å oppleve dette i et kirkerom, og Gøril Skogvang, du har kommet hit. Det er litt spesiell stemning å sette og se på en direkte sendt begravelse fra Oslo i kirkerommet.
17: Ja, jeg vil jo si det. Ishavskatedralen er jo en flott kirke, og få sett det på storskjerm, det som skjer i Oslo med den folkeansamlingen og de fine bildene som kommer derifra med alle de som er stilt opp i langs Karl Johan der, og den musikken, ikke minst Ole Olsen sin fantastiske melodi som spilles kontinuerlig. Det er mektig.
16: Men du kunne ha satt hjemme.
17: Ja, jeg hadde ikke lyst til å sitte hjemme. Jeg hadde lyst til å være en plass der jeg kjente at respekten for det som foregår i Oslo kunne føles litt nærmere meg. Og det var la meg andre i Ishavskatedralen, eller for så vidt i en annen kirke, kunne jeg også ha dratt, men det velte den her. Når man ikke kunne være i Oslo, så føler jeg at den beste plassen å være, det måtte være her, i respekt for kongen vår.
16: Det er 160 kirke- og menighetshus som overfører gravferder, og det skaper et fellesskap inni dette rommet, selv når vi er på avstand.
17: Ja, det tenker jeg at det gjør, og det er sikkert derfor det er så mange som er kommet hit, for å føle den nærheten til andre og til Oslo.
16: Men du, det har vært en helt spesiell uke, og dette markerer på en måte avslutningen av den tyngste sørgeperioden. Blir det litt godt å kanskje puste med nedsenket skuldre i morgen?
17: Ja, altså, det tar nok en stund før vi egentlig, at det går opp for alle at det her faktisk har skjedd. Det har vært 12 vanskelige dager for mange, og sorgfulle dager. Men livet går videre, og vi har jo en flott konge som tar etter, og jeg synes vi har et fantastisk kongehus, og jeg håper monarkiet vil leve lenge i Norge.
16: Takk til Gøril Skogvang, og da avslutter vi her fra Ishavskatedralen i Tromsø, hvor faktisk sola har brutt litt gjennom et lavt skylag.
0: Og nå har prosesjonen kommet fram til Oslo Domkirke. Garden sitt æreskorps, de spiller trommemarsj, og nå beveger også de kongelige seg rundt hjørnet for å gå inn på Stortorvet. Den Kista til kong Harald den 5. Svøpt I kongeflagget, det røde kongeflagget med norske løver på, og en hvit bukett med blomster ligger som vårbukett på toppen. Bak så følger vår nye konge, Håkon den 8., kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Det ikke lett å tolke ansiktet til folk, men det tydelig å se at prinsesse Märtha Louise svært beveget av det hun ser. Det helt stille I Oslo, bortsett fra militære kommandorop. Du hører kirkeklokkene, og bak følger altså de kongelige fra inn- og utland.
15: Og det et stort alvor I hele byen, også over hele landet, Ragnhild. Det uvanlige scener vi vittne til nå.
1: Jeg tror ikke det så vanlig for yngre folk I hvert fall å oppleve at det skjer så lite, men allikevel så mye. At vi må være med på dette sammen hele veien fram til kirka I dette sakte tempoet.
3: Hva ser du, Marte?
14: Nå har altså, går garden forbi oss rett utenfor inngangen til domkirken her. Og denne sorte Mercedes-Geländewagen der hoffsjefen går foran, kjører nå I sakte tempo forbi oss med kanonlavetten med Kong Harald som kommer bak. Inger Merete Obbelstad, hvordan vil du beskrive stemningen her utenfor domkirken akkurat da?
18: Den veldig stille, og den har vært det lenge, selv om det var som om den ble litt ekstra stillere nå. Men vi har jo stått her til dette særpregete lydbildet en stund, klokkene som klemtet, men også disse drønnene fra kanonene som kom fra festningen. Vi ser at Kong Håkon den 8. Gjør honnør til de fremmøtte, til de militære som står postert langs ruten. Mange filmer, men det også mange som står og følger med på det som skjer når de nå får se en prosesjon gjennom byens hovedstad som ikke ligner så mye annet mange av dem nok har sett og mange av vi har sett I tiden vi har levd. Nå ser vi også prosesjonen med de andre kongelige gjestene nærmer seg. Vi ser at den svenske kongefamilien kommer rett etter bilen med de norske dronningene. Kong Carl Gustav med sin datter prinsesse Victoria og sin svigersønn prins Daniel. Fulgt av prins Carl Philip og prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine og hennes mann Chris O'Neill. Og så følger de andre kongelige. Vi ser prins Albert og førstinne Charlene langt fremme I toget.
14: Og nå stopper altså prosesjonen opp rett foran inngangen til domkirken.
0: Og vi ser at kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise, de snur seg nå mens de står stille foran Oslo domkirke, og så går kadetter fram for å åpne dørene til slottets limousin A2, der dronning Mette Marit og dronning Sonja nå går ut av bilen. Her så skal de bli møtt av kirkens preses, det vil si den øverste sjefen for kirka, Olav Fiksetveit, og biskop I Oslo, Sunniva Gylver. Så går de kongelige fram og hilser, og alle først lar kong Håkon, dronning Sonja, hilse på representantene fra kirka. Dronning Sonja har på seg et stort perlekjede og har sørgeflor foran ansiktet og en liten svart hatt på hodet. Dronning Mette Marit med en stor hatt og hilser også på biskopen og preses.
15: Og Marte, du jo I området der. Hva ser du nå?
14: Akkurat som det ble litt ekstra stille da dronningene kom ut av bilen sin her og gikk frem for å hilse på Gylver og fikse Tveit og ser altså mennesker foran oss på plassen her nå som står med armene rundt hverandre og tar inn dette øyeblikket. Så ser det ut som du blir stående her litt og snakke sammen og Prinsesse Märtha med da et sånt enkelt slør, det samme som Ingrid Alexandra har også, litt mer tilslørt ansiktet til dronningen I det de altså forsvinner inn I Oslo domkirke.
0: Det har jo blitt bygget en baldakin over inngangspartiet til Oslo domkirke, som fiolett fløyel, og pyntet med granbar og svarte sørgebånd. Og en baldakin jo rett og slett et slags overbygg som gjør trappen til domkirka ekstra staselig på en sånn dag. Og så det altså flaggstenger med norske flagget på halv stang. Og nå går også resten av det kongelige følget inn I kirka.
3: Gunnhild Norgård Hermstad, rådgiver for liturgi I kirkerådet. Hva det første som venter dem I det de går inn I domkirken?
19: Nå vil de gå inn I domkirka, og båren vil også komme inn. Og så vil det være musikk, og så vil det være ett minutt stillhet. Og denne seremonien vi skal se nå jo være med på en litt gravferd etter den norske kirkes ordning, men ett minutt stillhet pleier det jo ikke å være. Men det vil være stille over hele landet, som det første som skjer.
3: Og hvordan ser det ut på Stortorvet nå?
14: Nå det altså prins William som nesten bakerst I rekken av kongelige sammen med prinsesse Anne som går inn. Og så ser vi at Jonas Gahr Støre følger tett på. Da de kongelige I sine gallauniformer med sine gyllene ordensbånd I ferd med å forsvinne inn under denne lilla baldakinen som Pål Plassen beskrev så fint der. Inge Merete Hobbelstad, de som kommer etter her nå, hvilke av disse gjestene vil de fremheve som tettest på det norske kongehuset?
18: Av de kongelige så det kanskje det danske kongehuset som de har vært nærmest. Der det jo også tette familiebånd. Prinsesse Benedikte, som vi vel ikke så her, men som vi vet til stede I Oslo for å være med I gravferden. Hun jo en yngre søster av dronning Margrethe som ikke kunne komme, og begge to jo tremenninger av den avdøde Kong Harald. Hun nå 82 år gammel og dermed blant de eldste av de kongelige som kommet for å være med her. Så vet vi også at det tette bånd mellom det norske kongehuset og det svenske som jo kommet sterkt representert her med hele 10 familiemedlemmer. Selv om der selve familiebåndet jo litt lenger ut. Kronprinsesse Märtha, som var kong Haralds mor, var jo barnebarn av Oscar den andre, den siste unionskongen. Og så det jo selvfølgelig det britiske kongehuset, der familiebåndet nære, og der den norske kongehuset ganske, altså de norske kongelige høyt opp på den britiske arverekken etter da de britene som fyller opp denne rekken. Og det har jo med å gjøre at kong Olav var fetter av dronning Elisabeth den andres far, George den sjette.
14: Og I det sametingspresident Silje Karine Motka I ferd med å stille seg på trappa inn I domkirken, så skal vi videre til kollega Kjartan Røslett.
20: Ja, jeg står jo I spikerskjuppa, altså mellom Nasjonalteatret og Stortinget, og her det jo satt opp storskjermer som mange benytter seg av. Der overføres sendinger, der folk kan se folk og de kongelige gå inn I domkirka nå. Mange av dem sto og følte med på prosesjonen langs med Karl Johan, og en av dem var deg, Jens Petter Abrahamsen. Hvorfor har du kommet hit I dag?
21: Jeg har kommet hit I dag for å vise kongen siste respekt og for å være helt ærlig også for å se på alle de andre kongelige som jo litt spennende selvfølgelig og så var jeg I gardemusikken så jeg føler jo litt nærhet da jeg har møtt kongen en gang før men bare når han gikk forbi da
20: Men så du hadde du vært litt yngre og I garden nå så kunne du ha vært en av dem som spilte her
21: Men jeg så ikke at garden spilte, det var stabsmusikken som spilte.
20: Okay. Men nå det I hvert fall å se på storskjerm her. Hvordan synes du det?
21: Jeg synes det fint, og så en ting som jeg vil nevne var at det var så veldig mange folk I sentrum, men så var det fortsatt så stille og fint, så at jeg kunne høre bladene rasle og alt mulig. Det synes jeg var veldig verdig på en måte.
20: Hva har du tenkt å gjøre videre utover nå?
21: Vi får se hvor lenge jeg blir her. Kanskje blir til blir til disse flyene kommer. Og så skal jeg levere en bok til datteren min, en studiebok.
20: Takk skal du ha. Her det også folk som har samlet seg for å følge gravferden fra Storskjerm midt I Oslo sentrum.
14: Så det mange som har samlet seg også nå foran domkirkeplassen. Her det mennesker som står og filmer. Det bittesmå babyer på armene til mammaene sine. Og så det små som blir holdt på skuldrene av sine foreldre. Og vi var litt glissent her tidligere, men nå det virkelig fullt her foran domkirken. Der vi fortsatt hører klokken I kime I det. Gjestene på vei inn, og så det altså krigsskolen, befal fra krigsskolen som står på geledd her utenfor domkirka. Og at det har kommet kongelige fra så utrolig mange land, Inger Merete Hobbelstad, hva sier det om hvilken mann det som skal minnes I dag?
18: Det sier noe om kong Haralds posisjon som en slags eldre statsmann, kan man nesten si etter hvert, for verdensmonarkier. Men det sier også noe om at det viktig for de kongelige å opprettholde ritualene, opprettholde den kongelige prestisjen som knyttet til disse seremoniene I det kongelige livet. Og så det verdt å huske også, tenker jeg, at dette jo mennesker de alle har kjent I tiår etter tiår. For statsledere, de kommer og de går av, men her det jo mennesker som har møtt hverandre I nettopp bryllup og begravelser og seremonielle sammenhenger fra de selv var barn. Og slik sett det jo naturlig at man ønsker å ta et siste farvel.
14: Så ser vi også hoffsjefen bli stående nedenfor trappa I det som ser ut som de siste gjestene beveger seg inn I kirken.
3: Ragnhild Weire, det musikk som møter folk I kirken. Vet vi noe om hva?
1: Det jo et program som har vært hemmelig, så jeg vet ikke hvor mye vi kan si om det nå, men det jo domkantor Markus André Berg og Oslo Domkor som står for den faste kirkemusikalske rammen. Det vil bli noen salmer. Det vil bli noen solonumre med noen oppsiktsvekkende artister. Og det vil også bli innslag av også den samiske musikken og språket.
3: Gunnhild Nordgaard Hemsøe, det både en vanlig liturgi og en helt spesiell gravferd.
5: Vi skal følge kongen vår til grava, som vi holder på med nå, I gravferden. Og da det en gravferd I Norske kirke speiler alltid personen. Og dette jo kongen vår, og det vil også speiles I denne seremonien. Både I minnedelen, I hvordan talene hvem som til stede, og I overgivelsen.
0: Og da kan vi faktisk gå ut med deler av programmet. Da har vi det I hendene våre, rett og slett.
7: Vi har faktisk fått det I hendene på papir her, hvordan, hva som skal skje. Og det jo ingen som rukket å se på det nå. Hva kan vi si så langt, Ragnhild, det du har sett?
1: Det jo helt tydelig at her det folkekongen som skal gjenspeiles I det musikalske. Vi får altså Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen og Andreas Aase på gitar, som skal framføre Jørgen Hattemaker. Altså at sola skinner for alle, selv om man en konge eller en hattemaker.
3: Og snart begynner seremonien, og frem til det så det Academy of St. Martin in the Fields som tar oss med dit, sammen med Sarah Banden fra Holbergshytten av Grieg.

0: Inger Merete Obbelstad, hva er det vi ser er i ferd med å skje her nå?
1: Nå ser vi kong Harald den femtes båre bli båret inn i Oslo domkirke. Vi så den bli løftet varsomt ned av kanonlavetten, hvor man passet på at det røde kongeflagget skulle ligge drapert akkurat på riktig måte rundt kisten, som akkurat nå forsvinner inn i mørket i kirkeskipet i Oslo domkirke. Nå lukkes dørene.
2: Gunhild, kan ikke du fortelle oss litt mer hvem som skal lede oss igjennom det her?
3: Gravferden blir ledet av preses i den norske kirke, som er den ledende biskopen, som også da har med seg Oslo biskop, Sunniva Gylver. Og de vil lede denne gravferden. Nå, mens båra blir båret inn, så blir det spilt musikk av Nostigo Sang, som er en salme som er med i norske folk, salmeboka, og kanskje en av de salmene hvor kong Harald nettopp har satt sterkest avtrykk i norsk salmebok, for den ble skrevet av han og dronningens 70-årsdager og fremført første gang i hans feiring.
4: Med tekst av Edvard Hoem og musikk av Håkon Berge.
5: Jeg har tilgang til.
4: Med tekst av Edvard Hoem og med musikk av Håkon Berge, norsk komponist.
2: Det har jo vært en del hemmelighetskremmeri rundt det her programmet, Gunhild. Hva mer er det vi kan avsløre nå, for nå har det her blitt offentlig?
3: Det vil jo være en minnedel ganske tidlig i starten, der det både vil bli holdt taler av stortingspresidenten og statsministeren, i tillegg til at det vil være musikk som ble sagt her, som blir spilt av Åge Aleksandersen og Tuva Syversen, som framfører Jørgen Hattemaker. Det vil også være lystenning med representanter fra ulike tros- og livssynssamfunn, for kong Harald var en konge for hele Norge, og uansett hva man trodde. Han hadde selv en tilhørighet i den norske kirke, men var konge for alle som trodde på Gud, Allah, altet og ingenting.
5: Men det at Jørgen Hattemaker spilles, hva sier det om valget her i denne, som tross alt en offentlig begravelse, gravferd?
4: Og det er ganske oppsiktsvekkende, og det er veldig folkelig. Alf Prøysens Jørgen Hattemaker, altså, å spille denne visen som handler om at solen skinner på dem begge to, altså både kongen og hattemakeren, og at gresset er grønt for alle. Det understreker jo kongens posisjon som folkekonge, og at den framføres av Åge Aleksandersen, da, og folkemusiker Tyva Syvertsen, det gir det et jordnært norsk preg, vil jeg si.
2: Det ringes nå inn til seremoni i forbindelse med Hans Majestet Kong Harald den femtes gravferd. De flotte takmaleriene i Oslo domkirke danner en ramme rundt en fullsatt kirke, der det er også kranser stilt opp fra familie i inn- og utland, samt alle organisasjoner og alle de som satte pris på Kong Harald. Langs benkeradene så står det oppstilt gardister som skal være med og vokte over det som skal skje i dag. Det er stille i kirka nå mens vi venter på at man skal få inn båren. Og nå går dørene opp. Hoffsjefen går inn sammen med kirkens preses, og et spesialtrent lag med gardister tar med seg båra imellom seg, og menigheten reiser seg i Oslo domkirke. Si litt om hva vi hører nå.
3: Vi hører nå en improvisasjon over Nostigvår sang ved domkantor Markus André Berg. Så denne ble jo gitt ut. Denne ble også, som jeg sa i stad, spilt inn i forbindelse med 70-årsdagene, og så gitt ut på en salmeplate som heter Marit ga ut i 2008.
2: Da lytter vi litt på den.

julesang, nå stiger en sang i Oslo domkirke. Det er 9. september, klokka er straks 13, og vi skal ta med hele landet i en stillhet som skal vare i ett minutt, nå fra klokka 13.

0: vil vi overgi ham i Guds hender og følge ham til det siste hvilested.
1: La oss be. Herre, du har vært en bolig for oss i slekt etter slekt. Før fjellene ble født, før jorden og verden ble til, fra evighet til evighet er du Gud. Du lar mennesket bli til støv igjen, og sier, menneskebarn, vend tilbake. For tusen år er i dine øyne som dagen i går, da den for forbi, eller som en nattevakt. Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet.
0: La oss minnes kong Harald den femte.
2: Døde tale ved stortingspresident Masud Gharahkhani i Oslo Domkirke. Han går fram og bukker for båren før han snur seg mot talerstolen.
3: Deres majesteter, deres kongelige høyheter, dronning Sonja, ekscellenser, ærede gjester. Vi er samlet her i dag for å ta endelig farvel, manns majestet, kong Harald. Vi er samlet for å minnes. For noen er det dypt personlige minner om en ektefelle, en far, en bestefar, en bror eller en onkel. For andre er minnene knyttet til møtene med kongen, på små og store steder rundt om i landet, i glede og sorg. I møte med sorg sies det at ord blir fattig, men noen ganger kan ord bety mye. Vi er mange som ikke glemmer historien om kong Haralds møte med det tidligere barnehjemsbarnet, Christer Modin. Christer hadde en vanskelig oppvekst og fikk som voksen et tøft liv med rusproblemer. Kong Harald møtte ham med respekt og varme. Christer sa selv at møtet forandret livet hans. Jeg sa til kongen at jeg ville starte et nytt og bedre liv. Og jeg kunne jo ikke ljuge til kongen. Han tok fatt på veien mot å bli rusfri. Kong Harald så mennesker, ikke bare de med posisjoner, men menneskene som sto foran ham, og særlig dem som trengte det mest. I nyttårstalen i 2008 sa han, «Jeg skulle ønske vi sluttet å bruke betegnelsen samfunnets svakeste. I realiteten er noen av dem de sterkeste blant oss.» Kong Harald var nær folk, og han var seg selv. Han var ikke redd for å møte folk med gummisøvlene på. På vegne av Stortinget og det norske folk vil jeg takke kong Harald for måten han bar sin oppgave på. Han levde opp til sitt valgspråk. Han ga alt for Norge. Tap er alltid størst for dem som står nærmest. Som kongefamilien alltid har vært der for oss, ønsker vi nå å være der for dere. Mitt håp er at dere finner trøst i å vite at denne gangen er det vi som ser dere. Jeg lyser fred over kong Haralds minne.
2: Det var stortingspresident Masud Gharahkhani som holdt sin minnetale. Og han bøyer seg igjen for kisten og finner sin plass. Den neste som skal holde minnetallet nå er Jonas Gahr Støre, statsministeren, som også går frem, legger manuset sitt på talerstolen, bøyer seg for kista.
4: Deres majesteter, deres kongelige høyheter, ærede gjester. I sin siste nyttårstale fortalte kong Harald om et besøk til Aremark. Om hvordan dronning Sonja og han på hjemveien hadde sett på hverandre og smilt.

0: og om takknemligheten de ofte satt igjen med etter de mange reisene rundt i Norge. Mot slutten av nyttårstalen foreslo kongen at vi hver dag skulle spørre oss selv: «Hva er jeg takknemlig for?» De siste dagene har Norge svart med blomstene, barnetegningene, diktene og minnene som deles. Vi er dypt takknemlig. For 35 år med kong Harald som Norges konge, men først og fremst for måten han var det på. Han gjorde det høytidelige menneskelig. Når vi jublet, jublet han sammen med oss, med latteren og glimt i øynene. Og som etter 22. juli, da sorgen rammet, så sørget han sammen med oss. Vår takk til Gud, for spor på strand, for bølgeslag, sang koret for oss da vi kom inn i kirken. Kong Harald var glad i sjøen, i naturen, friheten og kameratskapet. Langs kysten med kongeskipet, over fjell og daler, til byer og bygder i det lange landet vårt, reiste kong Harald og dronning Sonja. Og han kom som konge og dro hjem fylt av alle inntrykk fra menneskene han hadde møtt. Og det landet kongen møtte på reisene fant vi igjen i talene hans. Han gjorde Norge større. Han snakket om et vi i Norge, der folk stiller opp for hverandre, der hver og en har ansvar for fellesskapet, og der vi alle er like mye verdt, fra kong Salomon til Jørgen Hattemaker. Selv bar kongen sitt ansvar med dyp respekt for grunnloven. Fredag etter fredag ledet kong Harald statsrådet på slottet. En pliktfølelse like til det siste. Han ledet vårt statsråd 7. august. Det er en måned siden. Og for meg som statsminister og mine forgjengere som er i salen i dag, så var kongen en unik samtalepartner. For i denne ellers formelle samtalen så møtte vi kongen, men også et medmenneske, en far og bestefar, og vi kunne snakke om verden og Norge, men også om livet selv. I dag går tankene til dem som sto kong Harald aller nærmest, til kongefamilien. Vi så nærheten mellom generasjonene i denne familien. Og vi ser kjærligheten mellom vår nye konge og vår nye dronning. Dere har delt en far, en svigerfar, en bestefar og et menneske dere elsket med et helt folk. Det takker vi for. Og så, en del av kong Haralds gjerning var dronning Sonjas virke ved hans side. Og hennes utrettelige innsats for kulturen, for naturen og for turen. Til stedet der ingen kunne tro at noen kunne bo. Og jeg har et bilde på netthinnen. På toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning. Kong Harald ga alt for Norge. Vi er samlet for å sørge, for å hedre. En æra er over. En ny begynner. Det norske monarkiet bærer historien videre og står støtt forankret i grunnloven og folkestyret. På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
1: Du hørte statsminister Jonas Gahr Støre tale ved Harald den femtes båre I Oslo domkirke. En tydelig beveget kongefamilie satt rørt og hørte på det som ble sagt. Nå går representanter fra de forskjellige trossamfunnene opp for å tenne lys.
2: La oss tenne lys. Vi tenner lys I takknemlighet for kong Haralds liv og tjeneste.

0: Vi tenner lys i takknemlighet for det som samler oss. Vi tenner lys i takknemlighet for varme og latter. Vi tenner lys i takknemlighet for mangfoldige fellesskap, for fremtidstro og for håp.
1: En kristen, en humanist, en buddhist, en jøde og en muslim tente lys for kong Harald i Oslo domkirke. Det var Else-Britt Nilsen som leste mens de andre tente den her runde lysestaken der det er plass til å tenne lys for andre som også vil det. Nå skal det bli musikk i Oslo domkirke. Og det her har nok mange sett frem til. Tuva Syvertsen og Aleksandersen skal spille Jørgen Hattemaker.
2: Ja, først så vil jeg nevne min stilling og min stand. Jeg står og svarer at

0: Tuva Syvertsen og Åge Aleksandersen framførte Jørgen Hattemaker, tekst Alf Prøysen og musikk ved Bjarne Amdal. En sang som skal symbolisere kong Haralds nærhet til folk og likeverd. Nå reiser dronning Sonja seg fra sin stol, tar en rød rose og går fram til sin manns grav, bukker dypt og legg den røde rosa på kista. Holder seg til hjertet og bøyer seg fram og viser en siste respekt for sin ektemann.
1: Vi lyser fred over kong Harald den femtes minne.
0: Det dørte preses i den norske kirke, som lyste fred over kongens minne. Nå skal det leses fra Johannes evangelium på nordsamisk ved Mattis Eira, som er nestleder i samisk kirkeråd.
2: Det står skrevet i evangeliet etter Johannes. Jeesus selaka, mun on porre paimman. Mun touttaan sautsikan, ja mu sautst tout muu. Mun en attaan sitsiä agalas ellima. Se ei koassike lahpo, ikä oktike rohte sineer muu kielas. Mu ahti, kuhtela attaan simmunje, läs tuorit, ko puoh ääräisät. Ikä oktike rohte sineerit, ahtjan. Kiitos.
0: Du hørte Mattis Eira, som leste på nordsamisk. Han er nestleder i samisk kirkeråd og leste fra Johannes evangelien på nordsamisk. Nå skal koret synge fra salmenes bok, Davids 121. salme, musikk av Arild Sandvold.

0: Det var Oslo Domkor som sang.
1: Det står skrive i Paulus første brev til korinterne. Kjærleiken er tålmodig. Kjærleiken er velvillig. Missunner ikke. Skryter ikke. Er ikke hovmodig. Kjærleiken krenker ikke. Søker ikke sitt eget. Er ikke oppfarende. Gjøymer ikke på det vonde. Han gleder seg ikke ved urett, men gleder seg ved sanninga. Alt heller han ut. Alt tror han. Alt vonar han. Alt tåler han. Kjærleiken tek aldri slutt. Profetgåvene skal bli borte. Tungene skal teia. Og kunnskapen forgå. For vi skjønar stykkevis. Og talar profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kjem, skal det som er stykkevis ta ende. Da jeg var barn, tala jeg som et barn. Tenkte jeg som et barn. Forsto jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige. Nå ser vi i en spegel, i en gåte. Men da skal vi se andlet til andlet. Nå skjønner jeg stykkevis. Men da skal jeg kjenne alt fullt ut, liksom jeg fullt ut er kjent av Gud. Så blir de værende, disse tre. Tru, von og kjærleik. Og størst av deg er kjærleiken. Slik lyder Herrens ord.
0: Det var skuespiller ved Det Norske Teatret, Amelie Isungset Agbota, som leste.
2: Kjærleiken tek aldri slutt. Det meste tek slutt i dette livet. Nesten alt. Men ikke kjærleiken. Kjærleiken tek aldri slutt. Livet og kjærleiken er det største av alle Guds gaver til oss. Men størst av alt er kjærleiken. Endatil sterkere enn døden. Kjærleiken mellom folk og kong Harald er ikke slutt. Heller tvert om. Havet av blomar, med de orda og teikningene som ligger ved, talar sterkt og tydelig om det hjarta er så fylt av at det renn over. Kjærleiken har fått tårer av sorg. I talen på Akershus festning ved 75-årsmarkeringa av frigjøringa etter krigen siterte kong Harald den dødsdømte motstandsmannen Karl Johan Oftedal, som var fange der. Den siste kvelden hadde han en budskap. Hils våre landsmenn og si at de må bygge Norge i kjærlighet. Kjære landskvinner, landsmenn, kjære alle sammen. I dag ser vi at kong Harald selv har vært byggmester for dette prosjektet. Han ville femne oss alle. Alle skulle kjenne at de hørte til. Og særlig alle som har kjent seg utenfor. Og slik ble valgspråket alt for Norge. Også et kjærleiksord. Til oss alle. Å leve, det er å elske. Og spegla Guds himmel av. Det skjer ikke ved å være perfekt eller uten feil. Men når vi makter å formidle et gjensyn av Guds kjærleik i det daglige liv. Vi kan alle gjøre enkle og viktige ting som bygger bruer imellom oss. Og møte hverandre, og lytte, og se, og respektere den andre. En litt spesiell spegel så vi i kong Harald og dronning Sonja sitt liv sammen. Kjærleiken tok ikke slutt, selv når den måtte vekse i det skjulte. Det ble et godt liv. Så vet vi alle at vi kan også oppleve det som om kjærleiken har sine grenser. Døden skiler oss jo fra hverandre. Slik er det. Og vi får heller ikke alltid til å elske vår neste som oss selv. Selv vi både prøver og vil. Og vi ser i denne verden mange tegn på at det er ikke alltid kjærleiken som rår. Men likesela, ja, enda til hat og vold og krig. Men kjærleiken tek likevel ikke slutt. Han er der som et mål, et ideal vi alle kan strekke oss etter. Å være rettskaffen var et av kong Haralds høgste ideal. Kjærleiken gleder seg ikke ved urett, men gleder seg ved sanninga, hørte vi. Og kjærleiken innebærer også motstand, ja, motkraft, som trengs når det røyner på. For kjærleiken er mer enn de varme kjenslene. Han trengs når det er noe som står på spill, når vi må kjempe for alt vi har kjært. Alt helt han ut. Alt tror han. Alt vonar han. Alt tåler han. For kjærleken tek aldri slutt, fordi den er noe større enn oss. Kjærleken er livets kjelde. Skaparkrafta i sjølve verda. Livet sjøl er ei gåve vi har fått fra Gud. Og vi har denne skapande krafta i oss. Og mellom oss. I dag er det tid for å takke for det vi får av dager i vårt liv. Og som dikteren Edvard Hoem skrev i salmen til kongeparets 70-årsdager. Vi takker for hver nyfødt dag da våre sanser åpner seg. Nå stiger vår sång, vår takk til Gud, for nådens korte tid. Det er noe som heter kjærleikens gjenskapermakt. Og den har på særlig vis noe guddommelig i seg. Nåde heter det. Noe vondt kan rettes opp at det finnes nye blanke ark. Der miskunn og kjærleik bur, der er også Gud. For kjærleiken hører det evige til. Men han er også her og nå, i vår vær og i vårt liv. For Gud elsker verden, skaperverket og alle mennesker. Og Gud har gjort motstand mot det vonde. Mot urett, vi skaper, mot synd, mot selve døden, og vunnet. Den kjærleiken Gud har til oss, og til verden, har Gud vist oss på en særlig måte i Jesus Kristus. Gud elsket verden så høyt, at han ga sønnen sin den eneste, enda til inn i dødens mørke, så vi ikke skal gå til grunne, men ha evig liv. Når Kristus sprenger dødens rom, fell siste stengsel ned. I møte med sorg og døden møter vi Guds kjærleik. For Guds kjærleik tek aldri slutt. Ikke fordi vi fikk til alt, men som nåde. Vi trenger nåde. En såret, opphetet jord og en liende, urettferdig vær trenger det. Og nå er det vi som skal spegle himmelen i landet og til levende. Nå er det vi som skal bygge videre i kjærleik, i Norge og i vår egne vær. Og nå er det vi som skal vise at kjærleiken tek aldri slutt. Med Guds hjelp. Amen.
0: Det var preses Olav Fiksetveit som ga sin tale og avslutta med Guds hjelp. Amen i Oslo Domkirke. Nå skal koret synge Simons lovsang.

0: En utrolig mektig opplevelse i Oslo Domkirke. Du hørte Abide With Me og Bli Hos Meg fra et sammensatt kor. Solist her var den unge norske artisten Hillary. Og det var stor...
1: Lord's Prayer, each in our own language. Vår far i himmelen, la navnet ditt helges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Av jord er du kommet. Til jord skal du bli. Av jorden skal du igjen oppstå.

Velsignet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny, til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.

kor og menighet sang Deilig er jorden i Oslo Domkirke. Før det så hørte du kongesangen i et nytt arrangement av Oddgeir Kjelstad. Nå stiller bårelaget seg opp ved kista til kong Harald. Det er spesialtrente gardister som har øvd nøye på denne oppgaven. De her gardistene skal nå bære kisten ut. De tar tak under det røde kongflagget og løfter opp båren med kong Harald den femte. Mens utgangsprosesjonen skjer, så skal man høre ny musikk komponert av Markus André Berg under himmelens vide tak. Hoffsjef Olav Heian Engdahl går fram sammen med kirkens preses.

Sonja, som altså la en rød rose på kisten og mintes sin mann og sin konge gjennom mange, mange år. Kong Harald døde dagen før de skulle feire sin 58. bryllupsdag. Så følger vår nye konge, Håkon den 8., sammen med vår nye kronprinsesse, Ingrid Alexandra. Prins Sverre Magnus, dronning Mette Marit, prinsesse Märtha Louise med sin familie, prinsesse Astrid, som er søster av kong Harald, har også vært til stede i kirka i dag. Den siste igjen av tre søsken.

viktig seremoni. Et mektig skue som vi skal prate mer om etter hvert. Etter de norske kongelige så kommer adjutantstaben. Den tidligere og den nåværende kongens militære hjelpere. Deretter stortingspresidenten, høyesterettsjustitiarius og statsminister. Et symbol på at de tre maktene står sammen med folket og kongen i denne seremonien.

0: seremonien inneholdt også overraskelser som vi skal prate mer om etter hvert. Marte Kaas Arntzen, du er på Stortorvet, og du kan skildre hva som skjer utenfor domkirka nå.
1: Akkurat i det kirkeklokkene begynte å ringe her på domkirkeplassen igjen, så kommer altså hoffadjutanten ut av domkirken etterfulgt av Fikse Tveit. Og denne presisjonen med kisten, med dette røde flagget og disse hvite blomstene oppå, båret av de spesialtrente gardistene med de karakteristiske hattene sine og grønne epauletter på skuldrene. Inger Merete Hobbelstad, stemningen nå her foran domkirken, hva det vi ser?
2: Det jo veldig stille, som det har vært store deler av seremonien. Vi hører klokkeklemtene fra kirketårnet, mens vi ser at buskene i hjelmene til gardistene, vi ser sensommervinden så vidt røre litt ved dem. Du ser dronning Sonja som blir stående ved siden av biskop Sunniva Gylver, som nå tar kong Håkon den 8. I hånden. Og dronning Mette Marit som hilser etter sin ektemann. Mens kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus de neste i rekken som skal takke de som har forrettet i dag for ordene deres og for det de har sagt.
1: Så kommer også Märtha og Durek gående etter der, og Märtha har med seg alle de tre døtrene sine, og nå settes også denne kisten tilbake igjen oppå kanonlavetten som vi har fulgt gjennom hele sorgprosesjonen fra slottet og ned, nå helt til domkirken. Den dekorert med et slags lilla skjørt med noen gullefrynser på, som også fargen som symboliserer sorg.
2: Kan jo også si det at det jo en forsamling her i dag som minner om dem man kunne se på Slottsplassen den siste uken og i dagene som har gått siden kong Haralds død. Det alle bakgrunner, det eldre, det spedbarn, det voksne, det fluktstoler, barnevogner og rullestoler. Det på en måte et tversnitt av befolkningen som har kommet for å være vitne til det som nå skjer.
1: Ser vi også stortingspresident Masud Gharahkhani, og vi ser statsminister Jonas Gahr Støre komme ut og takke både Gylver og Fikse Tveit.
2: Nå ser vi også at de kongelige gjestene kommer ut av kirken. Vi ser kong Carl Gustav, og det vel kong Fredrik den 10. Av Danmark som veksler med ord med vår nye konge. Mens de andre gjestene står og venter på å kunne gå ned de røde trinnene fra kirkeporten.
1: Og det altså en liten prosesjon som skal

0: videre til Akershus slott, og så venter vi på disse flyene, Inger Merete Hobbelstad, denne prosesjonen Missing Man som vi nå hører.
1: Luftforsvaret fløy over Oslo sentrum. Det var 4 F-35 kampfly som for over sentrum av Oslo. Et fly brøt ut av formasjonen og steg til værs, et symbol på den avdødes bortgang. Og dermed så har vi kommet til et nytt kapittel i denne dagen, prosesjonen til Akershus. Det har vært en storstilt seremoni i Oslo Domkirke.
2: Det har vært, vært mye inntrykk å ta inn, Gunhild Norgård Hermstad, rådgiver for liturgi i Kirkerådet. Hvordan var, hva sitter du igjen med nå?
3: Det var en mektig seremoni. Det var en gravferd for en konge. Med mange inntrykk som gjenspeilet hvem han var. Og jeg tenker at særlig den minnedelen var veldig sterk sådan, men også veldig masse musikk som gjenspeilet både hvem han var i Norge, med helt fra starten, jeg vet, i Himmelrike Borg og norsk folketone til Abide With Me, et stort spekter.
2: Vi skal snakke mer om det som foregikk inne i kirka, men først Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, disse flyene, vi hørte jo litt om dem, men hvorfor gjør man det?
4: Ja, det Missing Man-formasjonen, det jo et nytt element i kongelig begravelse, og jo, vi kan kalle det for luftforsvaret sin signaturheder til kongen i dag. Symbolikken ganske tydelig. Det også et fly som drar i spaken og forsvinner til himmels, bokstavlig talt, mens resten av formasjonen fortsetter, og et veldig mektig symbol som brukes når forsvaret har fallende, blant annet.
1: Ja. Og nå det en ny prosesjon på gang. Nå det kong Håkon som flankeres på hver sin side av de to andre skandinaviske monarkene, Carl Gustav og Fredrik Marte.
0: Nå ser vi at det de svenske, det den svenske dronningen
5: som... Det den svenske dronning Silvia som nå setter seg inn i en bil for å reise videre, mens vi så at hennes mann gikk ved siden av kong Håkon den 8. i prosesjonen etter kong Haralds båre, når den nå skal føres til Akershus slott og til en minnemarkering der vi ikke skal få være med.
0: Det en helt privat seremoni, og vi har også sett befale fra krigsskolen stått oppstilt her under hele seremonien, og de står også nå fortsatt vakt mens disse sorte, blanke bilene tar med seg gjestene ned til Akershus slott.
6: Håvard Nyhus, hva la statsminister Støre vekt på i sine minneord?
7: Han snakket jo mest om kong Harald, som naturlig, og så hadde han en liten sekvens hvor han henvendte seg direkte til dronning Sonja, og det tror jeg var en av de sterkeste øyeblikkene i hele denne seansen. Han viste til dronningvarden i Lofoten på Stortinden, der står det, der inskripsjonen «For et land» på toppen, og så fortalte Jonas Gahr Støre om denne varden, og så sa han med utgangspunkt til det «For en dronning». Og det var forløsende ord, og da var det nok flere av oss som ble litt rørt, jeg ble i hvert fall det.
6: Hvordan var den militære tilstedeværelsen?
4: Jeg synes den var veldig mektig inne i kirka. Når vi så at det ble lyst nåde over kongen, så jeg i bildet der, så jeg også en veteran fra noen av de hardeste kamphandlingene i Norge i moderne tid. Jeg så også en annen veteran som også en av de skarpeste militære tenkerne i Norge i dag. Jeg så veldig mange unge kadetter som også en del av kongen sin livgarde og står kongen nær. De samme kadettene der var ved domkirka for bare noen uker siden. Da undersøkte de forsvaret sin operasjon av 22. juli og avslutta den dagen med en rosenedleggingsseremoni ved jernrosene rett utenfor domkirka. Og nå de tilbake her, og det utrolig mektig skue for meg.
6: Hvordan var seremonien sett fra en liturgs ståsted, Gunni Norgård Hermstad?
3: Jeg vil si at det var en god seremoni, og det var en gravferdsseremoni etter den norske kirkes ordning. Det var en minnedel med symbolhandlinger, det var skriftlesning og tale, og det var en overgivelsesdel med både bønner og sanger der kongens liv og død ble lagt i Guds hender. Så jeg vil si at det var en veldig god... Jeg synes det var spesielt dette med at dronning Sonja la en rose på kisten.
6: Som en ganske moderne skikk.
3: Absolutt, et moderne skikk, mye mer vanlig for eksempel Sverige, men som vi har tatt med oss hit, og som også et sånn uttrykk for deres felles kongegjerning, tenker jeg.
8: Vi snakket om tidligere at det her var en kongelig gravferd, men allikevel som en vanlig gravferd. Hvilket inntrykk sitter du igjen med nå?
3: Det jo veldig mektig, og det særlig musikken, tenker jeg, som gjør dette veldig spesielt. Du har et helt domkor, og vi har dette koret med Abide With Me, og veldig mektig musikk, så jeg tenker det med på å gjøre det virkelig, og samtidig så det gjenkjennelig.
6: Men det ikke alle som har prinsessen av Victoria av Sverige til å lese fra Bibelen. Marte på Stortorvet. Håvard Nyhus, du ville si noe?
7: Ja, det du nevnte den svenske kronprinsessen, hun leste jo så vakkert på svensk, og det noe med at vi løftes litt ut av det hverdagslige når vi får tekster lest på andre språk og andre dialekter. Jeg vil også trekke fram preses Olav Fykse Tveit, som en preses av stort format, og som talte utrolig vakkert på nynorsk. Tro, von og kjærleik, som han talte, og hvordan det vårt alles oppdrag å spegle himmelen. Så det vil jeg trekke fram som også et høydepunkt. Vi så også at han henvendte seg direkte til dronningen på samme måte som Jonas Gahr Støre, og at det også ga et løft.
9: Jeg må jo også si at «O bli hos meg», «Abide with me» på engelsk, var jo... Altså, da jeg satt der og skulle kommentere og ta lytterne gjennom denne seremonien, så var det veldig lite tid til å si noe særlig mye. Det gikk ganske tett, de her punktene, så det var bedre å la det leve ganske mye for seg selv. Men da kommer det altså fram et gospelkor som framfører denne på engelsk, og... Altså, man skal ha et hjerte av stein for å ikke bli litt grepet da. Og så var det også veldig flott å høre Amelie Isungset Agboda fra Det Norske Teatret som leste altså da Paulus første brev til korinterne. Bli ofte brukt i vielser, var i Kong Håkon og møtte Marit sitt bryllup også. Ja, du kan jo si litt mer om den her «Å bli hos meg»-sangen, kanskje.
8: Også på engelsk, litt uvanlig, kanskje?
3: Ja, «Abide With Me» jo en av de aller mest kjente salmene i hele verden, og brukes over hele verden, både i gravferder og vielser. Og den norske oversettelsen heter jo «O bli hos meg», som var inne på i stad her, og den ble også sunget under minnegudstjenesten 22. juni, den gangen i 2011. Den også blitt brukt i flere kongelige gravferder, og noe som også de internasjonale gjestene vil kjenne igjen.
8: Mm. Og det at gospelkor også er også ganske uvanlig.
3: Ja, og det tenker jeg også understreker Kong Harald sin sammenheng med USA, som jo har vært et viktig land for han. Vi har vært inne på Sverige, hans mor var svensk, og det var jo også med i seremonien, og han har et sterkt forhold til Amerika.
8: Og Marte, du med oss. Hva skjer der du nå?
10: Nå har vi nettopp sett de kongelige gjestene forlate kirken. Noen av dem står fremdeles og venter på bilene som skal ta dem med til Akershus slott. Men de fleste har altså reist, og via andre midler enn de kom til kirken. De aller fleste fulgte jo kong Haralds båre ned fra slottet. Nå kom de ut to og to, hilste på biskop Sunniva Gylver og satte seg inn i bilene sine. Vi så kong Wilhelm Alexander og dronning Maxima av Nederland. Vi så kong Philip av Belgia og hans dronning Mathilde. Og vi så fyrst Albert av Monaco og prinsesse Charlene blant annet. Dronning Sofia av Spania, konen til den nå i eksil, kong Juan Carlos, står fremdeles og venter på å bli tatt med. Vi så også prinsesse Beatrix av Nederland. Hun har jo kjent kong Harald V i så mange år, og det var jo også hennes kjærlighetshistorie som faktisk var en av de som var med på å gjøre det mulig for kong Harald og dronning Sonja å gifte seg. Da Beatrix var tronarving, så valgte hun nemlig å gifte seg med en mann som ikke var kongelig. Det vil si han var aristokrat, men han hadde ingen titel, og dette at hun fikk lov til det var noe daværende kronprins Harald brukte som argument for å kunne gifte seg med Sonja Haraldsen. Og nå virker det som om de siste celebre og fornemme gjestene fra domkirken tar farvel og skal bevege seg mot Akershus slott.
0: Mange av dem klett i gallauniformer med vakre ordensbånd i både rødt og gull, og også noen i sjakett, disse litt sånn pingvinaktige jakkene med grå bukser til, og de aller fleste kvinner altså i sort, noen også med korte sorgeslør foran ansiktet.
10: Dette antrekket i sjakett med stripete bukser, det er jo de som følger engelske bedragelser og kategorier kjenner som morning dress, og det er jo da et vanlig begravelsesantrekk for de som ikke har militære gallauniformer eller velger ikke å bruke disse.
6: Prosesjonen fortsetter, gravfølget går mot Akershus nedover Dronningens gate, krysser Karl Johans gate. Hva er det vi hører i bakgrunnen?
11: Ja, det er Chopin sin sørgemarsj, og her markeres jo et skille, fordi vi hadde jo hørt Ole Olsen tidligere i dag, som har en veldig sånn sterk binding til Norge.
12: Norske komponisten,
11: ja. Ja, mens nå er det jo Chopin som er mer også den internasjonale sørgemarsjen, og det markerer kanskje også et taktskifte, at i første del så er det virkelig en statshandling, da er det staten som marsjerer til domkirka, mens nå har jo vært i kirka, fokuset kommer mer på mennesket, og nå er det jo noe dypt eksistensielt og universelt menneskelig som kanskje denne musikken her symboliserer. Ellers så er noe annet som er veldig symboltungt akkurat nå, er jo at prosesjonen marsjerer jo nå forbi heimevernet. Og heimevernet står jo her liksom mot slutten, fordi at det er med den yngste organisasjonsenheten i forhold til de andre forsvarsgrenene. Men det er jo egentlig dem som i aller sterkest grad representerer den lange militære historien, 1000 år med militærhistorie knyttet til kongemakt og et samlet norsk rike.
9: Kan også ta med at bak båren så går jo da altså kong Håkon, kong Carl Gustav av Sverige og kong Fredrik av Danmark. De står jo hverandre veldig nær, særlig kong Håkon og kong Fredrik. Bak så går stortingspresidenten og statsministeren og høyesterettsjustitiarius, vanskelig ord. Men så kommer noe som har fått en mer fremhevet posisjon nå, og det er de nære medarbeiderne til kongefamilien på slottet. Der går de som kjenner de aller best, de som har rett og slett mistet en sjef og medarbeider.
6: Og langs ruten fortsatt et espalier. Hvem står her?
11: Ja, riktig. Så, som nevnt, så her er vi nå heimevernet, og senere, når de da kommer inn på festningen, så vil de jo også passere en rekke organisasjoner som var tilknyttet kongen.
12: Som også står etter menneskelige gjære langs...
11: Ja, de gjør det, og også de utenlandske enhetene. Men ikke minst så vil de også passere alle forsvaret sine faner. Og forsvaret sine faner er da et fysisk bindeledd mellom majesteten og avdelingene. Det godkjennes, utformingen godkjennes personlig av kongen, og det overleveres fysisk til avdelingen fra majesteten. Og det er kun ved ett tilfelle at alle de her samles fra land og strand, og det er jo når majesteten går bort. Og alle de soldatene som ikke er i Oslo akkurat nå, de er jo til syvende og sist også fysisk representert gjennom de her fanene. Og så er to faner som ikke står der, det er da garden sin og krigsskolen sin. De er jo da med i, garden sin er med i prosesjon, og krigsskolen sin står utenfor domkirka, og det er jo på grunn av den spesielle statusen som livavdeling, helt tett på kongen, og det er de eneste hvite fanene, for det er kongens farger.
7: Ja, det er et spørsmål. Jeg har sett at kongen, vår nye majestet, kong Håkon, gjør honnør. Han har gjort det ved noen anledninger. Er det litt tilfeldig når han gjør det, eller er det når han passerer gitte...
11: Ja, så de espalierstyrkene er jo organisert i mindre enheter med hver sin sjef, så kongen hilser til den enkelte sjef når han går forbi dem, og sånn sett så hilser han jo til alle soldatene.
7: Så jeg har bare lyst til å si en ting til. Nå vi på vei bort fra domkirken, men jeg vil gjerne si noe pent om domkirken der begravelsen har funnet seg. Det nok, jeg tror for mange av de celebre gjestene som kommer ut langveis fra, så ser nok dette ut som en litt beskjeden kirke. Men jeg synes Oslo Domkirke har vist seg tilliten verdig, og at det en kirke som står veldig godt til Kong Harald. Det er en kirke som greier å kombinere det opphøyde med det som litt mer neppå. Og det synes jeg det skal vi ta med oss.
6: Og etter hoffsjefen går Olav Fikse Tveit, preses. Vi fikk også vite at det nå har vært spontan applaus for Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj da han steg ut av kirken. Han også i følge som kjent og en av gjestene. I denne kirkelige handlingen, Gunhild, hva forteller de bibelversene som ble valgt?
3: Det jo, som vi har vært inne på, dette med kjærlighetens høysang, som var en av de aller viktigste bibeltekstene i denne seremonien, som ble lest på nynorsk, og som preses prekte over, som kanskje det aller viktigste, kjærligheten som utholder alt og tåler alt, og kjærligheten som sterkere enn døden. Ellers så vil jeg også si det at det interessant nå for nå, mens de går nå, så kimer klokken i domkirken. Når du kommer fram til Rådhusgata, da vil Slottskirka på Akershus ta over kimingen i det de nærmer seg.
6: Og vi nærmer oss nå, Anja Strønen. Du står like utenfor Akershus festning.
13: Jeg står inne på Akershus festning, og her har det lagt seg en dyp og gripende stillhet. Men nå både hører vi og ser vi at lavetten med Kong Haralds båre nærmer seg festningen. Det jo 700 meter å gå fra domkirken til Akershus festning, og gravfølget skal bevege seg sakte, 60 skritt i minuttet, med normalt 120 skritt når forsvaret marsjerer. Men nå ser vi altså det ridende politiet bak her. Gardens signalkorps, så kommer forsvarets stabsmusikkorps, Hærens musikkorps, Gardens fane og fanevakt med sørgeflør, og gardekompaniet og hoffsjefen. Det går sakte, sakte, og det helt stille rundt meg blant de som står oppstilt. For her langs veien og inne på festningen så står det jo flere organisasjoner, de som representerer sivile og militære organisasjoner som Kong Harald var høyeste beskyttet for gjennom sitt virke. Og denne prosesjonen skal så bevege seg over den historiske festningsplassen, en plass som i hundrevis av år har tjent som landets sentrale paradeplass. Og her til venstre så det en avdeling som skiller seg ut. Det en egen britisk honnørstyrke fra 2nd Battalion Yorkshire Regiment. Og dette har en spesiell historisk klang fordi folk fra dette regimentet kjempet i Norge i 1940, altså de som var i regimentet tidligere. I likhet med sin far Kong Olav så var Kong Harald æresoberst for denne over 300 år gamle avdelingen. Og nå hører jeg at lederen der gir ordre om å stille seg klar. Og de beveger seg som sagt sakte mot meg. Og jeg vet at langs veien videre, over broen, inn mot Slottskirken, der står også honnøravdelinger fra Sverige og Danmark på hver sin side.
8: Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, det honnøravdelinger fra forskjellige land med i dag.
11: Ja, det stemmer. Det da fra Danmark, Sverige og Storbritannia. Og så kan man jo spekulere hvorfor det de landene. Jeg synes det ganske tydelig. Det et knippeland som Norges nærmeste militære allierte, og det her de som også tilfelligvis monarki. Så derfor det naturlig at de står der. Og fra Danmark så det jo da representanter fra vaktkompaniet. Det de som også da holder vakt på de kongelige residensene tilsvarende garden vår. Og det samme med svenskene som har da en enhet fra Livkompaniet. En interessant sak der jo at Livkompaniet til den svenske kongen og han som heter Kongens Garde har jo også...
8: Og Livkompaniet det hans personlige...
11: Ja, riktig, ja. Riktig. De har jo en veldig tett historie, fordi da han som heter Kongens Garde ble etablert, så var jo det for Kong Oscar den første. som var da konge over Sverige og Norge. Fordi han hadde rett til å holde seg med en norsk garde og ønsket å benytte seg den, den retten. Og etter hvert så ble jo den flyttet til, til Norge, ettersom stemningen ble litt dårligere mellom de to landene, og så har vi selvfølgelig blitt, blitt selvstendige. Men det finns mange likhetstrekk fortsatt. For eksempel officersepolettene som de bruker de to gardene er egentlig identisk. Det bare forskjellig farge. De svenske blå og de, de norske er røde. Og så har vi de britiske enhetene. Som nevnt så er det jo da fra Yorkshire Regiment. Så var det jo personell derifra som var med i kampene i Gudbrandsdalen. Og det var jo 28 soldater, unge soldater fra den avdelingen ble drept i kamp mot tyskerne på norsk jord, og dermed så hadde man en sterk forbindelse til Norge, og kronprins Harald han ble utnevnt til æresoberst av det regimentet i 1981, og samarbeidet med den avdelingen har egentlig bare blitt sterkere og sterkere. Mens når det gjelder den andre brittiske enten, den kommer fra det som vi tidligere kalt for Royal Marines, men som nå heter UK Commando Force. Grunnen til at de har denne ekstra forbindelsen til Norge og det norske kongehuset, det to ting. En at i 50 år så har de trent veldig mye i Norge. De alltid i Norge hvert år og trene her. I tillegg så ble da prinsesse Alexandra, hun ble utnevnt til til æresoffiser i det her regimentet. Og hun var da svigermor til, til kong Håkon, den sjuende. Og kong Håkon den sjuende, han ble da overtok denne titelen under krigen. Og så har dette gått i arv, så kong Olav og kong Harald har også vært da æresoberstad i det regimentet her. Og i tillegg, det som er interessant når det gjelder dette Yorkshire Regiment, det beste kompaniet, altså den beste underheten i den avdelingen til enhver tid, de har æren av å bære Harald den femte sitt monogram på uniform.
6: Mm. Du verden i Storbritannia, altså.
11: Akkurat.
6: Hvordan ser det ut ved festningen, Anja?
3: Ja, det et sterkt syn. Jeg måtte dempe stemmen og flytte meg litt unna, for jeg sto egentlig så nære at jeg kunne tatt på garden som gikk forbi her nå. Og da skal man helst være så stille som mulig, men litt unna så får man lov til å snakke. Og nå runder altså garden hjørnet og på vei over broa straks inn til der Slottskapellet, Akershus Slottskapellet og det fortsatt Chopins sørgemarsj det går i. Og jeg kan nå skimte lavetten med kong Haralds båre også nærme seg det samme hjørnet. Det dypt alvor. Alle de ansatte som står oppstilt her også rake i ryggen, selv om de ikke har på, selv de som ikke har på uniform. Alle som har uniform på, de gjør salut. Det er utrolig sterkt. Og det som så rart midt oppi det, det at akkurat nå så skinner rett og slett solen mye sterkere enn det den har gjort før i dag. Vi kommer gjennom skyene, og det liksom en varme på plassen her, mens man går sakte, sakte framover.
8: Og musikken vi hører nå, Ragnhild Weire, det fortell om den.
14: Ja, det jo Chopin da, som det ble sagt her, som sin sørgemarsj, han polsk-fransk komponist. Dette kanskje verdens mest kjente sørgemarsj, så dette en av for hele verden forstår hva som skjer når de hører denne.
9: Jeg har også lyst til å si litt at Akershus festning jo et veldig mektig symbol som kongefamilien nå skal innom. Vi ser at hoffsjef går over den brua som sikkert mange har gått mellom det her store åpne festningsområdet og selve festningen der Slottskirka ligger. Etter flukt av presses Olav Fikse Tveit så kommer den her svarte militærbilen, og så kommer båren med kong Harald.
8: Mm. Og Anja, du hva ser du nå?
3: Ja, nå trilles, eller kjøres båren forsiktig rundt svingen.
13: slik at den kan ta fatt på veien over broa inn mot kapellet. Og her ser vi da helt tydelig kong Håkon flankert da av kong Carl Gustav og kong Fredrik går sakte, sakte sammen med stortingspresidenten, statsministeren vår, høyesterettsjustitiarusen og det kongelige hoffs ledelse. Det jo litt annerledes enn det det var da kong Olav hadde sin gravferd i 1991. Da var det langt flere kongelige som gikk i denne prosesjonen også til kapellet, mens denne gangen så har de valgt å kjøre på forhånd, rett fra domkirken. Vi så de kjøre forbi. Det skal være ca. 150 gjester i, ikke domkirken, men med Akershus kapelle her, skal det være ca. 150 gjester, mens denne gangen så det færre da som går sammen med den nye kongen. Og nå det like før de går over broen.
9: Så så vi også at det her britiske æreskompaniet, de har noen som, det minner jo nesten om sånn tropehjelmer og bøyde hodet ned, alle gjør det på sin måte, og for britene så var det da å slå blikket og hodet ned mot bakken. Og de går jo altså inn i et festningsverk nå som har vært med Norge siden middelalderen, hadde jo vært festningsverk her. Det altså slott, og det har jo skjedd veldig mye på Akershus festning, på godt og vondt. Blant annet så vet vi jo at gode nordmenn ble henrettet inne på festningsområdet her. Det en veldig sterk symbolikk at vi går inn nettopp her nå.
8: Og så hører vi noen ordre her, Johannes Kibsgaard, oberstløytnant, så ropes ut, hva det for noe?
11: Ja, det de forskjellige avdelingene da, som de marsjerer langs, som gir forskjellige kommando. Og her, når vi ser de britiske enhetene som gir honnør på sin måte, så får vi også litt inntrykk av det her mangfoldet som egentlig ligger i det militære. Alle gir honnør, men det finns forskjellige måter å uttrykke det på. Og vi ser den britiske metoden, den virker jo veldig mektig, og så man senker hodet, og man fører også våpenet opp, og så ned i en sakte bevegelse, og peker munningen ned som en honnør. Og så så vi også her, når prosesjonen passerte inn, så vi en del sivile som var stilt opp i, kallet i innersvingen, og det jo representantene fra alle de her organisasjonene som kongen har vært beskytter for.
8: Mm. Og på, som ble nevnt her, så det færre av de kongelige som med å gå i prosesjonen. Det var i 91. Hva grunnen til det? Det et eldende kongehus, eller?
9: Det kan jo være det, og nå skal det jo rett og slett være en mye mindre seremoni, en seremoni som for den nærmeste familien, men også de som går i prosesjon her. Statsminister, høyesterettsjustitiarius og stortingspresident skal få lov til å være med inn i Slottskirka her. Og vi skal ha vi får jo ikke noe bilde fra der eller noe lyd fra der, så det blir jo noe helt annet. Jeg har bare lyst til å spørre Kipsgård her, skal de da altså opp den her bratte bakken inne på festningsområdet der?
11: Ja, det nok rett og slett ingen vei utenom, så de må det.
9: Mm. Det kan også være et svar på det.
8: Kjartan Røslett, du har fått med deg Harald Stanghelle. Hvor det du her?
15: Ja, jeg i nedre del av Karl Johan, ikke så langt fra domkirka der bisettelsen har funnet sted, og Harald Stanghelle står her sammen med meg, og han har jo skrevet om kongen og kan mye om monarkiet. Hvordan var det å være inne der?
16: Ja, det var en mektig opplevelse, og en veldig sterk opplevelse, og kanskje det som gjorde sterkest inntrykk, det var at Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen sang Prøysens legendariske vise om Kong Salomo og Jørgen Hattemaker nettopp i en konges gravferd og avskilen med Kong Harald. Det jo den visa som har som en gjennomgang at gras er grønt for alle, og det minner meg veldig sterkt om den norske selvforståelsen så kom faren her.
15: Ja, det var vel neppe tilfeldig at kongehuset hadde valgt den?
16: Nei, det var det nok ikke. Preses Olav Fikse Tveit snakker jo også om de blanke arkene i sin minnetale, også et Preussen-uttrykk.
15: Hvordan vil du si at dagen har vært så langt?
16: Det har vært verdig avskil, det har vært mye takksemd, og så er det jo det med en avskil at det også noe vi skal ha og gå videre på, og det tror jeg både nasjonen, men også de enkelte med et forhold til Kong Harald har fått.
15: Hvordan blir det for Kong Håkon å overta?
16: Han er sjelden godt kvalifisert, og Kong Harald sa jo selv at han var en venn og medarbeider, og sa at det blir bra med han når den tid kommer, og nå er altså Kong Håkon den åttendes tid kommet.
15: Takk skal du ha, Harald Stanghelle.
9: Ja, og for prosesjonen sin del så passerte de nettopp nå det danske og det svenske æreskompaniet. De som har vært på besøk på slottene i Stockholm og København kan kjenne de her uniformene.
8: Og i et Oslo bada i sol.
17: På Stortorvet, Marte, hvilke inntrykk sitter de igjen med?
0: Ja, nå er det litt sånn, akkurat som det er en litt sånn annen stemning, litt mer liv her på Stortorvet nå etter at seremonien er ferdig, og det som er så fint med gravferder, det er at det er en blanding av mennesker. Så nå står det en sjeik fra Saudi-Arabia, og så står det en dansk statsminister, og så står Gro Harlem Brundtland på trappa på vei inn til domkirken, og nå går de ombord i en buss. De skal sikkert på denne seremonien nede på rådhuset. Og jeg er her sammen med kongehusekspert i Se og Hør, Caroline Vagle. Hvordan har denne dagen vært å følge herfra?
18: Nei, det har vært mektig, Marte. Det har vært utrolig rørende og vakkert. Jeg må si at de seremonien i kirka var utrolig fin og representerte kong Harald på et fantastisk vis. Altså når Åge Aleksandersen og Tuva Syversen sang Jørgen Hattemaker, så jeg tror ikke jeg har hørt noe mer rørende og vakkert. Og representere liksom kongen sitt forhold til folket og den neppotypen han var, det var fantastisk.
0: Og så var det en tale der som gjorde veldig inntrykk på deg også.
18: Ja, altså statsministeren sin tale var nydelig, og han snakket direkte til dronning Sonja og snakket om et fjell opp i nord der jeg kommer fra, hvis det er lov å si. Det står «For et land», hadde dronning Sonja skrevet, og så sa Støre «Men for ei dronning», og du så at Sonja ble takknemlig og takka, du så hun sa takk på leppen og ble rørt av de fine ordene. Støre har jo vært veldig tett på kongen, og det var en preget statsminister som åpenbart synes at det var sterkt å ta farvel med kongen vår, han også.
0: Og flere tidligere statsminister også selvfølgelig til stede, ja. I kirken i dag. Hva med det svenske kongehusets tilstedeværelse? De er jo nære venner.
18: De er nære venner, både de svenske og de danske er jo spesielt nære, og de svenske har jo virkelig møtt opp mannsterke og kvinnesterke. Der er kongeparre, kronprinsesseparre, prinseparre, prinsesseparre, søstre, det Carl Gustav, prinsesse Kristina og hennes mann. De er rett og slett mange. Så vi at kronprinsesse Victoria leste Frans av Assisis bønn i kirka, den samme som prinsesse Ingrid Alexandra leste i sin konfirmasjon. Hun leste på svensk. Kong Harald hadde jo svensk mamma, så da fikk vi inn det også. Og Victoria er en veldig nær venninne av Håkon og Mette Marit, vårt nye kongepar, og var en kjær guddatter for kong Harald. Så her er de familiene er knyttet på tvers av generasjonene, og det blir jo understreket med at det er så mange her, og vi så også at kong Carl Gustav, det vet jeg ikke om jeg har sett før, han var veldig preget og så fryktelig leise ut, og han er jo i en generasjon monarker som ikke, det er ikke så mange igjen av de, og det var nok det åpenbart tungt for han å miste en av sine gode venner. Vi så også nå når prosesjonen gikk fra kirka til Akershus slottskirke hvor de skal ha en privat seremoni. Så fikk vi høre at Håkon skulle gå alene uten familien, men han fikk selskap av kong Fredrik og kong Carl Gustav, og det også synes jeg var veldig rørende, så jeg har i det hele tatt vært mye rørt.
19: Og mange andre rørende øyeblikk, denne rosen fra dronning Sonja på kisten der. Vi fikk også se kronprinsesse Ingrid Alexandra synge med til en av sangene.
18: Ja, ja, de var veldig delaktige, og det er fint å se det. Vi må huske at det her er en familie som også tar farvel, og ikke bare en offisiell kongefamilie.
19: Og nå skal de få være litt i fred i Slottskapellet i Akershus. På Akershus festning, hva er det som skjer der?
18: Der er det en privat minnegudstjeneste som vi ikke får ta del i. Det er den nærmeste kongefamilien, men også de andre kongelige gjestene, samt stortingspresident, statsminister og høyeste rettsjustitiarius, og Finland og Island sine presidenter. De tar et privat farvel i kirka der på Akershus, før kista med kongen jo skal plasseres i denne sarkofagen inne i det kongelige mausoleum, hvor hans forfedre allerede ligger. Når det her er over, så kommer det nye kongepar ut, og da skal flaggene til topps igjen, som har hengt på halvstang i 12 dager nå.
19: Og her på plassen foran domkirken er nå biskoper og flere av de siste gjestene inne i kirken på vei inn i busser. Og så er det bittesmå babyer som har vært mer opptatt av egne tær under seremonien, og litt større folk med norske flagg i sekken og allværsjakke og hijab som står her og snakker om det de har opplevd denne onsdags ettermiddagen.
17: Og i det kong Haralds båre på vei opp den bratte bakken i det innerste av Akershus festning, så hører vi fra soloppgangsmesse av en norsk komponist med stort internasjonaleri, Ola Geirlo.

0: London Kammerorkester, The Ground, Ola Gjerlo, Ragnhild Weire. Hva har vi hørt av toner og musikk?
1: Det var jo først og fremst inne i Oslo Domkirke at musikken virkelig fikk brette seg ut. Og det var utrolig sterkt, synes jeg, å høre både Jørgen Hattemaker, men også denne engelske salmen Abide With Me, bli hos meg med Hillary. For der så vi jo også at hele menigheten fikk synge med. Det var på en norsk veldig jordnær måte. Alle fikk delta, og vi så også at kronprinsessen smilte og sang med på de siste versene. Og det var utrolig rørende å ha en sånn gospelsang midt i kirka.
2: Ja, nå ser vi fra Akershus festning at man har gått inn i de indre vollgravene, man går over den siste vollgraven og inn i selve Akershus slott. Først så kom båren til kongen inn, og etterfulgt av kong Håkon den 8., kong Carl Gustav av Sverige og kong Fredrik av Danmark. Og når vi nå kommer inn i indre borgård på slottet, så møtes man altså av kommandanten for Akershus festning og Oslobiskop Sunniva Gylver. Her er det også gardister som har stilt seg opp. Det er de som er bårelaget og som har trent på å bære båren som nå skal inn i kapellet eller slottskirken da på Akershus festning.
3: Og hele dag så har folk samlet seg rundt i hele landet for å få med seg det som skjer, og Kjartan, du har møtt noen av dem.
4: Ja, nå står jeg med tre 16 år gamle gutter fra Langhus, som har fått sett prosesjonen og det som skjedde på nært hold. Fortell, hva heter du først?
5: Tor Emil Munkerud.
4: Mm. Hvordan var det å se på dette?
5: Det var gøy. Vi så kongen, og vi så statsministeren.
4: Mm. Så du andre kjente personer, eller?
5: Vi så den spanske og svenske kongen. Og så så vi mange biler som kjørte forbi, med blant annet dronning Sonja.
4: Og mange soldater og mye sånn staffasje langs med ruta.
5: Ja, vel.
4: Mm. Hva heter du?
6: Jeg heter Daniel Birkeli.
4: Hva synes du om det du har sett i dag?
6: Du, det jeg har sett i dag er veldig bra. Det har vært en veldig stor og organisert politiaksjon. Det har vært en kul opplevelse.
4: Mm. Men reiste du inn her for å se på dette?
6: Ja.
4: Mm. Hva heter du?
7: Jeg heter Konrad Kortsjord.
4: Mm. Hvordan har dagen vært for deg?
7: Ja, det har vært helt fantastisk. En opplevelse for livet.
4: Mm. Hva var det som gjorde sterkest inntrykk?
7: Ja, det var kult å se hvor organisert det var, og hvor bra det var satt sammen, og se så mange kjente fjes.
4: Mm. Hvem var du spesielt la merke til?
7: Spesielt la merke til kongen, svenske og spanske.
4: Mm. Så du vår egen nye konge da?
7: Ja, jeg så kong Håkon da.
4: Mm. Hvordan var det?
7: Ja, det var veldig kult å se noe sånn kjent da. Sett han på TV mye og sånt, så veldig spennende å se en sånn kjent person.
4: En stor dag også for ungdommer dette er.
2: Utenfor Akershus slottskirke så tar nå bårelaget tak i båren til kong Harald. Det er svøpt i det røde kongeflagget og med en hvit bårebukett på toppen. På en lang lilla løper står kong Håkon, kong Fredrik og kong Carl Gustav og representanter for maktene, og ikke minst så venter man på gjestene som skal komme inn til det her, som skal bli en mer personlig og intim seremoni for familien og de tilreisende kongelige, og presidentene fra Island og Finland skal også være med inn i slottskirken på Akershus. Og etter hvert nå så skal jo båren til kong Harald fires ned i krypten i slottskirken, der kongen skal få sin siste hvile i denne nye sarkofagen og plasseres ved siden av sarkofagene til hans foreldre, kong Olav og kronprinsesse Märtha, og ved siden av der igjen kong Håkon og dronning Maud sin sarkofag.
3: Og der får jo ikke vi lov til å være med på plassen, for dette er for familien og de nære og de kjære.
2: Ja, nå har det jo vært øyne og kamera på den sørgende kongfamilien hele dagen, men nå så vil det her bli en annen opplevelse. Vi vet rett og slett ikke hva som skal foregå, og om det skal være musikk for eksempel der inne. Men hvis vi bare lytter litt, så kan vi jo bare lytte et par sekunder her på stemninga, for den er helt stille og ærbødig på Akershus nå.

0: kista sakte før den kommer inn I det private kapellet. Og Paul, hva skjer videre I dag, nå som vi får være en del av?
1: Ja, nå etter at man har hatt den her private minnestunden på Akershus, så blir det rett og slett et stemningsskifte. Da skal man erklære at man har fått en ny konge. Flaggene skal gå til topps, og man skal skyte kongesalutt. Og så skal de kongelige tilbake på slottet og hilse fra slottsbalkongen I ettermiddag. Hva det vi hører her for noe?
2: Nå hører vi jo Sjøforsvaret sin signaturheder. Nå pipes det fallrep, som en tradisjon når høyrestående offiserer og kongelige går ombord og fra bordet på skip. Og det også en sjømilitær tradisjon at når du går fra bordet for siste gang og ikke lenger skal til sjøs, så blåses det også et sånn her seremonielt piping av fallrep.
0: Og det kalles noe spesielt, du sier piping, men det noe pip, altså hva heter det?
2: Ja, så du, man sier at man piper over,
0: over,
2: og det jo fordi man går jo over landgangen eller fallrepet, og det kan man jo også velge også knytt til en enda dypere symbolikk her, fordi at kongen skal jo nå også over I det hinsidige, så det en veldig mektig rituell handling.
1: Mm. Nå snur kong Håkon seg til følge og tar de med videre inn I Akershus slottskirke. Og det var jo den siste gangen vi så Båra I denne omgang, rett og slett.
3: Og så kommer salutten etter hvert.
1: Ja, skal det saluteres. Og det skal også pipes, sånn som du sa, fra kongeskipet Norge som ligger nede på Honnørbrygga, sammen med det danske kongeskipet Dannebrog. Det også en gest til en gammel matros som kongen var.
3: Og det symbolsk, Kipsgaard, at kongeskipet Norge ligger på Honnørbrygga. Side om side med Dannebrog.
2: Ja, absolutt, fordi skipssjef Geir Aronsen, han fortalte meg at han har da hørt I et intervju med Kong Harald, at han har sagt at hans første minne om Norge, det på Honnørbrygga, I det han stiger land den 7. juni I 1945. Så det, derfor det et veldig symbolsk sted å være, og kongeskipet Norge, det hadde jo ikke kongen I eie før I 1947, så også den første gangen Harald da steg ombord I akkurat dette fartøyet, det var også da på det stedet, så det et veldig flott sted som skipssjefen har valgt å plassere, og også muligheten til å ligge side ved side ved Dannebrog, det danske kongeskipet, som da symboliserer det tette forholdet mellom de kongehusene.
3: Og som de to eneste aktive kongeskipene for tiden.
2: Så vidt jeg vet.
3: Så vidt vi vet.
1: Ja, det vi venter på etterpå altså at det skal bli 2x21 skudd, som dobbelt kongesalutt, og så skal flaggene opp på full stang I det kongefamilien skal returnere til slottet, samme rute som prosesjonen har gått tidligere I dag.
3: Og etter, vi vet at regjeringen allerede har gått inn I Oslo Rådhus, hvor det skal være en mottagelse som utenriksministeren vertskap for. Andre samles på det kongelige slott, og så 16:45.
1: Så vil den nye kongefamilien, eller vi kjenner det jo veldig godt, men de vil altså da komme ut på balkongen for å hilse, og det gjorde man jo også etter at kong Olav var gravlagt I 1991, så gjorde man akkurat det samme.
0: Og alt dette skal vi følge. Vi, så hører du på P1 nå, så må du slå over til P2, så holder vi deg med selskap der.
3: Og for nå så takker Paul Plassen, Gry Veiby, Hugo Fermariello med alle gjester. Nå til slutt Ragnhild Veire fra NRK og Johannes Kipsgaard, Oberstløytnant for følge. Det skjer mye samtidig. Et siste bilde, Paul.
1: Ja, nå ser vi bildet fra slottsbakken opp mot slottet der blomsterhavet og det jo her man skal ha den eskorten etterpå av biler fram til slottet. Og vi skal altså følge det her, for det jo mye som skal skje fortsatt på den her spesielle dagen.
3: Og det følger vi videre. Bli med oss videre I NRK Radio hvis du appen med deg, P2 eller P1 Plus, så... Og takk for følge til dere I P1.
0: Du hører altså på gravferdssendinga her I NRK Radio. Og vi følger kong Harald til graven I dag. Det gjør vi her gjennom hele dagen med musikk og gjester. Og
3: vi har gjort det fra start Og vi skal gjøre det til slutt. Til kongefamilien kommer ut av slottsbalkongen. Her sitter vi. Pål Plassen, Liv Eiby, Ugo Fermariello. Med gjester, vi får inn historikere. Vi ser også litt fremover, ikke bare tilbake.
0: Det har altså vært en seremoni i Oslo Domkirke nå. Gjestene har begynt å komme ut, og Kjartan Rørslett, du har med deg en av dem som var til stede.
4: Ja, jeg har med meg Birte Nordahl, som generalsekretær i Samarbeidsrådet for Trus- og livssynssamfunn. Først av alt, hvordan var begravelsesseremonien inne, eller gravferden inne i kirka?
5: Den var en kombinasjon av storslåtte innslag og helt, helt jordnære, veldig allmennmenneskelige innslag. Så den hadde en ganske rik sjangerblanding og gjorde veldig sterkt inntrykk på oss som var der inne.
4: Hvordan var dette sett med dette trus- og livssynsblikk?
5: Nei, dette en gravferdsseremoni som vi kjenner igjen. Den den norske kirkes sin gravferdsseremoni, men den hadde også noe som ganske unikt, og det var denne lystenningsdelen hvor ulike representanter fra forskjellige tro- og livssyn sto rundt samme globe og tente lys for kongen i takknemlighet for hans liv og gjerning og det som forener oss. Og det synes jeg et veldig sterkt uttrykk for det mye av det samholdet som bygd i Norge over tid. Mye av det mangfoldsvennlige blikket kongen hadde på sitt folk, og som han har mange med seg i å fortsette å jobbe for og med. Og et veldig, veldig nydelig uttrykk for at vi alle forskjellige i dette landet, til og med ulik tro og livssyn, og likevel så står vi samlet rundt vår alles kjære kong Harald.
4: Takk skal du ha.
0: Ja, over 170 000 mennesker hadde altså møtt opp for å ta et siste farvel med kong Harald i dag, da prosesjonen gikk gjennom hovedstadens gater. Og sånn ble den endelige avskjeden med Norges konge gjennom 35 år.
6: Klokken 12 i dag forlot kong Harald det kongelige slott for aller siste gang. På kanonlavett, ledsaget av forsvaret, ble kista ført langsomt nedover mot et taust Karl Johan. Langs gaten sto over 170 000 mennesker tett i tett for å overvære ferden mot Oslo Domkirke.
7: Jeg har aldri opplevd lignende. Det er trist og fint på en gang. Merkelig at så mange mennesker som står langs Karl Johan kan være så stille. En veldig rar følelse, rett og slett.
6: Til tross for at det var folk overalt, var det så stille at man kunne høre utløseren på kameraen til de 650 journalisterne som hadde kommet fra hele verden. Det gjorde inntrykk på de fremmøtte.
8: Og det veldig sterkt da, og selv når de kommer forbi og du hører den sørgemarsjen, det gjør inntrykk.
6: Det var noe vi ikke hadde sett siden 1991, kongen av Norge som går med barna sine midt på Karl Johan. I 91 fulgte folket med via linjær TV og radio. I dag fikk alle som ville oppleve prosesjonen gjennom hundrevis av kameravinkler, direkteoppdateringer og sosiale medier. Vi har aldri kommet nærmere en kongelig begravelse enn dette. Nøyaktig på tida, 12.40, kom prosesjonen frem til Oslo Domkirke, der kong Harald ble båret inn av 8 håndplukka gardister. Så var det tid for 1 minutt stillhet over hele Norge.

0: Inne i domkirka satt 1000 gjester klare, mens orgelmusikken fylte det store rommet med kirkeakkorder. Så begynte talene.
1: Vi dypt takknemlig. For 35 år med kong Harald som Norges konge, men først og fremst for måten han var det på.
0: Til og med den talevante statsministeren sleit med å holde tårene tilbake.
1: Vi så nærheten mellom generasjonene i denne familien. Og vi ser kjærligheten mellom vår nye konge og vår nye dronning.
0: Jonas Gahr Støre rørte dronninga til tårer. De fleste andre fulgte etter da Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen fremførte den urnorske Alf Prøysen-visa Jørgen Hattemaker.
2: Ja, først så vil jeg nevne min stilling og min stand. Jeg står og svarer ved at

Klokka 16:00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Advokat Jørn Eikanger har på vegne av Nordkapp bygg- og eiendomsutvikling AS klaget på vedtaket om å fjerne bygningsmassen etter tidligere Honningsvåg barnehage fra en eiendom I Storbukt. Kommunbegrunnelse for vedtaket basert på feil faktum og derfor mangelfull. Saken har heller ikke tilstrekkelig opplyst på vedtakstidspunktet. Pålegget dermed ugyldig som følge av saksbehandlingsfeilene, ifølge et brev advokat Jørn Eikanger har sendt til kommunen. Både vedtak om pålegg etter plan- og bygningsloven og vedtak om tvangsmulkt påklages. Pålegg etter plan- og bygningsloven et enkelt vedtak etter forvaltningsloven. Forvaltningslovens krav til saksbehandling ikke oppfylt, skriver de I brevet. Nordkapp Byggservice AS fikk antatt anbud om å fjerne den tidligere kommunale barnehagen fra Nordvågveien. Bygningsmassen ble fjernet, grunnmur revet og tomta planert. Daværende teknisk sjef I kommunen, Per Ivar Pettersen, ga Nordkapp Byggservice AS tillatelse til å plassere bygningsmassen på Byggservice AS I tomt. Tillatelsen var ikke midlertidig. Tillatelsen også fulgt opp I praksis av kommunen da de la til rette for bygningsmassen kunne tilkobles kommunens vann- og avløpsnett. Kommunen selv har vært behjelpelig med dette arbeidet ved å stenge av hovedvannledningen når påkobling fant sted. Jeg kan heller ikke se at kommunen I ettertid har bestritt at så var tilfelle. Bygningsmassen har stått på eiendommen siden 2014, noe som viser at kommunen har akseptert det her. Bakgrunnen for at bygningsmassen ikke ombygd til bolig at kommunen nekta omregulering fra næring til bolig da det ble søkt. Det her til tross for at administrasjonen innstilte på å godkjenne Nordkapp Byggservice sitt forslag til reguleringsendring har advokaten skrevet I brevet til kommunen. Statsforvalteren I Troms og Finnmark har bedt kommunen om å redegjøre om forsøplingen I Skarsvåg. Det en turist som har reist gjennom Norge som har sendt meldinger om at det ligger betydelig mengde av forlatt materiale og avfall, inkludert byggavfall, knust glass, diverse gjenstander og det som ser ut til å være forlatte, skadet eller vandaliserte kjøretøy. Jeg har også merket til flere rester av brente maskiner og kjøretøy. Tøykadaver blant vrakene, ifølge italieneren som besøkte Norge I sommer. Italieneren skryter av Norge, men ble lei seg av overraskelsen han fikk da han kom og så forsøplingen I Skarsvåg. En mann bosatt I Porsanger tiltalt for å fange kongekrabbe I kvoteregulert område. Overtredelsen anses som grov idé. Det særlig legges vekt på at økonomiske og potensielle økonomiske verdien av lovbruddet stort, og at lovbruddet har skjedd systematisk. I perioden 1. september 24 til 13. september 24 I Porsanger fanget mannen kongekrabbe I et kvoteregulert område uten deltaker adgang. Mannen også tiltalt for å ha overtrådt bestemmelser om at garn, line og teine og ruse skal røktes slik at det unngår skade og tap av fangst, og at redskapen skal røktes minst en gang per uke, hvis det ikke annet bestemt. Det blir rettsak I Vestre Finnmark tingrett 23. november. En mann I Porsanger skal møte I Vestre Finnmark tingrett 23. oktober etter at mannen ikke har godtatt bot på 8000 kroner. Mannen fikk bot for flere tyveri hos Bar Lakselv I januar 2026. Mannen har ikke godtatt boten og må møte I retten. I Vestre Finnmark tingrett blir det lagt ned påstand om en bot på 9500 kroner. Nordområdepolitikken må vurderes ut fra sikkerhet og nasjonale behov, ikke bare tradisjonelle samfunnsøkonomiske regnestykker. Det sier Arne Oholm, redaktør I High North News, I en samtale med redaktør Nils Martin Kristensen I GLR, Gaudogeino Lagasør Radio. Holm mener forskjellen mellom Nord-Norge og Sør-Norge har blitt tydeligere etter Russlands annektering av Krim I 2014 og den fullskala invasjonen av Ukraina I 2022. Han peker på at mange tiltak I Nord nå må ses I sikkerhetspolitisk perspektiv. Det forskjell å bo på Gjøvik og bo I Finnmark. Det handler ikke om bare å sikre Nord-Norge, men å sikre hele nasjonen, sier Arne O. Holm. Holm mener dagens modeller for vurdering av investering I infrastruktur ofte slår negativt ut for Nord-Norge, fordi landsdelen har en liten andel av landets befolkning
Samtidig understreker han flere av utfordringene I nord blitt mer aktuelle som følge av sikkerhetspolitisk situasjon. Han viser blant annet til planene å bygge opp forsvaret I Finnmark. 4000 mennesker skal inn I forsvaret her oppe. Det ikke hus, det ikke infrastruktur, det ikke helseinstitusjoner til det. Noe må skje, sier Holm. Redaktøren tror samtidig at hele landet vil merke konsekvensene av økte forsvarsutgifter. Holm avviser likevel et dystert syn på fremtiden for landsdelen. Han fremhever naturressursene og identiteten til folk I nord som en viktig styrke. Nord-Norge ikke en landsdel som nødvendigvis på vei ut for stupet. Vi har ressurser som fantastiske, og det folkene som bor her oppe også, sier Holm. Han mener fremtiden også vil avhenge av internasjonale forhold, blant annet utviklingen I forhold til Russland og USA, men understreker at Nord-Norge fortsatt har store muligheter dersom landsdelen klarer å synliggjøre sine betydelige nasjonale og internasjonale behov og interesse. Nordkapp kommune innrømmer at det utfordrende å behandle alle innsynskravene som kommer. Innrømmelsen kommer fra økonomisjef Sigve Gustad. Til orientering vil jeg samtidig understreke at Nordkapp kommune en liten kommune med begrensede ressurser, særlig I perioder med ferieavvikling. Det derfor utfordrende å håndtere alle innsynskrav innen svært korte tidsfrister. Jan Olsen fremmer jevnlig innsynskrav til Nordkapp kommune. På kort tid og tett opp mot ferieavvikling har undertegnede mottatt 4 omfattende innsynskrav. De her krever betydelig tid og ressurser å gjennomgå og besvare

støtte til utbygging av bredbånd I områder som ikke kommersielt lønnsomme. Dette en gledens dag, sett I sammenheng med stor næringsutvikling I kommunen med et etterlengta behov for høyhastighetsbredbånd, så dette viktig for både næringsliv og fastboende I Nevefjord. Nå kan hele 41 husstander I Nevefjords område se frem til toppkvalitet bredbånd, sier Terje Rogde, Høyre, ordfører I Hammerfest kommune. Gamvik kommune får 1 million til prosjekt Slettenes Fyr, Porsanger kommune får til å bygge ut bredbånd mellom Brenna og Kjæs, der går det 2,4 millioner. Hammerfest kommune får til utbyggingen I Nevefjord 5,9 millioner, til sammen 9,4 millioner fordelt. En oversikt på Alente viser at ingen av skjenkestedene I Nordkapp har kjøpt rettigheter til offentlig visning av fotballkamper I Champions League. I Finnmark har Mikkeli I Alta. Over til Alta, Kajkanten Hammerfest, puben I Kirkenes rettigheter til å vise TV2 Sport. Champions League starter tirsdagskveld. Det kamper tirsdag, onsdag og torsdag denne uka. Premier League. Her viser oversikten at Soini I Honningsvåg kan vise Premier League-kamper fra V-Sport. I tillegg det visning av Premier League-kamper I Alta og Hammerfest. Skipresident Roger Finnjord en av foredragsholderne på Finnmarkskonferansen Link 2026, Alta 16. og 17. september. Årets tema Finnmark I global endring. Siden 2003 har Link vært en møteplass for dem som vil forstå trender som påvirker næringsliv, arbeidsliv, samfunnsvikling I Finnmark, og se mulighetene. Finnmark har alltid vært koblet til verden. Vi eksporterer sjømat, opplevelser, energi og teknologi. Vi konkurrerer om både arbeidskraft og investeringer. Mange konferanser handler om utfordringer for Finnmark. Finnmarkskonferansen Link forsøker å fokusere mer på mulighetene som ligger I endringen rundt oss, sier Hilde Bjørkli, daglig leder I Finnmarkskonferansen AS og Orinor AS I en pressemelding. I en tid preget av økt geopolitisk uro, demografiske endringer og en galopperende teknologisk utvikling også sikkerhet og beredskap naturlige diskusjonsemner. Politiet, Telenor og Atea belyser hva næringslivet må gjøre for å gå fra naivt til robust, hvordan mobilnettet skal fungere I hverdag, krise og krig, og hvilke utfordringer som oppstår når teknologien får stadig større makt. Roger Finnjord avslutter konferansen med tydelig budskap om mennesker, fellesskap, handlekraft, fortsatte vårt viktigste våpen I beredskapen. Vi svært glad for at finnmarkingen med stor F, Roger Finnjord, avslutter konferansen. Han inspirerer utfordrer og skaper refleksjoner, og det tror vi han vil gjøre denne gangen også, sier Hilde Bjørkli. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av vær I Finnmark siste døgn. Varmest har det vært på Tana Bru, 15,7 grader, målt onsdags formiddag før klokka 13. Lavest temperatur hadde vi I Rassegavvarri, Fjelltopp I Kautokeino som hadde målt 2,3 grader onsdagsmorgen klokka 6. Kraftigste vindkastet var på Sluskefjell. I Hasvik, det der meteorologiske værradaren sin, 438 meter over havet, der blåste det 25 meter per sekund før klokka 11 I dag. Mest nedbør siste døgn har vi målt I Meha med 30,8 millimeter. Observasjoner gjort I ettermiddag onsdag 9. september. Honningsvåg 10 grader vestlig, liten kuling 11 meter per sekund. Meham 10 grader, sørvestlig, laber bris 7. Fruholmen 9 grader, nordvestlig, stivkuling 14. Lakselv 14 grader, vestlig, lett bris 5. Karasjok 15 grader, vestlig, lett bris 4. Hammerfest 10 grader, vestlig, frisk bris 10. Nedbør siste time, Honningsvåg 1,4 millimeter, Meham 3. Værvarsel for Finnmark. Onsdag, kyst- og fjordstrøkene I Finnmark, sørvestlig, liten kuling utsatte plasser, av og til stiv kuling vest for Slettenes I Gamvik kommune. Skya eller delvis skya. Regnbyger, vesentlig på kysten. Vidda, sørvest bris, oppholdsvær, lange perioder med solsdag. Vestlig, fresk bris.

0: periodevis liten kuling på kysten, skiftende skydekke, regn og regnbyger først på dagen. Avtagende til spredte regnbyger på kysten utover formiddagen. Temperaturen i Kammervær 9-10 grader. Fredag. Sørvest bris, fresk bris på kysten natt til fredag. Spredte regnbyger på kysten om natta eller delvis skya oppholdsvær. Temperaturen i Skarsvåg 9-10 grader. Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Velkommen til Nordkapp Filmfestival, 9-13. September. Nå ligger programmet ute, og det bare å gå inn på nordkappfilmfestival.no for å få mer informasjon og se programmet vårt. Husk å boke billetter i god tid. Vel møtt!
2: Skriv du, partiet ditt, foreningen din, eller organisasjonen din leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
3: Visste du at det i år 1000 år siden Tore Hund drepte Karle for å bevare sin ære og sin makt? Det skjedde på Gjesvær. Og lørdag 19. september klokka 12:30 inviterer Norges Kristne Råd og Nordkapp menighet til en dag i Gjesvær kirke med overskriften «Vår ære over makt». Det blir spennende foredrag om blant annet Tore Hund, musikk, samtale, servering og gudstjeneste. Alle hjertelig velkommen, Gjesvær kirke, 19. september klokka 12:30.
4: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
5: Nå er det vår!
6: Neste! Neste!
2: Tipp resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
7: Nordkapp Filmfestival satser på å ha en skikkelig god filmquiz i starten av festivalen. Quizen foregår på Fernporten torsdag 10. september klokka 20 til vanlig quiztid. Quizen passer for alle som liker film, og det blir vist mange spennende filmklipp. I år har jeg latt meg inspirere av Oscar-utdelingen. Ta med gode venner, lag et lag og møt på Perleporten for å konkurrere om fine premier. Start filmfestivalen på en perfekt måte med quiz på Perleporten torsdag klokka 20. Vel møtt! Hasta la vista!
0: I denne sendingen så skal vi snakke om nordområdene. Redaktør i GLR, Gaudokeino Lagas Radio, lokalradioen i Kautokeino, Nils Martin Kristensen, hadde en samtale med redaktør i High North News, der de snakket om nordområdene og søringens manglende interesse for vår region.
8: Et tema som vi her på Indrestrøk ikke har snakket så veldig mye om, og som vi kanskje har litt sånn fjernt forhold til, det det som vi kan kalle for nordområdepolitikk, og nordområdesatsing, og nordområde alt, og Arktis, og Sápmi, og Nordkalotten, og forholdet til Russland, og alle de her tingene her. Det en kar, en journalist, kommentator, og han en sånn nesten journalistlegende her i Nord. Han heter Arne O. Holm, som har løftet opp de her problemstillingene ganske mye i veldig, veldig mange år. Og får aldri egentlig ikke respons ifra dem som bør si noe om det, nemlig kjøringene, eller politikere kjører fra kanskje først og fremst. Arne Oholm, det er glede å ha deg her med i dagens sending. Hva er det som gjør at politikere sørfra snakker utrolig mye om nordområdepolitikk og satsing i nord og strategisk plassering og alle de her tingene, men så skjer det ingenting? Alle ordførerne i nord er enige, så du er ikke sånn helt alene, men du er den som skriver skarpest om det. Hvorfor klarer ikke søringene å sette handling bak sine ord?
6: Nei, ja, takk for at jeg får være med hos deg først og fremst. Og så er jo det et komplisert spørsmål. Jeg vil jo ikke gå så langt som å si at det ikke skjer noen ting. Altså, det er kanskje å dra det litt for langt. Men hvis vi ser litt historisk på det her, så for å prøve å sette det i en sammenheng, så dette med nordområdepolitikk, det var noe som ble laget i 2005. Det var da han Jonas Gahr Støre holdt en tale, og han introduserte nordområdepolitikken. Det han egentlig gjorde, kan du si, var jo at han løftet det ut fra den militære jargongen. For innenfor forsvars- og sikkerhetspolitikk så har nok dette vært et slags begrep i veldig mange år. Men han løftet det på en måte inn i sivilsamfunnet. Og det kanskje viktigste som skjedde gjennom de første årene var at vi som er nordfra kunne bli rettere i ryggen. Altså det var forskjell på å våkne opp i, ja, Sikautokeino enn å våkne i nordområdene, eller Beiarn kommune eller Hamarøy kommune, og det å våkne opp i nordområdene. Altså det ga oss på en måte en slags posisjon. Mm. Så vi kunne bli litt stoltere, for vi ble sett på en annen måte. Men så får du jo en situasjon som utvikler seg først i 2014, altså hvor du får den russiske annekteringen av Krim. Og så får du altså en fullskala invasjon i Ukraina i 2022, i februar 2022. Og fra da av så snakker vi egentlig bare om sikkerhetspolitikk. Altså, man kan bebruke fortsatt begrep om distriktspolitikk og sånn, men det her jeg mener at det går et veldig skille mellom nord og sør. Fordi vi står i en situasjon som er sikkerhetspolitisk anspent. Den situasjonen merkes ikke på samme måte lenger sør. Så mye av det jeg etterlyser er jo at de tingene som vi burde gjøre her oppe, de må begrunnes på en helt særegen måte. Altså det er forskjell på å bo på Gjøvik og bo i Finnmark, for å si det sånn.
8: Mm. Du er jo veldig ofte inne på akkurat det her, at ja, nei, vi skal bygge skipstunnel ved Stad, ja. Og så skal vi bygge en ny tunnel i Oslo til, var det 67 milliarder kroner, men vi får ikke fiksa Ofotbanen for eksempel mellom Narvik og Kiruna, som trenger dobbelspor, eksempelvis.
6: Ja, da,
8: Hvorfor er det så utrolig langt imellom... det er så langt unna å sette ting på plass.
6: Ja, men du er jo inne på at det er jo den avstanden, altså det å erkjenne og ta konsekvensene av den situasjonen vi står i. Så kan du kan ta mange argumenter av det. Man bruker jo feilaktig etter min mening, så etterlyser man for eksempel på infrastruktur. Så skal det liksom være samfunnsøkonomisk lønnsomt.
8: Mm.
6: Og det er veldig vanskelig å få infrastruktur samfunnsøkonomisk lønnsomt i en landsdel hvor det bor bare 400-500 000 mennesker, altså en 8-9% av landets befolkning. Nesten ingen av de regnestykkene vil gå opp. Men det gjør for så vidt heller ikke en skipstunnel på Stad heller, eller disse veiprosjektene som du var inne på i Oslo. Men vi var på noen år tilbake, så utgjorde vi en 11% av befolkningen, kanskje var vi nesten opp i 12. Nå nærmer vi oss 8-tallet. Da er det jo litt kjøttvekta som gjelder. Så mye av det som jeg definerer som min jobb, det er å forstå den forskjellen det er med å bo i nord og bo i sør. Altså at man må regne på en annen måte, og det handler ikke om å sikre Nord-Norge, men det handler om å sikre hele nasjonen.
8: Mm. Du er jo kommentator i High North News, og alle bør ta seg en tur innom der og sette bokmerke på High North News og se hva du og dere skriver om de her tingene. Men Føler du at noen som tar hensyn til hva det du skriver?
6: Det var jo et hva skal jeg si, utfordrende spørsmål. Jo, jeg føler faktisk det. Jeg føler at vi blir hørt. Altså, du kan si, da jeg startet den avisen tilbake i 2014, så var det ingen som skjønte hva jeg holdt på med. Altså, skulle du liksom lage en avis for hele Arktis? Altså, det går jo ikke an.
8: Nei.
6: I dag er det jo ingen som lurer på hvorfor jeg startet denne avisen.
8: Altså,
6: og vi har, altså du kan si at de fleste av våre lesere, de bor i USA. Og så kommer Norge på andre plass, og så er ofte Kina oppe på tredje plass.
8: Ja, riktig.
6: Vi har veldig mange lesere nedover i Europa. Altså en vanlig dag når jeg går inn og prøve å skaffe oversikt over hvilke land som er inne og leser, så kan jeg telle 90 land. Det tror jeg ikke er så mange norske aviser som kan, egentlig. For vi er jo både på norsk og engelsk.
8: Ja.
6: Så jeg føler jo at det å bli invitert i debatter, det å bli invitert av deg, enten det er på TV eller det radio, jeg holder veldig masse foredrag, blir spurt om mye foredrag, så jeg føler jo at jeg blir hørt, og så merker vi jo at vi siteres veldig ofte i utlandske medier, på ikke minst
8: bortgrunns. Ja vel, så, ja riktig.
6: Og du vil finne mange sitater og du vil finne oss igjen i veldig mange forskningsrapporter, hvor de har hentet facts fra vår avis. Jeg har en kollega som i dag, bare for å ta et ferskt eksempel, sitter med en forsker fra, jeg tror det var fra USA, som trenger hjelp til å forstå det som skjer innenfor et felt, et spesielt felt i Nord. Så jeg føler jo at vi, men så kan jeg jo si at jeg har ikke klart å få bygge noen veier, har jeg det? Nei.
8: Nei.
6: Så jeg har ikke klart å få bygge malmbanen heller, selv om jeg har mast på det i mange, mange år. Sånn sett har det jo rett.
8: Men tror du at, altså er det da, jeg føler i hvert fall det at det her med nordområdepolitikk og manglende satsing, det var jo en stund, så var det veldig mye snakk om handel med Russland, ikke sant? Og vi skal få bra forhold med Russland. Den er jo borte akkurat nå. Det her er jo en ting som har egentlig, altså det har holdt på i lang, lang tid med mange forskjellige regjeringer. Den ene er jo ikke bedre enn den andre strengt tatt i det hele tatt.
6: Neida, men det du kan si er at nå har de fleste regjeringer på med vekslende ting de hadde på dagsorden, men det er veldig, altså noen har veldig slapp, men altså, jeg legger merke til at nå så er det i hvert fall verbalt et større trykk. Men det du pekte på her, sånn, med det du sa nettopp, det er ganske viktig å se, for det er veldig mye av denne satsingen baserte seg jo på en slags normal sameksistens med Russland. Så det er jo en driver, som man kaller det, som blir helt borte. Så har man jo hatt forskjellige epoker. Så var jo oljen på vei ut, som jo skulle berge oss. Men så kom det en krig som løftet den igjen. Så har man i perioder glemt fiskeriene, betydning av det. Du sitter i et område med mye reindrift, altså det går i bølger, og det skyldes jo geopolitikk eller internasjonal politikk veldig mye av dette.
8: Tror du at det blir bedre de årene fremover? Tror du at så Støre eller alle de her rikspolitikere, tror du at de noen gang får det egentlig inn, eller er det bare sånn at de er nødt til å si politisk korrekte, ja, vi skal satse i nord?
6: Nei, altså jeg tror faktisk de altså nå bare ta et eksempel på ting de er nødt til å gjøre, men det tar så jævla lang tid, unnskyld uttrykket. Altså nå skal de bygge opp en ny brigade i Finnmark. 4000 mennesker skal inn i forsvaret der oppe. Altså det er ikke hus, det er ikke infrastruktur, det er ikke helsesituasjon.
8: Og så skylder de på det etterpå, sier men dessverre, det går ikke, for det er ikke hus.
6: Men det gir seg selv at noe må skje. Men bortsett fra det, på et sånn overordnet plan, så tror jeg vi alle får det verre. Men det skyldes ikke nødvendigvis nordområdepolitikken. Det skyldes jo at i en periode med kald krig, så pøser vi penger inn i et velferdssamfunn. Nå skal de pengene tilbake inn i forsvaret. Og det er klart, da blir det, det kommer til å merkes for alle. Så det kommer ikke til å være et eneste tiltak i Nord-Norge som ikke er begrunnet i sikkerhetspolitikk fremover. Og da er jo spørsmålet, sammenfaller det med dine og mine interesser? Ja, noen ganger gjør det det, men ikke alltid.
8: Nei, riktig. Man har i mange år også hatt et sånt inntrykk av at, at vi må effektivisere i nord, og ting blir lagt ned, og det, av og til så slår det inn på sikkerhetspolitikken også. For eksempel GPS-systemet, Loranse, det gamle navigasjonssystemet som ikke kunne jammes, det ble lagt ned på tross av utrolig mange advarsler.
6: Ja,
8: og i dag så skulle vi ha det, ikke sant? Sånn holder jo vi på i Norge.
6: Ja da, vi har jo, altså vi er jo på en måte altså, sånn, altså vi klarer jo ikke å få den... Den, altså, vi har jo ingen sikkerhetspolitikk der som vi ikke samtidig har et godt sivilsamfunn. Altså, det er jo, forsvaret er jo nesten tydeligere på det enn politikerne selv.
8: Ja.
6: Og vi har jo i mange år gjort oss veldig sårbare. Altså, du har jo utenfor kysten i Finnmark så ryker kabler.
8: Ja, riktig.
6: Man skal frakte diesel til Svalbard, og er det noe som er sårbart, så er det jo båttrafikk. Så vi er ekstremt sårbare.
8: Mm. Ja, skal vi snakke om kulldrifta på Svalbard?
6: Nei, ja, det skal vi ikke gjøre, men nei, da, for det toget har gått bokstavlig.
8: Ja, det har jo det. Men det er vel også en av sånne der ting som i hva jeg skal si, klimaets navn eller politisk korrekthetsnavn, så ble det her kan vi ikke holde på med.
6: Ja, det er for så vidt riktig, og da kan du jo si at hadde man alle dette, liksom skulle den beslutningen tatt for et år siden, så ville nok svaret ha vært et annet.
8: Mm.
6: Og det vil nok gjelde ganske mange politiske vedtak, at de kommer inn i et nytt lys. Så, men så er jo ikke jeg er jo litt opptatt også å si at altså når vi satt oss i denne situasjonen, så var det jo fordi vi trodde på en fred, og så snakket alle om at vi var naiv. Ja, altså, ja, men det må jo være lov å håpe på fred. Altså, det er jo bra hvis man hadde fått det til.
8: Du tegner allerede nå et litt sånn dystert bilde av fremtiden for oss her i nord. Ja, men finnes det muligheter? Finnes det håp i hengende snøret? Noe som kan snu det her, som gjør at vi ikke spør hele tiden hvor mange milliarder det koster, hvor lite samfunnsøkonomisk viktig er det her, altså at de på en måte tar tak i det og sier, det her skal vi gjøre, hva er det dere trenger?
6: Nei, men altså, jeg vil jo ikke, Nord-Norge er ikke en landsdel som nødvendigvis er på vei ut for stup, jeg vil ikke tegne så dystert bilde, men vi har jo en ressurs som er fantastisk, og de folkene som bor her oppe. Altså, vi skal jo ikke glemme det, at vi har jo en identitet som gjør oss ganske sterk.
8: Mm.
6: Selv om vi er to folk, så er vi jo en samlet identitet. Så.
8: Ja.
6: Mm. Jeg knytter jo min identitet mer til Arktis enn jeg knytter til Norge, holdt jeg på å si. Altså,
8: ja.
6: Mm. Sånn geografisk. Og det er jo det som er den viktigste ressursen vi har. Så er det jo synd at så mange av oss begynner å bli gamle, og ikke lenger kan produsere nye nordlendinger. Det er jo der vi har i utfordring.
8: Ok. Det kan jo være en høvelig slutt på denne praten vår. Men ok, hva ser du om 5, 6, 7 år? Når det gjelder nordområdepolitikk og strategisk tenking fra norske politikere.
6: Ja, når jeg sier det. For egen del så tror jeg er helt utslitt om 5-6 år på å følge med på elendighet og alt det på å si. Men jeg, altså, jeg er jo der at vi er nødt til å komme i en situasjon hvor vi får, ikke normalisert, men altså hvor vi igjen klarer å ha en dialog med Russland. Altså vi kan ikke leve i en sånn konstant trussel som vi gjør nå. Og så vil mye avhenge av hva som skjer i USA. For det er jo det akkurat nå er jo trusselen nesten like mye fra USA, fordi de ikke lenger kan regnes som en alliert. Så det er jo disse systemene som på en måte må opp og gå igjen på et mer normalt vis. Så det kan jo være håpet, at vi som nordlendinger klarer å overbevise verden om at det er faktisk her oppe det flotteste del av verden befinner seg.
8: Ja,
6: så har du jo det vi ikke har snakket om, ikke sant? Det er jo klimakrisen, og det kan si at den ligger jo over alt det her på et eller annet vis. Ja.
9: Noen barn kan prate som en foss når de er hjemme, men når de er i barnehagen, på skolen eller når de møter nye mennesker, kommer det ikke et ord. Ikke fordi de ikke kan, fordi de ikke vil, eller fordi de ikke har noe å si. De bare klarer ikke. I dag skal vi snakke om selektiv mutisme. Podcasten produsert av Spedames, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, og finansiert av Forskningsrådet.
10: Da jeg var 3 år, så sluttet jeg å snakke, og mamma tenkte bare at jeg var stille ved henting og levering I barnehagen, men etter noen uker så tok styrer I barnehagen mamma til side og sa at Marte snakket ikke I det hele tatt, og vi tror hun har noe som heter selektiv mutisme. For min del som liten jente så husker jeg bare at jeg grua meg til å dra I barnehagen. Jeg synes det var veldig vanskelig å ikke kunne være fri, lek som de andre barna. Jeg klarte ikke å svare når jeg ble stilt spørsmål. Stemmen min kom ikke fram selv om jeg ønsket å snakke, og jeg skjønte ikke hvorfor. Og jeg fikk veldig ofte spørsmålet, hvorfor snakket du ikke, Marte? Men jeg stilte også alltid meg selv det samme spørsmålet, og jeg hadde ikke et svar. Jeg husker at jeg satt ved bordet når vi skulle spise, og visste at jeg måtte på do, men var redd for å gå opp fra stolen, fordi jeg visste at jeg fikk et spørsmål. Jeg husker at jeg satt på den stolen og på en måte godtok at, ok, nå får jeg bare ha et uheld, fordi jeg klarer ikke å si ifra, og vet at jeg ikke klarer å svare på spørsmålet hvis noen spør meg om noe. Og jeg visste også at det kom til å bli mye styr når jeg hadde et uheld, men jeg klarte bare ikke, fordi kroppen min stoppet på en måte. Og husker enda som lite jente I barnehagen at jeg sto og ble spilt med dusjhodet. Og allerede da den følelsen av at det var så flaut og skamfullt. Men jeg klarte ikke å be om hjelp eller si at jeg skulle på do, og da ble det sånn. Når jeg var hjemme I trygge omgivelser med mamma og broren min, så snakket jeg som en foss. Jeg kranglet, jeg lo, jeg tullet. Og det nok det som også kanskje litt vanskelig for andre å forstå, at man snakker kanskje hjemme og ikke I barnehagen, eller ikke på skole eller ute blant folk. Men for min del så følte jeg meg veldig trygg hjemme, og det var aldri noe problem. Men med en gang jeg gikk ut av døra, så var det som om noe låste seg helt, og jeg klarte ikke å få fram et eneste ord. Dette varte jo I veldig mange år, og jeg begynte jo på skole og på ungdomsskole og slet fortsatt med å snakke og hadde fortsatt selektiv mutisme. Og jeg husker hver dag når jeg gikk til skole, så tenkte jeg at I dag så skal jeg klare å si ja. Og jeg skal spørre om minst ett spørsmål. Hver dag så hadde jeg sånne oppgaver til meg selv, og selv om jeg hadde så lyst til å få det til, flesteparten av gangene så gikk jeg hjem fra skolen og hatet meg selv fordi jeg ikke hadde fått det til. Og jeg tror den største sorgen som jeg kjente på hver dag var at ingen fikk bli kjent med meg. Jeg var bare Marte som ikke snakket. Jeg var den stille jenta. Hørte at jeg var genert. Og inni meg så tenkte jeg sånn, men jeg jo ikke genert. Jeg jo tullet og artig, og jeg masse ting. Men jeg hørte det så mange ganger at en del av meg begynte å tro på det. Og det var veldig vondt, fordi da ble jeg bare en ting, og jeg ble på en måte problemet mitt. I dag snakker jeg som bare det. Jeg har en podcast og lever, kan man skal si, et helt vanlig liv, eller at jeg lever det livet som jeg har lyst til å leve. Jeg er fri I forhold til det jeg har vært. Og det har ikke vært en kort vei dit. Det startet jo med at mamma kunne ta meg med på kafé hver lørdag. Jeg var veldig glad i kakao, så jeg ble eksponert for å prøve å snakke sammen med henne. Hun var en trygg person, og jeg skjønte jo tidlig også at jeg må oppleve det som vanskelig og tøft for å komme ut av det, men det var ekstremt viktig med trygghet. Så i starten så kunne mamma bestille kakao, og jeg kunne stå og bare nikke.

0: Og for hver gang jeg klarte det, så fikk jeg klistermerke. Og etter hvert så skulle jeg prøve å si ja, eller så skulle jeg prøve å bestille kakao selv. Og da kunne det ofte bare være sånn, kan jeg få kakao? Men det var bare det at jeg faktisk prøvde og gjorde det. Og så etter hvert så kom jeg jo til videregående. Jeg sleit fortsatt med dette. Og det ble spesielt vanskelig når du kommer i den alderen der det er venner er viktigst. Og jeg følte ikke at jeg kunne være helt meg selv og være så fri som de andre vennene mine. Så jeg isolerte meg selv ganske mye. Men så har jeg alltid hatt en drøm om å gjøre noe annet. Om å se verden. Og jeg husker at det kom til det punktet der jeg nesten ble sint på meg selv og tenkte at hvis dette her skal være livet mitt og jeg ikke skal klare å snakke, så kommer jeg ikke til å klare å få til det jeg vil få til. Og jeg satt på rommet mitt og sendte masse mailer til modellbyråer rundt om i verden, sikkert sånn 40-50 forskjellige. Og så fikk jeg svar fra en plass i Aten om at jeg kunne komme dit og jobbe, og satt meg på et fly. Og mamma er lærer, så jeg måtte jo snakke med henne, og hun visste jo at jeg sleit med selektiv autisme fortsatt, men hun kjenner meg jo også, så jeg tror at hun tenkte at nå har Marte bestemt seg for noe. Og så hun lot meg dra, tok med skolebøkene mine, satt på det flyet og tenkte at ok, nå, det er nå eller aldri, denne sjansen får du ikke igjen. Da kom jeg dit til en liten modellleilighet, men det som møtte meg i døra var jenter fra hele verden. De var fra Slovakia og Brasil, og de sa, oi, du er Marte fra Norge. Og da sa jeg bare, ja, det er jeg. Og for meg som alltid har blitt kalt Marte som ikke kan snakke, så var det noe nytt. Og jeg skjønte at, ok, nå kan jeg kan snakke engelsk, det er litt lettere. Og jeg husker at jeg gikk rundt i Aten og tenkte at det er ingen som kjenner meg her. Og for min del så var det å få en ny start det aller viktigste. Og også kunne forstå at så liten jeg er, og så stor verden er. Det var veldig sunt for meg. Og jeg kjente, det er en prosess, jeg kjente fortsatt på det når jeg kom tilbake til Bodø, men jeg reiste igjen, og jeg fortsatte å se verden, oppleve verden, og sette meg i også situasjoner som føles ukomfortabelt, men jo mer jeg gjorde det, jo mer jeg skjønte at jeg dør ikke, jeg klarer dette, og jeg følte meg sterkere for hver gang. Så etter hvert så flyttet jeg til London, bodde der i 2 år, og fikk meg kjæreste og venner og jobb, og da kjente jeg at ok, nå klarer jeg å snakke, og nå er det ikke sånn som det har vært. Og det som er så rart er at jeg følte nesten at ok, nå når jeg kommer hjem til Bodø, så har jeg liksom en unnskyldning for at nå kan jeg snakke. Og man blir liksom redd for de spørsmålene. Fordi hvis du ikke har snakket i mange år, hvis folk plutselig hører stemmen din, du blir liksom redd for å vise stemmen din, for du vet at du får store reaksjoner. Og det var også veldig vanskelig, for du vil ikke ha oppmerksomhet på det. Men da følte jeg nesten nå har jeg en unnskyldning, og ja, for meg så var det det å få en ny start. Og også det at det høres kanskje lett ut når jeg sier det, jeg vil ikke at folk skal mistolke det, fordi at det er ikke bare å reise eller bare å flytte, for du må fortsatt stå i det som er vanskelig og det som er tøft, men man klarer det. Det bare kan gjøre veldig vondt og være veldig skummelt, men etter hvert så blir du også vant til det og skjønner at ok, dette går bra, men ja, det er viktig å være tålmodig da.
1: Hei og velkommen til ny episode. I dag skal vi snakke om selektiv autisme, og i studio her hos meg der sitter Heidi Omdal, professor ved Institutt for pedagogikk på Universitetet i Agder. Velkommen til deg.
2: Takk.
1: Du forsker på selektiv autisme, stemmer det?
2: Ja.
1: Hvorfor er du så interessert i det, at du vil forske på det?
2: Ja, det er jo ikke så mange andre som har forsket på det. Så det var jo et veldig stort behov for å ja, finne litt mer ut av hva det er, og hva kan man gjøre med det.
1: Hvor lenge har du holdt på med det?
2: Jeg disputerte jo for doktorgraden min i 2009, men jeg skrev også masteroppgave om det før det, så ganske lenge egentlig.
1: Du er en ekspert på dette, kan man si da.
2: Ja.
1: Og så har vi med oss Anne-Marie Lundemo Gertner, og du jobber i spesialpedagogisk tjeneste for barnehage i Bærum kommune. Velkommen til deg.
3: Takk.
1: Er dette noe som ligger under PP-tjenesten, eller hva er dette for noe?
3: Spesialpedagogisk tjeneste for barnehage i Bærum er en egen tjeneste. Vi jobber på oppdrag fra PPT når de har vært ute og gjort sine utredninger og vurderinger, skrevet en sakkyndig vurdering. Så sender de det til vår tjeneste, så blir det gjort noen vedtak, og så reiser vi ut og jobber med barn.
1: Og du har også jobbet en del i barnehage, har du det?
3: Mange år i barnehage også, ja.
1: Jeg tenker vi bare skal begynne rett på, ja. For vi hørte akkurat historien til Marte her. Og er det noe som dere kjenner igjen fra arbeidet deres?
3: Ja, det kan jeg kjenne igjen. Og jeg tenkte spesielt på det hun sa om å ikke kjenne seg fri. Å være 3 år og ikke kjenne seg fri i barnehagen, det er veldig vondt. Det er jo det vi vil 3-åringer skal være. Så det bet jeg meg spesielt merke. Jeg synes det lignet veldig på barn jeg har møtt som har selektiv mutisme, det hun fortalte.
2: Ja, det jeg tenkte veldig på som hun snakket om, det var jo det at hun ble oppfattet som genert og sånn. Men at det var liksom litt feil, for det egentlig så var hun ikke det. Hun var veldig sånn, ja, morsom og rar og var med i lek og sånn. Og det er det ofte, at de trenger ikke å være spesielt generte. Sånn at når de da kommer ut av det, så vil du ikke tenke at det var en som ikke snakket.
1: Men for de som aldri har hørt dette begrepet selektiv mutisme før, hva er det for noe egentlig?
2: Ja, det er jo det at barnet snakker i noen situasjoner, men ikke i andre. Så som regel så er de tause i barnehagen og på skolen, men så kan de som regel snakke med foreldre og søsken hjemme. Og det er jo veldig konsekvent for mange av disse barna da. Men det er selvfølgelig ulike grader av det. Og noen kan jo kanskje snakke med en venn, mens andre kan liksom ikke det i det hele tatt. Så det regnes jo som en angstlidelse, eller en fobi mot den der forventningen om å snakke.
1: Ja, for jeg synes navnet selektiv mutisme blir litt sånn misvisende, for det høres ut som man på en måte velger å være stille i noen settinger og ikke i andre. Men det gjør de ikke.
2: Nei, altså barnet ville jo selvfølgelig valgt noe annet hvis de kunne. Men de klarer jo ikke. Sånn som Marte sa, så ble det helt låst. Det gikk ikke. Kroppen ville ikke. Så det er veldig låst for dem. Det blir på en måte som at du er en fange i deg selv.
1: Men hvordan skiller det her seg liksom fra vanlig genanse da?
3: Jeg tenker at med vanlig genanse så kan det gå litt over når man blir varm i trøya. Mens med selektiv mutisme så trenger man hjelp for å komme videre fra det. Foreningen for selektiv mutisme sammenligner det litt med høydeskrekk, som jo også er en fobi. Og det synes jeg er et godt bilde. Gir en god forståelse av det.
1: Jeg har jo møtt på mange generte barn gjennom barna mine i barnehagen de har gått i. Og det er jo i forskjellig grad av hvor generte de er, da. Men hvor ille må det være før man begynner å bli bekymret?
3: Ja, jeg tenker at hvis man vet at det er forskjell på genanse og selektiv mutisme, så skal man ikke vente så lenge med å bli bekymret når barna er blitt kjent i barnehagen eller skolen, og det er trygg på voksne egentlig rundt seg, i hvert fall til en viss grad, og andre barn. Så, og barnet ikke snakker, og vi vet at barnet snakker hjemme, da skal vi i hvert fall bli observant i første gang. Hvordan kommuniserer barnet? Har det noen lyder i leken? Har det noen mimikk, noen kroppsspråk som kan tyde på at noe er vanskelig for barnet? Og det å også snakke med foreldre og høre om hvordan har barnet om natten? Har det gått søvnmønster? Hvordan er reaksjonene til barnet når du kommer hjem fra barnehagen eller skolen? Noen barn blir kanskje mer sinte når de kommer hjem fordi de kan ta ut det de har måttet holde inn i seg, og så kommer det ut som sinne.
1: Men hvor vanlig er det her da? Finnes det noe tall på det i Norge?
2: Ja, det er ganske usikker forekomst. Det er ikke gjort så mye studier på det i Norge. Men den har jo regnet det på nivå med autisme, sånn 1%. Men nå er jo autisme veldig økende da, så nå vet jeg ikke lenger.
1: Men cirka 1%?
2: Ja.
1: Et barn med selektiv mutisme kan jo, som vi nå har hørt, snakke helt normalt hjemme. Men ikke på skolen eller i barnehagen. Handler det om å være trygg?
2: Ja, det er veldig mye som handler om trygghet.

0: vet. Og så for eksempel det at selektiv mutisme ofte oppstår i overganger, og da kan da føles veldig utrygt, fordi det å begynne i barnehagen, eller overgang fra barnehage til skole, eller bare det fra liten til stor avdeling i barnehagen, for det, da blir det liksom litt uforutsigbart, mens hjemme så har de liksom kanskje en mer følelse av kontroll over situasjonen da. Og så er det kanskje litt mer på barnets premisser på en måte. De vet litt hvordan de skal forholde seg og snakke, hvordan de snakker med foreldrene, mens i barnehagen og skolen så er det så mange og så mye som kan skje.
1: Ja, og jeg tenker akkurat det du sier om overganger, dette med å ha vekt, legge vekt på tilknytning mellom barn og voksne i barnehagen, at barn trenger tilknytningsvoksne som de er trygge på. Det vil kunne være en hjelp på veien. Og det å hjemme, så er man jo i det trygge, ikke sant? Og man vet kanskje hvilken respons man får, og man er kanskje ikke så redd for å bli misforstått. En gutt jeg har jobbet med tidligere fortalte at han var redd for å snakke i barnehagen, fordi han var redd for å si noe feil. Og det handler jo litt om trygghet også, da, tenker jeg.
2: Noen barn med selektiv mutisme, de er helt stille i barnehagen, og så kommer mamma eller pappa for å hente, og så snakker de med dem, selv om de ansatte eller de andre barna hører samtalen. Hva er det som skjer da?
0: Ja, da blir det jo på en måte mer indirekte, fordi om de kan høre de, så er det noen barn som kan tolerere det på en måte. Men for det er mange av de barna som har selektiv mutisme, som må liksom være et ledd unna, så kanskje de trenger å si noe til den voksne i barnehagen, men så sier de det da til foreldrene sine når den kommer, men det er egentlig til den ansatte, men da er det liksom ikke direkte til den, så da får det ikke så store konsekvenser for de å si det på en måte, de beholder kontrollen da.
1: Ja, og i en sånn stegvis utvikling av barnets pratesone da, så har jeg erfart at barnet kunne prate til meg i nærheten av noen andre, med mindre de kom veldig tett på. Og det var også mer aksepterende på at barn kom tett på, enn at voksne kom tett på, for eksempel. Og så tror jeg det varierer om barna liksom venter med praten til det kommer i bilen, eller når man går hjem, eller om det kanskje allerede kommer i garderoben. Det er mange nyanser i dette, tror jeg.
2: Barna selv da, hvordan beskriver de hvordan det her oppleves? Vet vi noe om det?
0: Ja, det var jo en gutt han sa til mammaen sin når hun spurte om akkurat det, liksom, ja, for kan du ikke bare snakke i barnehagen? Og, nei, for da blir de andre så glade. Så det er liksom det de frykter mest, de andres reaksjoner på hvis de plutselig snakker, eller gjør noe som de pleier å unngå å gjøre da. Så de må liksom vite at ingen kommer til å reagere på det. For det var jo litt sånn Marte sa også, at det er liksom det å komme veldig i fokus og få den oppmerksomheten, det takler ikke de veldig godt.
2: De har på en måte vært stille så lenge at når de da først begynner å prate, så blir det så sensasjonelt at de blir redde for det?
0: Ja, det vil de være veldig redde for, så det er det de gjerne tenker at kommer til å skje.
2: Ja, så ros og oppmerksomhet rundt at barnet da endelig snakker, det er noe som da bare egentlig gjør det verre for dem?
0: Ja, en må egentlig bare prøve å late som ingenting. Så får en juble inne på personalrommet etterpå uten at barnet vet det. For det er det verste. Så det må en jo egentlig forberede de andre barna også på. At liksom det skal vi på en måte bare forvente at kommer til å skje, men ikke gjør noe nummer ut av det.
2: Det er ikke lett å få en hel barnehageavdeling med på det.
0: Nei, det er jo en utfordring.
2: Men du snakket jo litt om at dette var en angstlidelse i sted. Er det det handler om, angst, eller er det noe mer?
0: Ja, sånn som i min forskning da, så kom jeg jo frem til at det var som en fobi mot å snakke, eller mot forventningen om å snakke. Og da ble det veldig sånn, det ble veldig tvangsmessig. Og de på en måte er liksom helt sånn som en fang og fangevokter på samme tid. At de holder seg veldig, og det er liksom helt låst. Og det ligner jo veldig på andre typer fobier. Bare her handler det om talen. Men det med å være veldig redd for edderkopper, eller å stå i en heis og være ute i mørket og alt sånn. Og det er jo da du egentlig er nødt til å nærme deg det som du er redd for å klare å komme ut av det. Hvis ikke, så bare øker jo den frykten for hver dag i taushet.
2: Ja, det er jo lettere, føler jeg, å unngå å ta heis eller fly enn å snakke.
0: Det er det som blir så intenst med denne diagnosen da. At det handler om å snakke, som er en sånn vanlig måte å forholde seg til hverandre på. At man snakker og man svarer og tar initiativ. Så det er jo derfor det blir veldig, det forstyrrer jo veldig den sosiale utviklingen også. For etter hvert, sånn som Marte sa, så blir hun da mer og mer isolert og ensom. Ja, for du er veldig redd for å ikke innfri det som andre forventer, for du klarer jo ikke å si noe.
3: Mer om det her i vår neste sending.
4: Sikkert en merkelig, annerledes dag for mange i dag, der en betydelig del av befolkningen har fulgt TV-sendingen fra Oslo. Fra det triste og mørke til det spennende og hyggelige. Det er nemlig radiobingo i kveld klokka 21.00. I radiobingo deler vi ut 7.000 kroner i ordinære premier. Lykketallpotten i kveld er på 24.000 kroner, noe som betyr at vi spiller om 27.500 kroner i spill 4, rekke 3. Det er en pen slump med penger, noe som gjør radiobingo til Norges artigste spill. Du kan kjøpe bingoblokket hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk på radiobingo.no til kveldens sending, bruk Radio Porsangers nettbutikk. Lenken er blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. Vinnerne for en uke siden, onsdag 2. september, var Else Olsen, Salomon Samuelsen, Iseline Masternes, Ellen Guttorm, Ingrid Nilsen, Laila Vøni, Anna B. Gaup, Svein Samuelsen, Hildegunn Jørgensen, Janni Myrheim, Kristine Sandberg, Leif Johansen, Birgit Hendriksen, Elin B. Sara og Maria Olsen. Alle dem, pluss alle dere andre, får muligheten til å vinne nye premier i kveld klokka 21.00. Spill Radio Bingo.
5: Klokka er 16.56.
3: Nordkapp nytt. Advokat Jørn Eikanger har på vegne av Nordkapp bygg og eiendomsutvikling AS klaget på vedtaket om å fjerne bygningsmassen etter tidligere Honningsvåg barnehage fra en eiendom i Storbukt. Kommunens begrunnelse for vedtaket er basert på feil faktum og er derfor mangelfull. Saken har heller ikke tilstrekkelig opplyst på vedtakstidspunktet. Pålegget er dermed ugyldig som følge av saksbehandlingsfeilene, ifølge et brev advokat Jørn Eikanger har sendt til kommunen. Både vedtak om pålegg etter plan- og bygningsloven og vedtak om tvangsmulkt påklages. Pålegg etter plan- og bygningsloven er et enkelt vedtak etter forvaltningsloven. Forvaltningslovens krav til saksbehandling er ikke oppfylt, skriver de i brevet. Nordkapp Byggservice AS fikk antatt anbud om å fjerne den tidligere kommunale barnehagen fra Nordvågveien. Bygningsmassen ble fjernet, grunnmur revet og tomta planert. Daværende teknisk sjef i kommunen, Per Ivar Pettersen, ga Nordkapp Byggservice AS tillatelse til å plassere bygningsmassen på Byggservice AS i tomt. Tillatelsen var ikke midlertidig. Tillatelsen er også fulgt opp i praksis av kommunen da de la til rette for bygningsmassen kunne tilkobles kommunens vann- og avløpsnett. Kommunen selv har vært behjelpelig med dette arbeidet ved å stenge av hovedvannledningen når påkobling fant sted. Man kan heller ikke si at kommunen I ettertid har bestritt at så var tilfelle. Bygningsmassen har stått på eiendommen siden 2014, noe som viser at kommunen har akseptert det her. Bakgrunnen for at bygningsmassen ikke ombygd til bolig at kommunen nekta omregulering fra næring til bolig da det ble søkt. Det til tross for at administrasjonen innstilte på å godkjenne Nordkapp Byggservice sitt forslag til reguleringsendring har advokaten skrevet I brevet til kommunen. Statsforvalteren I Troms og Finnmark har bedt kommunen om å redegjøre om forsøplinga I Skarsvåg. Det en turist som har rest gjennom Norge som har sendt meldinger om at det ligger betydelig mengde av forlatt materiale og avfall, inkludert byggavfall, knust glass, diverse gjenstander og det som ser ut til å være forlatte, skader eller vandaliserte kjøretøy. Jeg har også merket til flere rester av brente maskiner og kjøretøy, tøykadaver blant vrakene, ifølge italieneren som besøkte Norge I sommer. Italieneren skryter av Norge, men ble lei seg av overraskelsen han fikk da han kom og så forsøplinga I Skarsvåg. En mann bosatt I Porsanger tiltalt for å fange kongekrabbe I kvoteregulert område. Overtredelsen anses som grov I det Det særlig legges vekt på at økonomiske og potensielle økonomiske verdien av lovbruddet stort, og at lovbruddet har skjedd systematisk. I perioden 1. september 24 til 13. september 24 I Porsanger fanget man kongekrabbe I et kvoteregulert område uten deltakeradgang. Man også tiltalt for å ha overtrådt bestemmelser om at garn, line og teine og ruse skal røktes, sånn at det unngår skade og tap av fangst, og at redskapen skal røktes minst en gang per uke, hvis ikke annet bestemt. Det blir rettsak I Vestre Finnmark tingrett 23. november. En mann I Porsanger skal møte I Vestre Finnmark tingrett 23. oktober etter at mannen ikke har godtatt bot på 8000 kroner. Mannen fikk bot for flere tyveri hos Bar Lakselv I januar 2026. Mannen har ikke godtatt boten og må møte I retten. I Vestre Finnmark tingrett blir det lagt ned påstand om en bot på 9500 kroner. Nordområdepolitikken må vurderes ut fra sikkerhet og nasjonale behov, ikke bare tradisjonelle samfunnsøkonomiske regnestykker. Det sier Arne Oholm, redaktør I High North News, I en samtale med redaktør Nils Martin Kristensen I GLR, Gaudogeino Laga Sør Radio. Holm mener forskjellen mellom Nord-Norge og Sør-Norge har blitt tydeligere etter Russlands annektering av Krim I 2014 og den fullskala invasjonen av Ukraina I 2022. Han peker på mange tiltak I Nord nå må ses I sikkerhetspolitisk perspektiv. Det forskjell å bo på Gjøvik og bo I Finnmark. Det handler ikke om bare å sikre Nord-Norge, men å sikre hele nasjonen, sier Arne O. Holm. Holm mener dagens modeller for vurdering av investering I infrastruktur ofte slår negativt ut for Nord-Norge, fordi landsdelen har en liten andel av landets befolkning. Samtidig understreker han flere av utfordringene I nord blitt mer aktuelle som følge av sikkerhetspolitisk situasjon. Han viser blant annet til planene å bygge opp forsvar I Finnmark. 4000 mennesker skal inn I forsvaret her oppe. Det ikke hus, det ikke infrastruktur, det ikke helseinstitusjoner heller. Noe må skje, sier Holm. Redaktøren tror samtidig at hele landet vil merke konsekvensene av økte forsvarsutgifter. Holm avviser likevel et dystert syn på fremtiden for landsdelen. Han fremhever naturressursene og identiteten til folk I nord som en viktig styrke. Nord-Norge ikke en landsdel som nødvendigvis på vei ut for stupet. Vi har ressurser som fantastiske, og det folkene som bor her oppe også, sier Holm. Han mener fremtiden også vil avhenge av internasjonale forhold, blant annet utviklingen I forholdet til Russland og USA, men understreker at Nord-Norge fortsatt har store muligheter dersom landsdelen klarer å synliggjøre sine betydelige nasjonale og internasjonale behov og interesse. Nordkapp kommune innrømmer at det utfordrende å behandle alle innsynskravene som kommer. Innrømmelsen kommer fra økonomisjef Sigve Gustad. Til orientering vil jeg samtidig understreke at Nordkapp kommune en liten kommune med begrenset ressurser, særlig I perioder med ferieavvikling. Det derfor utfordrende å håndtere alle innsynskrav innen svært korte tidsfrister. Jan Olsen fremmer jevnlig innsynskrav til Nordkapp kommune. På kort tid og tett opp mot ferieavvikling har undertegnede mottatt fire omfattende innsynskrav. De her krever betydelig tid og ressurser å gjennomgå og besvare.

svares på en forsvarlig måte, har Gustav skrevet i et brev til statsforvalteren i Troms og Finnmark. Prosjekter i Hammerfest, Porsanger og Gamvik kommune får støtte til bredbåndsutbygging. Det ble klart under tirsdagens møte i hovedvalget for kompetanse i Finnmark fylkeskommune. Digital infrastruktur og høyhastighetsbredbånd er en forutsetning for bosetning og næringsutvikling. Nå får 64 nye husstander tilbud om høyhastighetsbredbånd. Vi har ambisjoner om Finnmark skal bli Norges mest digitaliserte fylke. Da trenger vi et godt nett til alle, sier Raymond Robertsen Høyre, leder for hovedvalget for kompetanse i en pressemelding. Finnmark fylkeskommune har ansvaret for forvaltning av statlige tilskuddsmidler til bredbånd 2026. Midlene skal gi støtte til utbygging av bredbånd i områder som ikke er kommersielt lønnsomme. Dette er en gledens dag. Sett i sammenheng med stor næringsutvikling i kommunen med et etterlengta behov for høyhastighetsbredbånd, så er dette viktig for både næringsliv og fastboende i Nevefjord. Nå kan hele 41 husstander i Nevefjords område se frem til toppkvalitet bredbånd, sier Terje Rogde, Høyre, ordfører i Hammerfest kommune. Gamvik kommune får 1 million til prosjekt Slettenes fyr. Porsanger kommune får til å bygge ut bredbånd mellom Brenna og Kjæs, der går det 2,4 millioner. Hammerfest kommune får til utbyggingen i Nevefjord 5,9 millioner, til sammen 9,4 millioner fordelt. En oversikt på Alente viser at ingen av skjenkestedene i Nordkapp har kjøpt rettigheter til offentlig visning av fotballkamper i Champions League. I Finnmark har Mikkeli i Alta. Over til Alta, kajkanten Hammerfest, puben i Kirkenes rettigheter til å vise TV2 Sport. Champions League starter tirsdagskveld. Det er kamper tirsdag, onsdag og torsdag denne uka. Premier League. Her viser oversikten at Soini i Honningsvåg kan vise Premier League-kamper fra V-Sport. I tillegg er det visning av Premier League-kamper i Alta og Hammerfest. Skipresident Roger Finnjord er en av foredragsholderne på Finnmarkskonferansen Link 2026, Alta 16. og 17. september. Årets tema, Finnmark i global endring. Siden 2003 har Link vært en møteplass for dem som vil forstå trender som påvirker næringsliv, arbeidsliv, samfunnsvikling i Finnmark, og se mulighetene. Finnmark har alltid vært koblet til verden. Vi eksporterer sjømat, opplevelser, energi og teknologi. Vi konkurrerer om både arbeidskraft og investeringer. Mange konferanser handler om utfordringer for Finnmark. Finnmarkskonferansen Link forsøker å fokusere mer på mulighetene som ligger i endringen rundt oss, sier Hilde Bjørkli, daglig leder i Finnmarkskonferansen AS og Orinor AS i en pressemelding. I en tid preget av økt geopolitisk uro, demografiske endringer og en galopperende teknologisk utvikling er også sikkerhet og beredskap naturlige diskusjonsemner. Politiet, Telenor og Atea belyser hva næringslivet må gjøre for å gå fra naivt til robust, hvordan mobilnettet skal fungere i hverdag, krise og krig, og hvilke utfordringer som oppstår når teknologien får stadig større makt. Roger Finnjord avslutter konferansen med tydelig budskap om mennesker, fellesskap, handlekraft, fortsatte vårt viktigste våpen i beredskapen. Vi er svært glad for at finnmarkingen med stor F, Roger Finnjord, avslutter konferansen. Han inspirerer, utfordrer og skaper refleksjoner, og det tror vi han vil gjøre denne gangen også, sier Hilde Bjørkli. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været i Finnmark siste døgn. Varmest har det vært på Tanabru, 15,7 grader, målt onsdag formiddag før klokka 13. Lavest temperatur hadde vi i Rassegavvarri, fjelltopp i Kautokeino, som hadde målt til 2,3 grader onsdagsmorgen klokka 6. Kraftigste vindkastet var på Sluskefjell. I Hasvik, det der meteorologiske værradaren sin, 438 meter over havet, der blåste det 25 meter per sekund før klokka 11 i dag. Mest nedbør siste døgn har vi målt i Mehamn med 30,8 millimeter. Observasjoner gjort i ettermiddag onsdag 9. september. Honningsvåg 10 grader vestlig, liten kuling 11 meter per sekund. Mehamn 10 grader, sørvestlig, laber bris 7. Fruholmen 9 grader.

0: sørvestlig frisk bris. Periodevis liten kuling på kysten. Skiftende skydekke. Regn og regnbyger først på dagen. Avtagende til spredte regnbyger på kysten utover formiddagen. Temperaturen i Kammervær 9-10 grader. Fredag. Sørvest bris, frisk bris på kysten natt til fredag. Spredte regnbyger på kysten om natta eller delvis skyet oppholdsvær. Temperaturen i Skarsvåg 9-10 grader. Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Velkommen til Nordkapp Filmfestival, 9-13. September. Nå ligger programmet ute, og det bare å gå inn på nordkappfilmfestival.no for å få mer informasjon og se programmet vårt. Husk å bokke billetter i god tid. Vel møtt!
2: Skriv du, partiet ditt, foreningen din, eller organisasjonen din leser innlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
3: Visste du at det i år 1000 år siden Tore Hund drepte Karle for å bevare sin ære og sin makt? Det skjedde på Gjesvær. Og lørdag 19. september klokka 12:30 inviterer Norges Kristne Råd og Nordkapp menighet til en dag i Gjesvær kirke med overskriften «Vår ære over makt». Det blir spennende foredrag om blant annet Tore Hund, musikk, samtale, servering og gudstjeneste. Alle hjertelig velkommen, Gjesvær kirke, 19. september klokka 12:30.
4: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
5: Neste! Neste!
2: Tippresultat for Tunskjære lag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turen finner du på radionordkapp.no.
6: Nordkapp Filmfestival satser på å ha en skikkelig god filmquiz i starten av festivalen. Quizen foregår på Ferdporten torsdag 10. september klokka 20 til vanlig quiztid. Quizen passer for alle som liker film, og det blir vist mange spennende filmklipp. I år har jeg latt meg inspirere av Oscar-utdelingen. Ta med gode venner, lag et lag og møt på Perleporten for å konkurrere om fine premier. Start filmfestivalen på en perfekt måte med quiz på Perleporten torsdag klokka 20. Vel møtt! Hasta la vista!
0: I denne sendingen så skal vi snakke om nordområdene. Redaktør i GLR, Gaudokeino Lagas Radio, lokalradioen i Kautokeino, Nils Martin Kristensen, hadde en samtale med redaktør i High North News, der de snakket om nordområdene og søringens manglende interesse for vår region.
7: Et tema som vi her på Indrestrøk ikke har snakket så veldig mye om, og som vi kanskje har litt sånn fjernt forhold til, det det som vi kan kalle for nordområdepolitikk, og nordområdesatsing, og nordområde alt, og Arktis, og Sápmi, og Nordkalotten, og forholdet til Russland, og alle de her tingene her. Det en kar, en journalist, kommentator, og han en sånn nesten journalistlegende her i Nord. Han heter Arne O. Holm, som har løftet opp de her problemstillingene ganske mye i veldig, veldig mange år. Og får aldri, egentlig ikke, respons ifra dem som bør.

0: si noe om det, nemlig kjøringene, eller politikere kjører fra kanskje først og fremst. Arne Oholm, det er glede å ha deg her med i dagens sending. Hva er det som gjør at politikere sørfra snakker utrolig mye om nordområdepolitikk og satsing i nord og strategisk plassering og alle de her tingene, men så skjer det ingenting? Alle ordførerne i nord er enige, så du er ikke sånn helt alene, men du er den som skriver skarpest om det. Hvorfor klarer ikke søringene å sette handling bak sine ord?
1: Nei, ja, takk for at jeg får være med hos deg først og fremst. Og så er jo det et komplisert spørsmål. Jeg vil jo ikke gå så langt som å si at det ikke skjer noen ting. Altså, det er kanskje å dra det litt for langt. Men hvis vi ser litt historisk på det her, så for å prøve å sette det i en sammenheng, så dette med nordområdepolitikk, det var noe som ble laget i 2005. Det var da han Jonas Gahr Støre holdt en tale, og han introduserte nordområdepolitikken. Det han egentlig gjorde, kan du si, var jo at han løftet det ut fra den militære jargongen. For innenfor forsvaret og sikkerhetspolitikk så har nok dette vært et slags begrep i veldig mange år. Men han løftet det på en måte inn i sivilsamfunnet. Og det kanskje viktigste som skjedde gjennom de første årene var at vi som er nordfra kunne bli rettere i ryggen. Altså det var forskjell på å våkne opp i Kautokeino enn å våkne i nordområdene, eller Beiarn kommune eller Hamarøy kommune, og det å våkne opp i nordområdene. Altså det ga oss på en måte en slags posisjon. Mm. Så vi kunne bli litt stoltere, for vi ble sett på en annen måte. Men så får du jo en situasjon som utvikler seg først i 2014, altså hvor du får den russiske annekteringen av Krim. Og så får du altså en fullskala invasjon i Ukraina i 2022, i februar 2022. Og fra da av så snakker vi egentlig bare om sikkerhetspolitikk. Altså, man kan bruke fortsatt begrep om distriktspolitikk og sånn, men det her jeg mener at det går et veldig skille mellom nord og sør. Fordi vi står i en situasjon som er sikkerhetspolitisk anspent. Den situasjonen merkes ikke på samme måte lenger sør. Så mye av det jeg etterlyser er jo at de tingene som vi burde gjøre her oppe, de må begrunnes på en helt særegen måte. Altså det er forskjell på å bo på Gjøvik og bo i Finnmark, for å si det sånn.
0: Mm. Du er jo veldig ofte inne på akkurat det her, at vi skal bygge skipstunnel ved Stad. Ja. Og så skal vi bygge en ny tunnel i Oslo til, var det 67 milliarder kroner, men vi får ikke fiksa Ofotbanen for eksempel mellom Narvik og Kiruna, som trenger dobbeltspor, eksempelvis.
1: Ja, da,
0: det, hvorfor er det så utrolig langt imellom det er så langt unna å sette ting på plass?
1: Ja, men du er jo inne på at det er jo den avstanden, altså det å erkjenne og ta konsekvensene av den situasjonen vi står i. Så kan du kan ta mange argumenter av det. Man bruker jo feilaktighet i min mening, så etterlyser man for eksempel på infrastruktur, så skal det liksom være samfunnsøkonomisk lønnsomt.
0: Mm.
1: Og det er veldig vanskelig å få infrastruktur samfunnsøkonomisk lønnsomt i en landsdel hvor det bor bare 400-500 000 mennesker, altså en 8-9% av landets befolkning. Nesten ingen av de regnestykkene vil gå opp. Men det gjør for så vidt heller ikke en skipstunnel på Stad heller, eller disse veiprosjektene som du var inne på i Oslo. Men vi var på noen år tilbake, så utgjorde vi en 11% av befolkningen, kanskje var vi nesten opp i 12. Nå nærmer vi oss 8-tallet. Og da er det jo litt kjøttvekta som gjelder. Så mye av det som jeg definerer som min jobb, det er å forstå den forskjellen det er med å bo i nord og bo i sør. Altså at man må regne på en annen måte, og det handler ikke om å sikre Nord-Norge, men det handler om å sikre hele nasjonen.
0: Mm. Du er jo kommentator i High North News, og alle bør ta seg en tur innom der og sette bokmerke på High North News og se hva du og dere skriver om de her tingene. Men føler du at noen som tar hensyn til hva det du skriver?
1: Det var jo et hva skal jeg si, utfordrende spørsmål. Jo, jeg føler faktisk det. Jeg føler at vi blir hørt. Altså, du kan si, da jeg startet den avisen tilbake i 2014, så var det ingen som skjønte hva jeg holdt på med. Altså, skulle du liksom lage en avis for hele Arktis? Altså, det går jo ikke an.
0: Nei.
1: I dag er det jo ingen som lurer på hvorfor jeg startet den avisen.
0: Nei.
1: Altså, og vi har, altså du kan si at de fleste av våre lesere, de bor i USA. Og så kommer Norge på andre plass, og så er ofte Kina oppe på tredje plass.
0: Ja, riktig.
1: Vi har veldig mange lesere nedover i Europa. Altså en vanlig dag når jeg går inn og prøve å skaffe oversikt over hvilke land som er inne og leser, så kan jeg telle 90 land. Det tror jeg ikke er så mange norske aviser som kan, egentlig. For vi er jo både på norsk og engelsk.
0: Ja.
1: Så jeg føler jo at det å bli invitert i debatter, det å bli invitert av deg, enten det er på TV eller radio, jeg holder veldig masse foredrag, blir spurt om mye foredrag, så jeg føler jo at jeg blir hørt, og så merker vi jo at vi siteres veldig ofte i utlandske medier, på ikke minst
0: bort. Ja vel,
1: så,
0: ja, riktig.
1: Du vil finne mange sitater og du vil finne oss igjen i veldig mange forskningsrapporter, hvor de har hentet facts fra vår avis. Jeg har en kollega som i dag, bare for å ta et ferskt eksempel, sitter med en forsker fra, jeg tror det var fra USA, som trenger hjelp til å forstå det som skjer innenfor et felt, et spesielt felt i Nord. Så jeg føler jo at vi, men så kan jeg jo si at jeg har ikke klart å få bygge noen veier, har jeg det? Nei.
0: Nei.
1: så jeg har ikke klart å få bygge malmbanen heller, selv om jeg har mast på det i mange, mange år. Sånn sett har det jo rett.
0: Men tror du at, jeg føler i hvert fall det at det her med nordområdepolitikk og manglende satsing, det var jo en stund, så var det veldig mye snakk om handel med Russland, ikke sant? Og vi skal få bra forhold med Russland. Den er jo borte akkurat nå. Det her er jo en ting som har egentlig, altså det har holdt på i lang, lang tid med mange forskjellige regjeringer. Den ene er jo ikke bedre enn den andre strengt tatt i det hele tatt.
1: Neida, nei, men det du kan si er at nå har jo de fleste regjeringer på med vekstende ting de hadde på dagsorden, men det er veldig, altså noen har veldig slapp, men altså, jeg legger merke til at nå så er det i hvert fall verbalt et større trykk. Men det du pekte på her, sånn, med det du sa nettopp, det er ganske viktig å se, for det er veldig mye av denne satsingen baserte seg jo på en slags normal sameksistens med Russland.
0: Mm.
1: Så det er jo en driver, som man kaller det, som blir helt borte. Så har man jo hatt forskjellige epoker. Så var jo oljen på vei ut, som jo skulle berge oss. Men så kom det en krig som løftet den igjen. Så har man i perioder glemt fiskeriene, betydningen av det. Du sitter i et område med mye reindrift, altså det går i bølger, og det skyldes jo geopolitikk eller internasjonal politikk veldig mye av dette.
0: Tror du at det blir bedre de årene fremover? Tror du at så Støre eller alle de her rikspolitikere, tror du at de noen gang får det egentlig inn, eller er det bare sånn at de er nødt til å si politisk korrekte, ja, vi skal satse i nord?
1: Nei, altså jeg tror faktisk de altså nå bare ta et eksempel på ting de er nødt til å gjøre, men det tar så jævla lang tid, unnskyld uttrykket. Altså nå skal de bygge opp en ny brigade i Finnmark. 4000 mennesker skal inn i forsvaret der oppe. Altså det er ikke hus, det er ikke infrastruktur, det er ikke helsesituasjon.
0: Og så skylder de på det etterpå, sier, men dessverre, det går ikke, for det er ikke hus.
1: Men det gir seg selv at noe av mål skjer. Men bortsett fra det, på et sånn overordnet plan, så tror jeg vi alle får det verre. Men det skyldes ikke nødvendigvis nordområdepolitikken. Det skyldes jo at i en periode med kald krig, så pøser vi penger inn i et velferdssamfunn. Nå skal de pengene tilbake inn i forsvaret. Og det er klart, da blir det kommer til å merkes for alle. Så det kommer ikke til å være et eneste tiltak i Nord-Norge som ikke er begrunnet i sikkerhetspolitikk fremover. Og da er jo spørsmålet, sammenfall det med dine og mine interesser? Ja, noen ganger gjør det, men ikke alltid.
0: Nei, riktig. Man har i mange år også hatt et sånt inntrykk av at vi må effektivisere. i nord, og ting blir lagt ned, og det, av og til så slår det inn på sikkerhetspolitikken også. For eksempel GPS-systemet, Loranse, det gamle navigasjonssystemet som ikke kunne jammes, det ble lagt ned på tross av utrolig mange advarsler.
1: Ja,
0: og i dag så skulle vi hatt det, ikke sant? Sånn holder jo vi på i Norge.
1: Ja da, vi har jo, altså vi er jo på en måte altså, sånn, altså vi klarer jo ikke å få den, den, altså vi har jo ingen sikkerhetspolitikk der som vi ikke samtidig har et, et godt sivilsamfunn. Altså det, det er jo, forsvaret er jo nesten tydeligere på det enn en politikeren selv.
0: Ja.
1: Og vi har jo i mange år gjort oss veldig sårbare. Altså du har jo utenfor kysten i Finnmark så ryk kabler.
0: Ja, riktig.
1: Man skal frakte diesel til Svalbard, og er det noe som er sårbart, så er det jo båttrafikk. Så vi er ekstremt sårbare.
0: Mm. Ja, skal vi snakke om kulldrifta på Svalbard?
1: Nei, ja, det skal vi ikke gjøre, men nei, da, vi, for det, det toget har gått bokstavlig.
0: Ja, det, det har jo det. Men det er vel også en av sånne der ting som i hva jeg skal si, klimas navn eller politisk korrekthetsnavn, så ble det, det her kan vi ikke holde på med.
1: Ja, da, det er for så vidt riktig, og da kan du jo si at hadde man alle dette, liksom skulle den beslutningen ha tatt for et år siden, så, så ville nok svaret ha vært et annet.
0: Mm.
1: Og det, det vil nok gjelde ganske mange politiske vedtak, at de kommer inn i et nytt lys. Så, men så er jo ikke jeg, er jo litt opptatt også å si at altså når vi satt oss i denne situasjonen, så var det jo fordi vi trodde på en fred, og så snakket alle om at vi var naiv. Ja, altså, ja, men det må jo være lov å håpe på fred. Altså, det, det er jo bra hvis man hadde fått det til.
0: Du tegner allerede nå et litt sånn dystert bilde av fremtiden for oss her i nord. Ja, men finnes det muligheter? Finnes det håp i hengende snøret? Noe som kan snu det her, som gjør at vi ikke spør hele tiden hvor mange milliarder det koster, hvor lite samfunnsøkonomisk viktig er det her, altså at de på en måte tar tak i det og sier, det her skal vi gjøre, hva er det dere trenger?
1: Nei, men altså jeg vil jo ikke, Nord-Norge er ikke en landstil som nødvendigvis er på vei ut for stup, jeg vil ikke tegne så dystert bilde, men vi har jo en ressurs som er fantastisk, og de folkene som bor der oppe. Altså, vi skal jo ikke glemme det, at vi har jo en identitet som gjør oss ganske sterk.
0: Mm.
1: Selv om vi er to folk, så er vi jo en samlet identitet. Som,
0: ja.
1: Mm. Jeg knytter jo min identitet mer til Arktis enn jeg knytter til Norge, holdt jeg på å si. Altså,
0: ja.
1: Mm. Og, som geografisk. Og det er jo det som er den viktigste ressursen vi har. Så er det jo synd at så mange av oss begynner å bli gammel og ikke lenger kan produsere nye nordlendinger. Det er jo der vi har i utfordring.
0: Ok. Det kan være en høvelig slutt på denne praten vår. Men ok, hva ser du om 5, 6, 7 år? Når det gjelder nordområdepolitikk og strategisk tenking fra norske politikere.
1: Ja, når jeg sier det. For egen del så tror jeg er helt utslitt om 5-6 år på å følge med på elendighet og alt det på å si. Men jeg, altså, jeg er jo der at vi er nødt til å komme i en situasjon hvor vi får, ikke normalisert, men altså hvor vi igjen klarer å ha en dialog med Russland. Altså vi kan ikke leve i en sånn konstant trussel som vi gjør nå. Og så vil mye avhenge av hva som skjer i USA. For det er jo det, det går akkurat nå er jo trusselen nesten like mye fra USA, fordi de ikke lenger kan regnes som en alliert. Så det er jo disse systemene som på en måte må opp og gå igjen på et mer normalt vis. Så det kan jo være håpet at vi som nordlendinger klarer å overbevise verden om at det er faktisk her oppe det flotteste del av verden befinner seg.
0: Ja,
1: så har du jo det vi ikke har snakket om, ikke sant? Det er jo klimakrisen. Og det kan si at den ligger jo over alt det her på et eller annet vis. Ja.
2: Noen barn kan prate som en foss når de er hjemme, men når de er i barnehagen, på skolen eller når de møter nye mennesker, kommer det ikke et ord. Ikke fordi de ikke kan, fordi de ikke vil, eller fordi de ikke har noe å si. De bare klarer ikke. I dag skal vi snakke om selektiv mutisme. Podcasten er produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, og er finansiert av Forskningsrådet.
3: jeg var 3 år, så sluttet jeg å snakke. Og mamma tenkte bare at jeg var stille ved henting og levering i barnehagen. Men etter noen uker så tok styrer i barnehagen mamma til side og sa at Marte snakket ikke i det hele tatt. Og vi tror hun har noe som heter selektiv mutisme. For min del som liten jente så husker jeg bare at jeg grua meg til å dra i barnehagen. Jeg syntes det var veldig vanskelig å ikke kunne være fri, lek som de andre barna. Jeg klarte ikke å svare når jeg ble stilt spørsmål. Stemmen min kom ikke fram selv om jeg ønsket å snakke, og jeg skjønte ikke hvorfor. Og jeg fikk veldig ofte spørsmålet, hvorfor snakket du ikke, Marte? Men jeg stilte også alltid meg selv det samme spørsmålet, og jeg hadde ikke et svar. Jeg husker at jeg satt ved bordet når vi skulle spise, og visste at jeg måtte på do, men var redd for å gå opp fra stolen, fordi jeg visste at jeg fikk et spørsmål. Jeg husker at jeg satt på den stolen og på en måte godtok at, ok, nå får jeg bare ha et uheld, fordi jeg klarer ikke å si ifra, og vet at jeg ikke klarer å svare på spørsmålet hvis noen spør meg om noe. Og jeg visste også at det kom til å bli mye styr når jeg hadde et uheld, men jeg klarte bare ikke, fordi kroppen min stoppet på en måte. Og husker enda som lite jente i barnehagen at jeg sto og ble spilt med dusjhodet. Og allerede da den følelsen av at det var så flaut og skamfullt. Men jeg klarte ikke å be om hjelp eller si at jeg skulle på do, og da ble det sånn. Når jeg var hjemme i trygge omgivelser med mamma og broren min, så snakket jeg som en foss. Jeg kranglet, jeg lo, jeg tullet. Og det er nok det som også kanskje er litt vanskelig for andre å forstå, at man snakker kanskje hjemme og ikke i barnehagen, eller ikke på skolen eller ute blant folk. Men for min del så følte jeg meg veldig trygg hjemme, og det var aldri noe problem. Men med en gang jeg gikk ut av døra, så var det som om noe låste seg helt, og jeg klarte ikke å få fram et eneste ord. Dette varte jo i veldig mange år, og jeg begynte jo på skolen og på ungdomsskolen, og slet fortsatt med å snakke, og hadde fortsatt selektiv mutisme. Og jeg husker hver dag når jeg gikk til skolen, så tenkte jeg at i dag så skal jeg klare å si ja. Og jeg skal spørre om minst ett spørsmål. Hver dag så hadde jeg sånne oppgaver til meg selv. Og selv om jeg hadde så lyst til å få det til, flesteparten av gangene så gikk jeg hjem fra skolen og hatet meg selv fordi jeg ikke hadde fått det til. Og jeg tror den største sorgen som jeg kjente på hver dag var at ingen fikk bli kjent med meg. Jeg var bare Marte som ikke snakket. Jeg var den stille jenta. Jeg hørte at jeg var genert. Og inni meg så tenkte jeg sånn, men jeg er jo ikke genert. Jeg er jo tullet og artig, og jeg er masse ting. Men jeg hørte det så mange ganger at jeg begynte å... En del av meg begynte å tro på det. Og det var veldig vondt, fordi da ble jeg bare én ting, og jeg ble på en måte problemet mitt. I dag snakker jeg som bare det. Jeg har en podcast og lever, hva man skal si, et helt vanlig liv. Jeg lever det livet som jeg har lyst til å leve. Jeg er fri i forhold til det jeg har vært. Og det har ikke vært en kort vei dit. Det startet jo med at mamma kunne ta meg med på kafé hver lørdag. Jeg var veldig glad i kakao, så jeg ble eksponert for å prøve å snakke sammen med henne. Hun var en trygg person, og jeg skjønte jo tidlig også at jeg må oppleve det som er vanskelig og tøft for å komme meg ut av det, men det var ekstremt viktig med trygghet. Så I starten så kunne mamma bestille kakao, og jeg kunne stå og bare nikk. Og for hver gang jeg klarte det, så fikk jeg klistermerke. Og etter hvert så skulle jeg prøve å si ja, eller så skulle jeg prøve å bestille kakao selv. Og da kunne det ofte bare være sånn, kan jeg få kakao? Men det var bare det at jeg faktisk prøvde og gjorde det. Og så etter hvert så kom jeg jo til videregående. Jeg slet fortsatt med dette. Og det ble spesielt vanskelig når du kommer i den alderen der det er venner er viktigst. Og jeg følte ikke at jeg kunne være helt meg selv og være så fri som de andre vennene mine. Så jeg isolerte meg selv ganske mye. Men så har jeg alltid hatt en drøm om å gjøre noe annet, om å se verden. Og jeg husker at det kom til det punktet der jeg nesten ble sint på meg selv og tenkte at hvis dette her skal være livet mitt og jeg ikke skal klare å snakke, så kommer jeg ikke til å klare å få til det jeg vil få til. Og jeg satt på rommet mitt og sendte masse mailer til modellbyråer rundt om i verden, sikkert sånn 40-50 forskjellige. Og så fikk jeg svar fra en plass i Aten om at jeg kunne komme dit og jobbe, og sette meg på et fly. Og mamma er lærer, så jeg måtte jo snakke med henne, og hun visste jo at jeg slet med selektiv mutisme fortsatt, men hun kjenner meg jo også, så jeg tror at hun tenkte at nå har Marte bestemt seg for noe. Og så hun lot meg dra, tok med skolebøkene mine, satt på det flyet, og tenkte at ok, nå, det er nå eller aldri, denne sjansen får du ikke igjen. Da kom jeg dit til en liten modellleilighet, men det som møtte meg i døra var jenter fra hele verden. De var fra Slovakia og Brasil, og de sa, oi, du er Marte fra Norge. Og da sa jeg bare, ja, det er jeg. Og for meg som alltid har blitt kalt Marte som ikke kan snakke, så var det noe nytt. Og jeg skjønte at ok, nå kan jeg kan snakke engelsk, det er litt lettere. Og jeg husker at jeg gikk rundt i Aten og tenkte at det er ingen som kjenner meg her. Og for min del så var det å få en ny start det aller viktigste. Og også kunne forstå at så liten jeg er, og så stor verden er. Det var veldig sunt for meg. Og jeg kjente, det er en prosess, jeg kjente fortsatt på det når jeg kom tilbake til Bodø, men jeg reiste igjen, og jeg fortsatte å se verden, oppleve verden, og sette meg i også situasjoner som føles ukomfortabelt, men jo mer jeg gjorde det, jo mer jeg skjønte at jeg dør ikke, jeg klarer dette, og jeg følte meg sterkere for hver gang. Så etter hvert så flyttet jeg til London, bodde der i 2 år, og fikk meg kjæreste og venner og jobb, og da kjente jeg at ok, nå klarer jeg å snakke, og nå er det ikke sånn som det har vært. Og det som er så rart er at jeg følte nesten at ok, nå når jeg kommer hjem til Bodø, så har jeg liksom har en unnskyldning for at nå kan jeg snakke. Og man blir liksom redd for de spørsmålene. Fordi hvis du ikke har snakket i mange år, hvis folk plutselig hører stemmen din, du blir liksom redd for å vise stemmen din, for du vet at du får store reaksjoner. Og det var også veldig vanskelig, for du vil ikke ha oppmerksomhet på det. Men da følte jeg nesten nå har jeg en unnskyldning, og ja, for meg så var det det å få en ny start, og også det at det høres kanskje lett ut når jeg sier det, jeg vil ikke at folk skal mistolke det, fordi at det er ikke bare å reise eller bare å flytte, for du må fortsatt stå i det som er vanskelig og det som er tøft, men man klarer det. Det bare kan gjøre veldig vondt og være veldig skummelt, men etter hvert så blir du også vant til det og skjønner at ok, dette går bra, men ja, det er viktig å være tålmodig da.
2: Hei, og velkommen til ny episode. I dag skal vi snakke om selektiv mutisme, og i studio her hos meg der sitter Heidi Omdal, professor ved Institutt for pedagogikk på Universitetet i Agder. Velkommen til deg.
4: Takk.
2: Du forsker på selektiv mutisme, stemmer det?
4: Ja.
2: Hvorfor er du så interessert i det at du vil forske på det?
4: Ja, det er jo ikke så mange andre som har forsket på det, så det var jo et veldig stort behov for å ja, finne litt mer ut av hva det er og hva kan man gjøre med det.
2: Hvor lenge har du holdt på med det?
4: Jeg disputerte jo for doktorgraden min i 2009, men jeg skrev også masteroppgave om det før det, så ganske lenge egentlig.
2: Du er en ekspert på dette, kan man si da.
4: Ja.
2: Og så har vi med oss Anne-Marie Lundemo Gertner, og du jobber i spesialpedagogisk tjeneste for barnehage i Bærum kommune. Velkommen til deg.
5: Takk.
2: Er dette noe som ligger under PP-tjenesten, eller hva er dette for noe?
5: spesialpedagogisk tjeneste for barnehage I Bærum en egen tjeneste. Vi jobber på oppdrag fra PPT når de har vært ute og gjort sine utredninger og vurderinger, skrevet en sakkyndig vurdering. Så sender de det til vår tjeneste, så blir det gjort noen vedtak, og så reiser vi ut og jobber med barn.
2: Og du har også jobbet en del I barnehage, har du det?
5: Mange år I barnehage også, ja.
2: Jeg tenker vi bare skal begynne rett på, ja. For vi hørte akkurat historien til Marte her. Og det noe som dere kjenner igjen fra arbeidet deres?
5: Ja, det kan jeg kjenne igjen. Og jeg tenkte spesielt på det hun sa om å ikke kjenne seg fri. Å være 3 år og ikke kjenne seg fri I barnehagen, det veldig vondt. Det jo det vi vil 3-åringer skal være. Så det bet jeg meg spesielt merke. Jeg synes det lignet veldig på barn jeg har møtt som har selektiv mutisme, det hun fortalte.
4: Ja, det jeg tenkte veldig på som hun snakket om, det var jo det at jeg ble oppfattet som genert og sånn. Men at det var liksom litt feil. For det egentlig så var hun ikke det. Hun var veldig sånn, ja, morsom og rar og var med I lek og sånn. Og det det ofte. At de trenger ikke å være spesielt generte. Sånn at når de da kommer ut av det, så vil du ikke tenke at det var en som ikke snakket.
2: Men for de som aldri har hørt dette begrepet selektiv mutisme før, hva det for noe egentlig?
4: Ja, det jo det at barnet snakker I noen situasjoner, men ikke I andre. Så som regel så de tause I barnehagen og på skolen, men så kan de som regel snakke med foreldre og søsken hjemme. Og det jo veldig konsekvent for mange av disse barna da. Men det selvfølgelig ulike grader av det. Og noen kan jo kanskje snakke med en venn, mens andre kan liksom ikke det I det hele tatt. Så det regnes jo som en angstlidelse, eller en fobi mot den der forventningen om å snakke.
2: Ja, for jeg synes navnet selektiv mutisme blir litt sånn misvisende, for det høres ut som man på en måte velger å være stille I noen settinger og ikke I andre. Men det gjør de ikke.
4: Nei, altså barnet ville jo selvfølgelig valgt noe annet hvis de kunne, men de klarer jo ikke. Sånn som Marte sa, så ble det helt låst. Det gikk ikke. Kroppen ville ikke. Så det veldig låst for de. Det blir på en måte som at du en fange I deg selv.
2: Men hvordan skiller det her seg liksom fra vanlig genanse da?
5: Jeg tenker at med vanlig genanse så kan det gå litt over når man blir varm I trøya. Mens med selektiv mutisme så trenger man hjelp for å komme videre fra det. Foreningen for selektiv mutisme sammenligner det litt med høydeskrekk, som jo også en fobi. Og det synes jeg et godt bilde. Gir en god forståelse av det.
2: Jeg har jo møtt på mange generte barn gjennom barna mine I barnehagen de har gått I. Og det jo I forskjellig grad av hvor generte de da, men hvor ille må det være før man begynner å bli bekymret?
5: Ja, jeg tenker at hvis man vet at det forskjell på genanse og selektiv mutisme, så skal man ikke vente så lenge med å bli bekymret når barna blitt kjent I barnehagen eller skolen, og det trygge på voksne egentlig rundt seg. I hvert fall til en viss grad, og andre barn, så og barnet ikke snakker, og vi vet at barnet snakker hjemme, da skal vi I hvert fall bli observant I første gang. Hvordan kommuniserer barnet? Har det noen lyder I leken? Har det noen mimikk, noen kroppsspråk som kan tyde på at noe vanskelig for barnet? Og det å også snakke med foreldre og høre om hvordan har barnet om natten? Har det gått søvnmønster? Hvordan reaksjonene til barnet når du kommer hjem fra barnehagen eller skolen. Noen barn blir kanskje mer sinte når de kommer hjem fordi de kan ta ut det de har måttet holde inn I seg, og så kommer det ut som sinne.
2: Men hvor vanlig det her da? Finnes det noe tall på det I Norge?
4: Ja, det ganske usikker forekomst. Det ikke gjort så mye studier på det I Norge. Men den har jo regnet det på nivå med autisme, sånn 1%. Men nå jo autisme veldig økende da, så nå vet jeg ikke lenger.
2: Men cirka 1%?
4: Ja.
2: Et barn med selektiv mutisme kan jo, som vi nå har hørt, snakke helt normalt hjemme, men ikke på skolen eller I barnehagen. Handler det om å være trygg?
4: Ja, det er veldig mye som handler om trygghet. Og så for eksempel det at selektiv mutisme ofte oppstår i overganger, og da kan det føles veldig utrygt, fordi det å begynne i barnehagen, eller overgang fra barnehage til skole, eller bare det fra liten til stor avdeling i barnehagen, for det, da blir det liksom litt uforutsigbart, mens hjemme så har de liksom kanskje en mer følelse av kontroll over situasjonen da. Og så er det kanskje litt mer på barnets premisser på en måte. De vet litt hvordan de skal forholde seg og snakke, hvordan de snakker med foreldrene, mens i barnehagen og skolen så er det så mange og så mye som kanskje.
5: Ja, og jeg tenker akkurat det du sier om overganger, dette med å ha vekt, legge vekt på tilknytning mellom barn og voksne i barnehagen, at barn trenger tilknytningsvoksne som de er trygge på. Det vil kunne være en hjelp på veien. Og det å hjemme, så er man jo i det trygge, ikke sant? Og man vet kanskje hvilken respons man får, og man er kanskje ikke så redd for å bli misforstått. En gutt jeg har jobbet med tidligere fortalte at han var redd for å snakke i barnehagen fordi han var redd for å si noe feil. Og det handler jo litt om trygghet også, da, tenker jeg.
2: Noen barn med selektiv mutisme, de er helt stille i barnehagen, og så kommer mamma eller pappa for å hente, og så snakker de med dem, selv om de ansatte eller de andre barna hører samtalen. Hva er det som skjer da?
4: Ja, da blir det jo på en måte mer indirekte, fordi om de kan høre de, så er det noen barn som kan tolerere det på en måte. Men for det er mange av de barna som har selektiv mutisme som må liksom være et ledd unna, så kanskje de trenger å si noe til den voksne i barnehagen, men så sier de det da til foreldrene sine når den kommer, men det er egentlig til den ansatte, men da er det liksom ikke direkte til den, så da får det ikke så store konsekvenser for de å si det på en måte, de beholder kontrollen da.
5: Ja, og i en sånn stegvis utvikling av barnets pratesone, da, så har jeg erfart at barnet kunne prate til meg i nærheten av noen andre, med mindre de kom veldig tett på. Og det var også mer aksepterende på at barn kom tett på, enn at voksne kom tett på, for eksempel. Og så tror jeg det varierer om barna liksom venter med praten til det kommer i bilen, eller på når man går hjem, eller om det kanskje allerede kommer i garderoben. Det er mange nyanser i dette, tror jeg.
2: Barna selv da, hvordan beskriver de hvordan det her oppleves? Vet vi noe om det?
4: Ja, det var jo en gutt han sa til mammaen sin når hun spurte om akkurat det, liksom, ja, for kan du ikke bare snakke i barnehagen? Og, nei, for da blir de andre så glade. Så det er liksom det de frykter mest, de andres reaksjoner på hvis de plutselig snakker eller gjør noe som de pleier å unngå å gjøre da. Så de må liksom vite at ingen kommer til å reagere på det, for det var jo litt sånn Marte sa også, at det er liksom det å komme veldig i fokus og få den oppmerksomheten, det takler ikke de veldig godt.
2: De har på en måte vært stille så lenge at når de da først begynner å prate, så blir det så sensasjonelt at de blir redde for det.
4: Ja, det vil de være veldig redde for, så det er det de gjerne tenker at kommer til å skje.
2: Ja, så ros og oppmerksomhet rundt at barnet da endelig snakker, det er noe som da bare egentlig gjør det verre for dem?
4: Ja, en må egentlig bare prøve å late som ingenting. Så får en juble inne på personalrommet etterpå uten at barnet vet det. For det er det verste. Mm. Så det må en jo egentlig forberede de andre barna også på, at liksom det skal vi på en måte bare forvente at kommer til å skje, men ikke gjøre noe nummer ut av det.
2: Det er ikke lett å få en hel barnehageavdeling med på det.
4: Nei, det er jo en utfordring.
2: Men du snakket jo litt om at dette var en angstlidelse i sted. Er det det handler om, angst, eller er det noe mer?
4: Ja, sånn som i min forskning da, så kom jeg jo frem til at det var som en fobi mot å snakke, eller mot forventningen om å snakke. Og da ble det veldig sånn, det ble veldig tvangsmessig. Og de på en måte er liksom helt sånn som en fang og fangevokter på samme tid. At de holder seg veldig, og de, det er liksom helt låst. Og det, det ligner jo veldig på andre typer fobier. Bare her handler det om talen. Men det med å være veldig redd for edderkopper, eller å stå i en heis og være ute i mørket og alt sånn. Og det er jo da du egentlig er nødt til å nærme deg det som du er redd for å klare å komme ut av det. Hvis ikke, så bare øker jo den frykten for hver dag i taushet.
2: Ja, det er jo lettere, føler jeg, å unngå å ta heis eller fly enn å snakke.
4: Det er det som blir så intenst med denne diagnosen da, at det handler om å snakke, som er en sånn vanlig måte å forholde seg til hverandre på. At man snakker og man svarer og tar initiativ. Så det er jo derfor det blir veldig, ja, det forstyrrer jo veldig den sosiale utviklingen også. For etter hvert, sånn som Marte sa, så blir hun da mer og mer isolert og ensom. Ja, for du er veldig redd for å ikke innfri det som andre forventer, for du klarer jo ikke å si noe.
6: Mer om det her i vår neste sending.
7: Sikkert en merkelig, annerledes dag for mange i dag, der en betydelig del av befolkningen har fulgt TV-sendinger fra Oslo. Fra det triste og mørke, til det spennende og hyggelige. Det er nemlig Radio Bingo i kveld klokka 21.00. I Radio Bingo deler vi ut 7000 kroner i ordinære premier. Lykketallpotten i kveld er på 24 000 kroner, noe som betyr at vi spiller om 27 500 kroner i spill 4, rekke 3. Det er en pen snump med penger, noe som gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. Du kan kjøpe bingoblokket hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk på radiobingo.no til kveldens sending, bruk Radio Porsangers nettbutikk. Lenken er blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. Vinnerne for en uke siden, onsdag 2. september, var Else Olsen, Salomon Samuelsen, Iseline Masternes, Ellen Guttorm, Ingrid Nilsen, Laila Vøni, Anna B. Gaup, Svein Samuelsen, Hildegunn Jørgensen, Janni Myrheim, Kristine Sandberg, Leif Johansen, Birgit Hendriksen, Elin B. Sara og Marie Olsen. Alle dem, pluss alle dere andre, får muligheten til å vinne nye premier i kveld klokka 21.00. Spill Radio Bingo.
6: Klokka er 17.52. Nordkapp nytt. Advokat Jørn Eikanger har på vegne av Nordkapp bygg- og eiendomsutvikling AS klaget på vedtaket om å fjerne bygningsmassen etter tidligere Honningsvåg barnehage fra en eiendom i Storbukt. Kommunens begrunnelse for vedtaket er basert på feil faktum og er derfor mangelfull. Saken har heller ikke tilstrekkelig opplyst på vedtakstidspunktet. Pålegget er dermed ugyldig som følge av saksbehandlingsfeilene, ifølge et brev advokat Jørn Eikanger har sendt til kommunen. Både vedtak om pålegg etter plan- og bygningsloven og vedtak om tvangsmulkt påklages. Pålegg etter plan- og bygningsloven er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Forvaltningslovens krav til saksbehandling er ikke oppfylt, skriver de i brevet. Nordkapp Byggservice AS fikk antatt anbud om å fjerne den tidligere kommunale barnehagen fra Nordvågveien. Bygningsmassen ble fjernet, grunnmur revet og tomta planert. Daværende teknisk sjef i kommunen, Per Ivar Pettersen, ga Nordkapp Byggservice AS tillatelse til å plassere bygningsmassen på Byggservice AS i tomt. Tillatelsen var ikke midlertidig. Tillatelsen er også fulgt opp i praksis av kommunen da de la til rette for bygningsmassen kunne tilkobles kommunens vann- og avløpsnett. Kommunen selv har vært behjelpelig med dette arbeidet ved å stenge av hovedvannledningen når påkobling fant sted. Jeg kan heller ikke se at kommunen I ettertid har bestritt at så var tilfelle. Bygningsmassen har stått på eiendommen siden 2014, noe som viser at kommunen har akseptert det her. Bakgrunnen for at bygningsmassen ikke ombygd til bolig at kommunen nekta omregulering fra næring til bolig da det ble søkt. Det her til tross for at administrasjonen innstilte på å godkjenne Nordkapp Byggservice sitt forslag til reguleringsendring har advokaten skrevet I brevet til kommunen. Statsforvalteren I Troms og Finnmark har bedt kommunen om å redegjøre om forsøplinga I Skarsvåg. Det en turist som har reist gjennom Norge som har sendt meldinger om at det ligger betydelig mengde av forlatt materiale og avfall, inkludert byggavfall, knust glass, diverse gjenstander og det som ser ut til å være forlatte, skadet eller vandaliserte kjøretøy. Jeg har også merket til flere rester av brente maskiner og kjøretøykadaver blant vrakene, ifølge italieneren som besøkte Norge I sommer. Italieneren skryter av Norge, men ble lei seg av overraskelsen han fikk da han kom og så forsøplinga I Skarsvåg. En mann bosatt I Porsanger tiltalt for å fange kongekrabbe I kvoteregulert område. Overtredelsen anses som grov I det. Det særlig legges vekt på at økonomiske og potensielle økonomiske verdien av lovbruddet stort, og at lovbruddet har skjedd systematisk. I perioden 1. september 24 til 13. september 24 I Porsanger fanget mannen kongekrabbe I et kvoteregulert område uten deltakeradgang. Mannen også tiltalt for å ha overtrådt bestemmelser om at garn, line og teine og ruse skal røktes slik at det unngår skade og tap av fangst, og at redskapen skal røktes minst en gang per uke hvis det ikke annet bestemt. Det blir rettsak I Vestre Finnmark Tingrett 23. november. En mann I Porsanger skal møte I Vestre Finnmark Tingrett 23. oktober etter at mannen ikke har godtatt bot på 8000 kroner. Mannen fikk bot for flere tyveri hos Spar Lakselv I januar 2026. Mannen har ikke godtatt boten og må møte I retten. I Vestre Finnmark Tingrett blir det lagt ned påstand om en bot på 9500 kroner. Nordområdepolitikken må vurderes ut fra sikkerhet om nasjonale behov, ikke bare tradisjonelle samfunnsøkonomiske regnestykker. Det sier Arne Oholm, redaktør I High North News, I en samtale med redaktør Nils Martin Kristensen I GLR, Gaudogeino Laga Sør Radio. Holm mener forskjellen mellom Nord-Norge og Sør-Norge har blitt tydeligere etter Russlands annektering av Krim I 2014 og den fullskala invasjonen av Ukraina I 2022. Han peker på mange tiltak I nord nå må ses I sikkerhetspolitisk perspektiv. Det forskjell å bo på Gjøvik og bo I Finnmark. Det handler ikke om bare å sikre Nord-Norge, men å sikre hele nasjonen, sier Arne O. Holm. Holm mener dagens modeller for vurdering av investering I infrastruktur ofte slår negativt ut for Nord-Norge, fordi landsdelen har en liten andel av landets befolkning. Samtidig understreker han flere av utfordringene I nord blitt mer aktuelle som følge av sikkerhetspolitisk situasjon. Han viser blant annet til planene å bygge opp forsvar I Finnmark. 4000 mennesker skal inn I forsvaret her oppe. Det ikke hus, det ikke infrastruktur, det ikke helseinstitusjoner til det. Noe må skje, sier Holm. Redaktøren tror samtidig at hele landet vil merke konsekvensene av økte forsvarsutgifter. Holm avviser likevel et dystert syn på fremtiden for landsdelen. Han fremhever naturressursene og identiteten til folk I nord som en viktig styrke. Nord-Norge ikke en landsdel som nødvendigvis på vei ut for stupet. Vi har ressurser som fantastiske, og det folkene som bor her oppe også, sier Holm. Han mener fremtiden også vil avhenge av internasjonale forhold, blant annet utviklingen I forholdet til Russland og USA, men understreker at Nord-Norge fortsatt har store muligheter dersom landsdelen klarer å synliggjøre sine betydelige nasjonale og internasjonale behov og interesse. Nordkapp kommune innrømmer at det utfordrende å behandle alle innsynskravene som kommer. Innrømmelsen kommer fra økonomisjef Sigve Gustad. Til orientering vil jeg samtidig understreke at Nordkapp kommune en liten kommune med begrenset ressurser, særlig I perioder med ferieavvikling. Det derfor utfordrende å orientere alle innsynskrav innen svært korte tidsfrister. Jan Olsen fremmer jævnlig innsynskrav til Nordkapp kommune. På kort tid og tett opp mot ferieavvikling har undertegnende mottatt fire omfattende innsynskrav. De her krever betydelig tid og ressurser å gjennomgå og besvares på en forsvarlig måte, har Gustav skrev i et brev til statsforvalteren i Troms og Finnmark. Prosjekter i Hammerfest, Porsanger og Gamvik kommune får støtte til bredbåndsutbygging. Det ble klart under tirsdagens møte i hovedvalget for kompetanse i Finnmark fylkeskommune. Digital infrastruktur og høyhastighetsbredbånd er en forutsetning for bosetning og næringsutvikling. Nå får 64 nye husstander tilbud om høyhastighetsbredbånd. Vi har ambisjoner om Finnmark skal bli Norges mest digitaliserte fylke. Da trenger vi et godt nett til alle, sier Raymond Robertsen Høyre, leder for hovedvalget for kompetanse i en pressemelding. Finnmark fylkeskommune har ansvaret for forvaltning av statlige tilskuddsmidler til bredbånd 2026. Midlene skal gi støtte til utbygging av bredbånd i områder som ikke er kommersielt lønnsomt. Dette er en gledens dag. Sett i sammenheng med stor næringsutvikling i kommunen med et etterlengta behov for høyhastighetsbredbånd, så er dette viktig for både næringsliv og fastboende i Nevefjord. Nå kan hele 41 husstander i Nevefjords område se frem til toppkvalitet bredbånd, sier Terje Rogde, Høyre, ordfører i Hammerfest kommune. Gamvik kommune får 1 million til prosjekt Slettenes Fyr. Porsanger kommune får til å bygge ut bredbånd mellom Brenna og Kjæs, der går det 2,4 millioner. Hammerfest kommune får til utbyggingen i Nevefjord 5,9 millioner, til sammen 9,4 millioner fordelt. En oversikt på Alente viser at ingen av skjenkestedene i Nordkapp har kjøpt rettigheter til
8: Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det bor et spart inn fast en ålderprogram.
0: Og vi fortsetter i dommernes bok.
1: Vi tar seg på en dommergirgis.
0: Og nå begynner vi med kapittel 3.
1: Kolma kapittel smialarkt.
0: Her får vi høre om flere frafall i Israel.
1: Rasmi shatakullot olu yorralemit Israels.
0: Men igjen så utfrir Gud Israel ved dommere.
1: Mutta itmi vasten katsu Israel dommaripokten.
0: Og nå skal vi få høre om tre av dem.
1: Rakalkakullot kolmasa birrales.
0: Israeliten, de begynte å gifte seg med kananeerne.
1: Ja nu alge israelitlet janaitlet kananitlet chikon.
0: Og med andre hedenske folkeslag.
1: Ja era bakinles olopinken.
0: Av disse som de altså levet i sammen med.
1: Da, meikon si orro ofta seg.
0: Israel gjorde det som var ondt i Herrens øyne.
1: Nodaka Israel damili herra vesta.
0: Og de glemte den levende Gud og tjente av gudene.
1: Ja, vaj alda, til den her liv, mille, ja, bare vel ikke kjepit milit.
0: Og da er det at Gud igjen overlater dem til slaveri.
1: Ja, det er ikke mye løyta sin fast en slave, hva det var løy.
0: Men så er det altså det som dommernes bok forteller oss.
1: Ja, det måtte det da meite, da må det ikke gi mye eller mye.
0: Når det var som dypest i den syndnøden for Israel.
1: At det går opp en tjenje, eller så Israel hertig.
0: Da sendte Gud dommer som kunne fri dem ut.
1: Det volka jeg. Herre dommerit man sagte sin eirekatjot.
0: Og nå skal vi altså få høre om tre slike i dette kapittelet.
1: Det var en kapittel som vi kaller godt. Golokma dakara virakullu.
0: Vi leser nå de fire første versene.
1: Da lukket det. Hvis det gjelder verset om kapittelet.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssiden foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, byggelige og korsforankret ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Hjertelig velkommen til en ny episode av Table Talks, som podcasten der vi samtaler om søndagens prekentekst. Og i dag skal vi snakke om den teksten som gjelder for 16. søndag i treningstida, og vi skal se på Markus 7. Treningstida, det den perioden av kirkeåret uten de store høgtidene. Jeg pleier av og til å kalle det for grovbrødsperioden, eller bare den vanlige perioden, kristelivet på det jevne. Men det liksom vekten på at tro, det et disippelliv som skal leves, og ulike tema belyses i de tekstene vi leser. Og i dag så det jo blant annet Jesu makt over sykdom og helbredelse og den slags tematikk som vi skal berøre. Med meg for å snakke om dette så har jeg
2: Sverre Bø,
3: Håkon Valen Senstad,
1: og så det meg Knut Kåre Kjekholm. Da begynner vi med å lese teksten fra Markus 7, vers 31-37, Jesus som helbreder en mann som døv og har vondt for å tale. Siden forlot han Tyros-området igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet. De førte til ham en mann som var døv og hadde vondt for å tale, og de ba ham legge hendene på ham. Jesus tok ham med seg bort fra mengden. Han stakk fingrene i ørene hans, tok spytt og berørte tungen hans. Så løftet han blikket mot himmelen, sukket og sa til ham, «Efata», det betyr «lukk deg opp». Straks ble ørene hans åpnet, båndet som band tungen hans ble løst, og han snakket rent. Jesus forbød dem å fortelle dette til noen. Men jo mer han forbød det, dess mer gjorde de det kjent. Folk var overveldet og forundret og sa, «Alt han har gjort er godt. Han får døve til å høre og stumme til å tale.» Så altså, Jesus han på vandring. Han har egentlig holdt seg ut forbi Israels grenser, så vi må jo gjerne begynne der. Og dette svære er gammel fynikisk land, og det er ikke Israel.
2: Nei, det er ikke det. Og vi får høre både om Tyrus-området, Sidon, men også om dette Dekapolis-området på andre siden av Galileasjøen. Og faktisk så er det litt vanskelig å vite akkurat hvor teksten forteller at dette underet skjedde, men på vei tilbake mot hjemlandet etter å ha vært litt over grensen. Mm. Men det store bildet er jo det at Jesus i det store og hele holdt seg nok så strengt til sitt Israel. Og de gangene han krysset grensen så var han ikke veldig langt over, men han var det.
1: Mm. Matteus forteller jo også om denne reisen, og da han jo mye mer sånn generell og bare sier Jesus satte seg i fjellet, og så helbreder han mange folk. Så, mens her er jo Markus, her er det øynevitne som er litt mer spesifikk, men fremdeles så møter vi i alle fall Jesus da på reise. Og så er det jo kanskje vi kan ta med oss at Jesus har jo i Markus 5 så har han drevet ut denne onde legionen med onde ånder fra en mann og disse åndene får inn i en griseflokk som styrter forbi og ned i sjøen. Og der står det jo i slutten der at denne mannen gikk rundt i Dekapolis-landet og fortalte det som hadde skjedd. Så det er jo fristende å liksom se for seg at noen har hørt rykte, og at det er litt av grunnen til at Jesus oppsøkes. Men det vet vi ingenting om. Men det er helt åpenbart i hvert fall at noen vet om han, og de kommer. Det er det. Og så tenkte jeg, ja, de kommer med en syk mann, og Jesus han helbreder selvfølgelig full offentlighet, eller kanskje ikke. Hva tenker du, Håkon?
3: Nei, altså, det er jo masse folk, og de kommer jo til han med denne mannen da. Vi får ikke vite hvem det er som kommer, vi får ikke vite noe om han. Men han er døv, og han har vondt for å tale, og det kan vel tyde på at han også da har kanskje født døv, siden han ikke har klaret det. Så at han har gått et helt liv uten å høre. Men de ber han jo legge hendene på han. Så ja, hvorfor de gjør det, om det er fordi det får vi jo ikke greie på, men Jesus gjør ikke det de ber han om, men han tar han heller til side. Og det noe veldig sånn nært og inderlig, synes jeg, over hele det der, den setningen der, hvor han tar han til side, hvor han blir tett på, han putter fingrene i ørene, og spytter og legger fingrene på tungen og sier det. Ja, effet han, og så hører han i neste øyeblikk og kan snakke. Så det skjer jo, han tar det til side, og det kan vi jo snakke litt mer om etterpå, hvorfor han...
1: Ja, for det
3: er jo men det er jo noe med... Det er ikke tilfeldig han gjør det.
1: Nei, det er ikke det. Det er liksom en sånn en diskresjon over hele helbredelsen, som er litt fascinerende og kanskje litt ettertanke for oss også. Så verdt å notere seg.
2: Jeg legger merke til at disse mange fortellingene om Jesus som helbredet, de har litt ulik framgangsmåte. Det har ikke vært sånn for Jesus at alle helbredelser skulle skje etter et skjema på samme måte og med ord og berøring eller ikke og så videre. Og sagt på en annen måte, Jesus han er en spesialpedagog. Han møter en og en der de er, og han tar situasjonen som den er. Han hører på hva bønnen rettet mot ham er, og likevel så har han kontroll på regien selv. Og jeg tror det er et godt poeng for oss også når vi ber, både for oss selv og for andre. I stedet for å fortelle Gud, nå må du gjøre med meg akkurat som jeg hørte du gjorde med den og den der og der, så skal vi få lov å bringe vår sak til Gud, og i forventning om at han håndterer det med kanskje en annen framgangsmåte enn den vi forventer. Men han har en visdom ikke vi har.
1: Det minner jo litt om denne berømte syriske generalen Naaman som vi møter i det gamle testamentet, som han ble sur av han når han ikke kom ut og fører hånden over det syke stedet. Så det er jo interessant det der. Vi kommer ofte med forventninger at sånn og sånn bør det gjøres, og så har Jesus en tendens til å gjøre det på sin måte. Og her er det helt åpenbart at denne mannen trenger noe helt annet da, enn det som andre har trengt frem til nå.
3: Jeg vil jo tro at det hadde noe med hvis han bare skulle lagt hendene på han der i hele den, med hele den flokken som tilskurer, så ville jo ikke han fått den kontakten med denne døve stumme heller, sånn at det at han får han på Tomasson helt oppe i fjeset på han, ser han øynene sin lille tro, og snakker med han og får jo virkelig kontakt og et nært. Altså det er en, jeg opplever det veldig sånn omsorgsfullt av Jesus, at han trekker han bort fra hele oppmerksomheten, og at det er et uttrykk også for hans omsorg for denne mannen, at han viser, jeg bryr meg om deg, kom her, bli med meg.
1: Og så er det jo sånn, Sverre, vi snakket vel om det i forkant her, det er jo ikke første gangen Jesus bruker spytt, det har han gjort før. Det er jo sånn, jeg synes jo det er nesten litt ekkelt, men han gjør jo det flere ganger i Bibelen.
2: Ja, det er vel tre helbredelsesfortellinger der spytt spiller en viss rolle. Og ja, for oss er spytt noe litt sånn uregnslig og alt for privat. Jeg har lest at i antikken så hadde man nok litt andre tanker knyttet til akkurat det. Men det er likevel bare tre av en mengde fortellinger der akkurat det spiller en rolle. Men mistanken om at her er det en eller annen form for magi, eller det skjer noe, den har nok vært til stede i mange sammenhenger, for Jesus var ikke den eneste som gikk omkring i Midtøsten for å helbrede de syke. De hadde en hel kategori som på gresk hette en guddommelig mann, Theos Aner, med klare forventninger til hvordan de skulle oppføre seg, hvilken betaling de tok, og så videre. Og Jesus passer jo gang etter gang ikke inn i disse skjemaene. Ikke tar han betaling, og ikke er det noe magisk over det han gjør. Og det er med sitt ord at han helbreder gang etter gang.
1: Ja, for det er jo et poeng her også, at det er vel det er jo ordet som i siste instans effektuerer helbredelsen. Jeg tenkte jo på når jeg leste det igjen, dette sitatet som har fra, det er vel fra Luther, man har det fra reformatoren, at troen må ha noe å tro på. Og det er vel litt sånn av og til her også, at Jesus, dette med det synlige, det nære og det kroppslige, at det er noe som vi mennesker trenger da. Og at Jesus, han er jo den som vet alltid når, hva som trenges og hvor mye som trenges, men det er jo en grunn til at han har gitt oss et måltid, og har gitt oss vann til dåp, og altså, han kjenner liksom vår kroppslighet og vårt behov for å ha noe håndfast. Og det er jo som du nevnte, Håkon, det passer jo godt med gjerne denne situasjonen til denne mannen også, at han kan jo ikke høre, altså, Da må Jesus kommunisere på andre måter nå. Og det gjør han jo.
2: Ja.
3: Det er som et døvespråk nesten.
1: Ja. Og så er det dette med, vi kunne jo ha gått videre da, altså når jeg har sagt troen med han og tro på, da har vi allerede bevegt oss litt inn i det som går på tro og hørelse og disse her store ordene som vi har i vår teologi da, men for det har jo en, ja, det skjer jo helt åpenbart, her skjer det et kroppslig under, en mann får livet sitt forandret, men det er jo også djupere ting her med det å høre og få ørene åpne og så videre, det er jo et tema i Bibelen.
3: Ja, nei, at det har en åndelig side, dette underet, det har jo alle underne Jesus gjør, altså han er kommet for å, ja, han bar våre synder, sannelig vår sykdommer tok han på seg, står det jo i Jesaja, og han skal gjøre opp for vår synd, men det, alle disse underne er jo tegn på hvem han er da, altså det er jo at han er Messias, at han, og det står jo som han sa til Johannes når Johannes lurte på hvem han var, så er det jo, er du den som skal komme, og så henviser han jo til Jesaja, og da er det jo blant annet blinde ser, lamme går og døve hører, så det er også et tegn på hvem han er da. Men at det har en åndelig side, at det også handler om vår åndelige hørsel da, at vi skal bli i stand til å høre Guds røst, for det er også et stort under. Det er faktisk et like stort under. når vi plutselig kan få høre at det er Herren som taler til oss, for det gjør vi ikke uten at han griper inn.
1: Ja, for det ville jo vært veldig relevant, tenker jeg, sånn, i en preken over den teksten, så er det et naturlig steg at vi også går inn i den. Da.
2: Ja.
1: Så, hvor mer man har sagt noen ord om helbredelse, og hvordan vi liksom går frem, og hvor offentligt og alt det der, for her er det jo, det er jo det vi har nevnt, at Jesus er litt diskret her, det er ikke en sånn en utpersonering.
2: Dette synes jeg er veldig lærerikt, for det sykdom har en stor plass i evangeliene, og for å være ærlig, det har det også i menneskelivet, selv i en velferdsstat med gode helsetilbud, og i sjelesorg, samtale i menigheter. Og jeg synes det er flott å se hvilke veier Bibelen inviterer oss til å komme når noen er syk. Vi får lov å be, vi får lov å kalle sammen andre, og det to og tre blir enige om å be om. Det ligger en forsterkning med en styrke og et fellesskap i det. Og så har vi denne viktige teksten i Jakob 5 om å salve og be for den som er syk. Da blir det hele ganske personlig og spesifikt. Og vi setter av tid, det er menighetens eldste som skal være med på det. Og samtidig det er en lukket og nær og trygg ramme. Og så har vi da også nådegaver til helbredelser. Det står det ganske tydelig om i brevene til Paulus. Det har vært misbrukt så rikelig gjennom kirkens historie og i vår egen samtid at de fleste av oss rygger et par hakk tilbake. Men misbruk vil jo aldri oppheve den rette bruk. Og at det også skal få lov til å være noe vi kan ta med i bønn til Gud. Hvis det er noen du iblant oss i vår tid vil reise opp med en slik nådegave, la det skje og la det møtes ikke med sensasjon og en persondyrkelse, og ikke med magi, men på den måten du har ment til Jesus. Det kunne vi kanskje våge å gjøre til et bønneemne noen hver.
1: Ja, det er sant. Og så synes jeg det var interessant det punktet ditt også, Sverre, med disse her greske ekvivalenten holdt på seg, som er grunnt og tok betalt, og vi har jo en enorm industri i vår tid knyttet til sånn nyreligiøsitet og krystaller og det ene med det andre som folk betaler i dyre dommer for at de skal få en eller annen form for hjelp, enten det er mentalt eller det er kroppslikt.
2: Mm.
1: Og så kommer Jesus med noe helt annet i si samtid, og det er jo der på mange måter vi som kristne i dag også er kalt til å være, at den dimensjonen skal være gratis, den skal være noe som fulle menigheten da, og vårt arbeid.
3: Ser vi alltid en fare også med disse tegnunderne, det ser vi jo også i Johannes 6 brødunder, hvor Jesus sier at dere kommer for dere blir mettet, ikke for dere har sett tegn da. Sånn at underen i seg selv nødvendigvis ikke vekker omvendelse eller gjør det det skal med vår hjerte som, altså det virker bekreftende for oss, for den som tror, så er jo under bare en stadfestelse, men når under bare blir stående alene og blir sensasjoner som vi vinner på, så virker det ikke nødvendigvis slik som Herren vil.
1: Ikke sant. en dimension som med missionsarbetet för I alla fall mig och dig Sara har har varit virkade vanligt det är ju det med mission och det kryssa gränser och det kommer jag nog detta är en text som jag inviterar lite att reflektera över det. Du har väl av och till jobbat lite med sån holy outsiders så du har kallat det på I det gamla testamentet och kanske inte han akkurat I den kategorin men han närmar sig kanske något som ligger på en Naaman som jag nämnde tidigare här. Kanskje du har noen sånne tilleggsrefleksjoner rundt det, som du kunne tatt med I forberedelsen.
2: Det rørende å se hvordan Gud på de gamle og nytestamentet møter mennesker en for en. Om Rut var en Moabit som etter Moseloven ikke skulle slippe lett inn I Israel, så var døren åpen der hun kom. Naaman med alle sine tanker og forutsetninger, han fikk faktisk møtehjelp. Cornelius I apostelgjerningene som var okkupant, officer for okkupasjonsmakten. Han fikk faktisk Peter på spesialbesøk, og han ble døpt og innlemmet I den kristne forsamling. Så det sier noe om Guds hjerte, samtidig som da rekkefølgen var at han kom til sine egne, og så bruker han dem til å gi oss evangeliet, og så skal vi få gi det videre igjen og igjen.
1: Mm. Altså, det jo interessant, for det jo det at Jesus... Av disse, har, på fjellet så har vi hatt et fag kommet til emnebeskrivelsen at du skal gjøre rede for misjonstankens gradvis gjennombrudd. Det jo I Matteus evangeliet, men ser du her også da, at det de der små tingene Jesus gjør I sitt virke som med å åpne opp denne døra for at dette skal utvise hans grenser. Og så leser vi jo at det noe apostlene strever med I apostelgjerningene og får ikke helt liksom, grep om hva dette innebærer før. Og Gud nærmest må tvinge dem litt da, til å bevege seg. Og så forstår de, og ja, selvfølgelig, det var det. Jesus har jo allerede bant denne veien for oss og I sitt eget virke. Da. Så det noe viktig å ha med seg, som noe sånn, ja, både som et kall til oss I dag, men også som en sånn type, det å se litt hvor. At dette var ikke selvsagt for apostlene I deres samtid, og det de hadde med seg I sin barnelærdom, eller hva det igjen. Slags bagasje de kommer da, inn I dette her. Mm. En annen ting som jeg tenkte vi kan berøre først da her, det jo, vi har brukt et sånt begrep av til messias-hemmeligheten. Det at Jesus holder litt skjult. Og det gjør han jo her også, og det vel noen har gjort mange ganger til nå I Markus evangeliet, at han liksom, han vil ikke at dette skal proklameres, men så klarer det ikke tid å stilte allikevel, og så ja, det så fascinerende, jeg vet ikke om det så mye til å utbrodere om det, men ja.
3: Nei, men det jo, tiden jo ikke, det enda, timen ikke kommet, sånn at han, så han jo tilbakeholden, altså han, alle tegn, alle under han gjør, alt han sier, han vittner om hvem han men han, foreløpig så det, skal det jo ikke utpassioneres tydelig enda, men men det vittner jo om hvem man da. Mm. Men og det noen som får se, og noen ser med en gang, noen gjenkjenner med en gang, sånn som Nathanael, han var ikke mange ordene Jesus sa før han bare bekjente, du Messias, den levende Guds sønn. Så de som kjente Herren fra Gamle Testamentet, de kjente jo han igjen da. Men de som ikke kjente Herren, de kjente han ikke igjen. Mm.
2: Men det jo en litt sånn påfallende sak at Bibelen, som vi kjenner som en misjonsbok, forteller at Jesus gjentatte ganger, bare I Markus 4 ganger, sier «Ikke fortell det til noen». Den vanlige måten å forstå det på vel nettopp det som du var inne på, Håkon, at de kom og ville ta med makt for å gjøre ham til konge. De ville ha en brødkonge som kunne lage mat til alle I ørkenen. Ja, men det var ikke brødkongen han skulle være. Han skulle være en hjertekonge. Så hvis disse yttre sidene ved Jesu gjerning fikk løpe fritt rundt, og det ble liksom porten de skulle forstå Jesus, så ville det hele ende mer I en misforståelse, enn at det gradvis skulle få vokse fram en dypere erkjennelse. Og den kan vi jo trenge noen hver, at Jesus stiger ifra å være bare denne mirakelmannen, til å bli min frelser, min venn, min forsoner, min bror.
1: Mm. Så det jo fint, og det ligger vel nå det. Når de ikke klarer at de har stilt og ryktet likevel brer seg, så det jo fantastisk vittespør de har om han, og alt han har gjort godt. Det jo enkelt og greit.
3: Ja, man får en tanke til skapelsen. Altså, det liksom, det jo like mektig. Han skaper jo noe nytt med det han taler, og han talte og det skjedde, han befalte og det stod der som det står I salme 33, og det jo det som skjer her, og som I skapelsen, og alt det han gjør godt da, som han alltid vet.
1: ja. Det sant. Og så kommer jo beskrivelsen I tillegg da av sånn, alt han har gjort det godt, og så presiserer de hva han har gjort, og så passer jo det med profetiene, så da får du på en måte ringen sluttet rundt da, med både skapelsen og forutsigelsene om hvem Messias skal være, og så dette sannheten om Jesus. Det viktig å bære frem. Hvis du særlig skal prege over teksten, hva det du særlig synes viktig? Hva ligger deg på hjertet etter å lese dette?
2: Jeg synes etter mange år som bibelleser at det gjør inntrykk å ta tak I en av en tekst og se den spesifikke omsorgen Jesus har for en og en, og trer mennesken nær på en klok, varsom, forstandig, tydelig måte, noen ganger konfronterer, men møter situasjonen som den og så tør å gå like hen og ta på den syke der det var naturlig, og snakke med dem. Jeg har så lyst til å spre det rykte om Jesus. For det går an å spre et godt rykte også. Ryktet har av og til et litt dårlig rykte.
1: Mm.
2: For det finnes gode rykter, som I beste måte kan spre seg I en omgangskrets. Har dere hørt hva som skjedde med den og den? Han sier det Jesus som gjorde det. Om jeg kunne få være en liten sånn ryktespreder.
1: Håkon, har du noen umiddelbare tanker her?
3: Ja, jeg tenker nok mye av det samme som du sier her, Sverre. Og så tenker jeg også, det jo, altså det under han gjør da, det jo et mektig under. Altså, det liksom blir så sterkt vitnesbyrd om hvem Jesus for det, ja, for han var jo en døv, og han har vært antagelig døv hele livet. Så det litt sånn underlig å tenke på hvilket språk hadde han inne I sitt hode før han noen gang hadde hørt et eneste ord. Og så gjør Jesus han I stand til å tale rent, står det. Og da, ja, så det jo et mektig under, det jo et språkunder også oppi alt dette her. Og så det et vitnesbyrd om hvordan Gud åpner også for oss til å kunne høre, forstå han og tale. Det han som gir det, gir oss muligheten til det. Men I hvert fall, jeg synes I hvert fall det blir sterkt for meg hvem Jesus som hans, hvor mektig han og så ikke minst den Herren selv som her, og denne intime nærheten han møter denne mannen på da. Det står jo I kapittelet etterpå at han, når disse 4000 ikke har spist på 3 dager, så står det at jeg synes inderlig synd på folket, for jeg har vært med meg 3 dager. Det var fordi de ikke hadde fått mat, så det ikke vanskelig å forestille seg hvilken omsorg Jesus har hatt for han her, når han gått død hele livet. Så det, det en omsorg. Jesus makt det her, hvilken myndighet han har med han taler, og en stor trøst for oss, tenker
1: jeg. Mm. Ja, det jo veldig flott. Og, nei, jeg skulle gjerne hatt det sånn 2 timers podcast-episode med denne her mannen og hørt hvordan det var før og hvordan det var etter, for det jo en utrolig historie egentlig, når du tenker på det. Absolutt. Og en siste moment som jeg tenkte på, som gjerne har vært, og fall, det mer som en sideting, det jo at det jo en fortelling igjen, altså typisk Markus, veldig sånn detaljert, og det vanskelig å ikke tro at dette øynevitne skildring, altså det så mange små detaljer at det for detaljert at noen kan ha diktet opp, så det jo veldig stilig med denne fortellingen at du får noe som Matteus sier veldig sånn generelt, Jesus la hendene på folk og helbreder dem når han var I dette området, og så kommer Markus med denne så spesifikke fortellingen og så får vi liksom et glimt inn I noe som ja, så fint da. En veldig flott fortelling å få på pregere på en søndagsformiddag eller kveld eller når den Med det så runder vi av dagens samtale. På foross.no så ligger det flere ressurser, både skriftlige gjennomganger av denne teksten og andre sånne lignende tekstsamtaler. Så de som har lyst til å grave enda mer kan nok finne stoff der også som kanskje berører ting vi ikke har tatt med nå. Men takk for alle som lytter til, og så ønsker vi Guds velsignelse både ved deg som skal tale ved denne teksten, og deg som skal lytte til forkynnelse fra denne teksten.
0: Da vil jeg si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.
4: Dag og Jesus et oldelars dag og Jesus et ba ha vågnet. Berga laga slet ba ha vågnet balvaledjen. Vi går til at da byrån. Geva da noge at olmot gett gilla ledje ba ha vågnet gøy. Jeg ledje dalen olmat. Nysen at da menat. Gavna ledje Jesus inn. Som der var smart i båkaid. Og byrå diktig Jesus, Nazaret eller slet. Se ditt at det sånne ippmil, ja dorges ditt barlos. Da skal si ferdig et jega ditt, gå ippmil i spåt av gåttjom. Galilea jævlig lakka sin. Gera senere edna miss. Essa mot hon olmai, gå til å aiba spyrget med dem. Så skal ba ha bia dak. Edna blir ut her i de så siste. Vi lærke tjattnage så. Som gaiko da båt beddid, jeg vil råde lakka i mai. Båkat ballesås. Danne essa sånn oktunassi. Danne jokta sånn golgolassi, væring, ja hevdi gaskas. Det eise sånn okti Jesusa. Som veka solosa, kibostada så ovdas, ja tjorvo. Mai aigot og munje dakat Jesus. Den alimus ippmir verdni. Birut gotjo halet Jesus sin goditt den olma. Ja, da jega ditt. Ja, nu heiter den olmore på huikemis og horskomis egia skedgigoin. Som lederas. Som tjokkana Jesus baldi. Som le aibas olisjermaras. Ja, Jesus sadde så båta i olmoid losa. Ge dag og lakka sin æsses. Som galga sidji det møyta litt med Jesus le soina dakan. Jesus både i dorsa den dikt i bergalag og dagoid. Bergalag le gavvil. Motomile sånn det og livtje ippmil i sædde jobben. Da le sånn døy vårt i oktage fåmarsk i sånn le. Motomile fas falle ha sånn almo sitt. Ikke tjega jegjas. Bergalak jeg ba ha vognat ble vegalatsjatt, mot du for båt vegalatsjatt. Jeg mi darbar skal sis balat. Jesus legeverat. Som sagt av meg da dalge bestid sin, de givs i do i bergalagas. Aido no go sån dagar, dalgo sån le dan meil mis. Gertja, mon andan digi di fapmo, Båt varsalatja fapmo badjel, jeg mikk ege galga di, vahalgatet. Den råkos av ådje don råkadalat. Herra, må dåle han egen eritt båta mi ile do dato. Varjel må bjergalaga, jo båt så baha famo i våstai. Alla Jesus etter sådje litt, jeg varjel litt do. Da han alle ådjøtt leie aibas vises.

0: Odd Erik Eriksson begynner i dag på opplesningsserien «Den usynlige vennen» av Kari Vinje. Boken er gitt ut på Luther Forlag, og opplesningen er produsert av P7 Kristenriksradio med støtte ifra Medietilsynet.
1: Det var en gang en gutt som hette Pelle Pimpen. Han hadde en mamma som hette Malla Pimpen, og en pappa som hette Kalle Pimpen. Og så hadde han en søster som hette... Nei, det er sant. Søster hans var så liten at hun ikke hadde fått noen navn ennå. De kalte henne bare for Ungen. Pelle hadde nettopp flyttet til Snørrebekk. Nå bodde han i et rekkehus sammen med mamma og pappa og Ungen. Og utenfor rekkehuset var det en hage som han kunne leke i. Og mellom Pelle sin hage og naboen sin hage, så var det en høy, tett hekk. En morgen oppdaget Pelle at det var et hål i hekken. Da gjorde han noe som han kanskje ikke hadde lov til. Han gjorde hålet enda større. Og enda større. Og enda større. Men så hendte det noe. Plutselig så spratt det fram et ansikt i det hålet som han hadde lagt. Et gutteansikt, trodde Pelle. Han visste at ansiktet hadde en kropp, og at kroppen fantes på den andre siden av hekken. Hei, sa ansiktet. Hei, sa Pelle. Kom og lek med meg, sa ansiktet. Du kan krype gjennom hålet. Og så gjorde Pelle det. Han krøp gjennom hålet og inn i den andre hagen. Der så han en gutt. Og gutten, han var omtrent så stor som Pelle. Nå ja, han var kanskje litt større, hvis jeg skal være helt nøyaktig. I alle fall så hette han Jonathan Finkeltopp. Og han ble lekekammeraten til Pelle med det samme. Det var bra at Pelle ble venner med Jonathan, for det var Jonathan som hjalp han til å bli kjent med den usynlige vennen, han som denne historien skal handle om. Og når jeg snakker om en usynlig venn, så tror du kanskje at jeg forteller eventyr, men det gir jeg ikke. For det finnes en usynlig venn som alle mennesker kan bli kjent med. De må bare lære seg hvordan de skal få det til å virke.

Der så han en mann som hadde på seg en kjole. Det måtte være en mann, for det var jo skjegg på han, og damer har jo ikke skjegg. Og den kjolen, den rakk helt ned til føttene på mannen. Men det var ikke det rareste. Det rareste, det var at mannen gikk på vattnet. Han spaserte bort over havet, som om det var en helt vanlig vei. «Hvem er det?» sa Pelle og pekte på bildet. «Det ser du vel», sa Jonathan. «Det er jo Jesus.» «Jesus?» sa Pelle litt forundret. «Hvem er Jesus?» «Har du aldri hørt om Jesus?» spurte Jonathan. Han så veldig forbauset ut. «Nei», sa Pelle. «Har du ikke hørt om Gud heller?» «Nei», sa Pelle igjen. «Men englene da, de har du vel hørt om? Englene?» Pelle ristet på hovedet. Da sukket Jonathan og sa ikke mer. Han begynte å bygge et tårn av legobrikker. Men Pelle, han gav seg ikke. «Hvorfor går han på vattnet, han der er Jebus?» spurte han. «Jesus», sa Jonathan. «Ja vel, Jesus da. Hvorfor går han på vattnet?» «Jesus kan vel gå på vattnet så mye som han vil», sa Jonathan. «Nei, for det går ikke an», sa Pelle. «Ingen kan gå på vattnet uten å dette ned i.» «Jo, Jesus han kan gjøre alt han vil.» «Kan han gå på skyen også?» spurte Pelle ivrigt. «Kan han sveve?» «Ja da», sa Jonathan. «En gang svevte han opp til Gud gjennom luftet.» «Nei», sa Pelle. «Hva mer kan han da?» «Han kan gjøre seg usynlige.» «Nei», sa Pelle igjen. «Hva mer kan han da?» «Han kan bestemme over vind. Bare han snakker til bølgene på havet, så legger de seg helt flate. Ja, de blir så pannekaker.» «Hva mer kan han da?» maste Pelle. «Ja, hva mer kan han?» «Han kommer ikke på mer. Du kan spørre mamma. Hun vet alt om Jesus.» Og før Pelle rakk å tenke seg om, hadde Jonathan ropt på mamma sin. Fru Finkeltopp kom inn i stova med det samme. Hun var rund i kroppen og hadde briller på seg og blå tøfler. Pelle hadde aldri sett henne før. Akkurat da visste han ikke at han skulle bli venner med henne også. Hun var bare stor og fremmende. «Han der vil vite noe om Jesus», sa Jonathan og pekte på Pelle. Fru Finkeltopp så på Pelle. «Hva er det du vil vite da?» spurte hun. Stemmen hans var mjuk og glad og vennlige. Pelle hadde lyst til å se om hun smilte, men han vågte ikke å lufte øynene. «Alt», sa Pelle, og så ned på føttene sine. «Vil du vite alt om Jesus?» spurte fru Finkeltopp. «Ja», sa Pelle. «Helt ifra begynnelsen av?» «Ja», sa Pelle igjen. Han tenkte at når han hadde truffet en dame som visste alt om Jesus, så måtte han være lure og benytte seg av det. Og da sa fru Finkeltopp at ingen mennesker kunne vite alt om Jesus, men hun visste nok så mye. Hun visste så mye at det gikk ikke an å fortelle alt sammen på en liten stund, men hvis Pelle ville, så kunne hun fortelle litt han hver dag. Og det ville Pelle. Og nå skal du få høre hva fru Finkeltopp fortalte.

Den første dagen fortalte fru Finkeltopp om Gud. Hun sa at han var faren til Jesus. Ja, pappen. Gud var den sterkeste og mektigste i hele verden. Han kunne plukke vekk solen ifra himmelen hvis han ville det. Så mektige var han. Men han ville ikke gjøre det, for han elsket menneskene, og menneskene kunne ikke leve uten solen. Og så rakk ikke fru Finkeltopp å fortelle mer, for hun måtte skunde seg til butikken for å handle. Den andre dagen snakket fru Finkeltopp om hvordan det var i begynnelsen. I begynnelsen, sa hun, da var det mørkt overalt. Da fantes det ingen jord og ingen himmel. Det var bare Gud og sønnen hans som fantes. Ingen andre. Bare Gud og sønnen Jesus. Det lyste opp i det store mørket. Men så bestemte Gud at han ville skape noe fint.

og så skapte han himmelen og jorda. Han skapte sola og månen og stjernene, og han skapte dagen og natta. Jesus var med og hjalp til, for han kunne skape han òg. Han var jo Guds sønn, og derfor kunne han gjøre det samme som Gud. Å, så mye vakkert som de greide å få til. De skapte trær og blomster og gras. De skapte koselige dyr som spaserte omkring på jorda. De skapte massevis av engler som de kunne ha til tjenere. De skapte alt. Fru Finkeltopp, hun slo ut med armene for liksom å vise hvor forferdelig mye Gud hadde skapt i sammen med sønnen sin, Jesus. Så begynte hun å snakke igjen. Hun sa at Gud skapte menneskene aller sist. Han skapte en mann og en dame. Mannen heter Adam, og dama heter Eva. Gud gjorde menneskene klokere enn dyrene. Han ga de vilje, så at de kunne bestemme over seg selv. De kunne bestemme over dyrene òg. Hele jorda kunne de bestemme over. Så heldige var de. Gud, han var skikkelig smart. Han ordnet det så at menneskene kunne få unger, og på den måten ble de flere og flere, uten at Gud behøvde å skape de en for en. Så var det med dyrene òg. De fikk massevis av unger, men til å begynne med fantes det bare voksne dyr, og det fantes ingen andre mennesker enn Adam og Eva. Den gangen var det godt å leve på jorda, sa fru Finkeltopp. Krigen, den var ikke funnet opp ennå, og alle dyrene, de var snille. Løven òg, sa Pelle. Var løven òg snille? Ja, det var de. Åt ikke opp Adam og Eva da? Og ned langt ifra. De åt gras, og jeg er sikker på at de syntes at graset smakte helt utmerket. Hvorfor et ikke gras nå lenger da? Spurte Pelle. Han visste at løvene ikke åt gras. De åt sebraer og antiloper. Det hadde han sett på TV. Det skal vi snakke om i morgen, sa fru Finkeltopp. Så sa hun at hun ikke hadde tid til å fortelle mer denne dagen, for nå måtte hun lage middag og vaske klær og vatne blomstene.

onsdag etter 14. søndag etter trefoldighet. Men en av dem vendte tilbake da han så at han var blitt helbredet, og priste Gud med høy røst. Han falt ned på sitt ansikt for hans føtter og takket ham. Han var en samaritan. Men Jesus svarte og sa, «Var det ikke 10 som ble renset? Hvor er da de 9 andre? Fantes det ingen som vendte tilbake for å gi Gud ære, uten denne fremmede?» Og han sa til ham, «Stå opp og gå bort. Din tro har frelst deg.» Lukas 17, 15-19. Den av de spedalske som vendte tilbake, må ha gjort det etter at han hadde fremstilt seg for prestene. Han har helt sikkert nødig villet dra tilbake alene. Av den hjertelige måten han takker Jesus på, kan vi ikke forstå det annerledes enn at han har både formant, mast og bedt de andre om å komme med seg. Hva kan det ha vært for et uvær som har skilt de 9 andre fra denne ene? De hadde jo alle begynt å tro så fint. Noe må det ha vært som har kullkastet deres tro. Det har prestene gjort. De kunne ikke tåle at æren ble gitt til Kristus. Men hva kan de ha sagt til dem? Det må ha vært det motsatte av troen. De spedalske måtte ikke innbille seg at Kristus hadde helbredet dem. Derimot skulle de takke Gud, som hadde tatt imot deres offer, oppfylt prestenes bønn og renset dem. Med sterke argumenter hadde de dessuten forvillet deres hjerter og overbevist dem om at det var umulig for et menneske å rense noen fra spedalskhet. For det kunne bare Gud gjøre. Derfor måtte de ikke tilskrive Jesus dette. Han var ingen Gud, men bare et menneske. Derfor måtte de vokte seg så de ikke spottet Gud og gjorde en skapning til Gud. Og for noen mektige støt dette har vært for dem. Det må en stor tro til for å bli stående når man stiller Gud selv, Guds ære og Guds gjerning opp mot den, og truer dem med at de dermed fornekter Gud. Det var da de 9 andre falt i fristelsen. På denne måten misbruker alltid djevelen og onde mennesker Guds navn til å fremme de største synder. Men den ene av dem sto fast på at Gud måtte være med Kristus, at han bodde i ham og talte og virket gjennom ham. Derfor blir hans lov og takk beskrevet. Det var virkelig en stor tro som holdt så fast i Kristus, på tross av at han ble foraktet, fordømt og bespottet av prestene. Her lærer evangeliet oss hva slags gjerninger en prøvet og erfaren tro utfører, og hva som er den rette gudstjeneste overfor Gud. Den rette gudstjeneste og den største og eneste gjerning en skal vise Gud, både i himmelen og på jorden, er at han alene skal bli elsket og lovprist av oss. Noen annen gudstjeneste behøves ikke. Det å vende tilbake betegner det å bære den mottatte nåden og godheten tilbake til Gud. Man skal ikke beholde det for seg selv, og ikke rose seg av det fremfor andre, men ha all sin glede og alt sitt behag i han som har gitt det. Og om han vil ta sin gave tilbake, skal man være like villig og tilfreds, og ikke lovprise eller elske ham mindre av den grunn. Men hvor få er det ikke som kommer tilbake? Landsdag nummer 519, vers 1-4.

Det er utrolig fint å lese om Maria i Bibelen. Maria fra Betania. Vi møter henne tre ganger i Bibelen, og i tre ganske forskjellige situasjoner. Nå skal du få høre noe fint. I alle disse tre situasjonene møter vi henne på nøyaktig samme sted, ved Jesu føtter. Det er derfor vi kaller dette stedet for Mariaplassen. Dette skal vi se litt nærmere på nå i dag.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal i dag lese en av de best kjente historiene i hele Lukas evangeliet. Det handler om noe som skjedde en av de gangene Jesus besøkte Betania, der noen av hans beste venner bodde, Martha og Maria og broren Lazarus. Dette er det femte programmet i serien «Ved Jesu føtter», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi leser fra Lukas evangeliet i kapittel 10, versene 38-42. Jeg har kalt dagens program «Ved Jesu føtter». Mens de var på vandring, kom Jesus inn i en landsby, og en kvinne ved navn Martha tok imot ham i sitt hus. Hun hadde en søster som hette Maria. Hun satte seg ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Men Martha var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun gikk da bort til dem og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster har latt meg bli alene med å tjene deg? Si da til henne at hun skal hjelpe meg.» Men Herren svarte og sa til henne, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt en god del, som ikke skal bli tatt fra henne.»

Jeg vet ikke om du kjenner navnet Mathias Orheim. Kanskje har du aldri hørt dette navnet? Og kanskje er du av dem som kjenner både navnet og personen meget godt. Jeg vet ikke. Men Mathias Orheim var fra Nordfjord, der han ble født i 1884. Som 16-åring ble han en kristen, i forbindelse med et stort kristent pinsestevne i hans egen hjembygd. Og dette skulle bli begynnelsen på et langt og spennende liv, som vekkelsesforkynner, sangforfatter, komponist og gårdbruker. Allerede som ganske ung slet Mathias Orheim med en øyensykdom, som gjorde at han etter hvert ble helt blind, uten at dette så ut til å hemme hans liv eller tjeneste i særlig grad. For da han døde i 1958, 74 år gammel, da hadde han skrevet 13 diktsamlinger, en melodisamling, 200 melodier og ca. 1000 sanger. Det er ganske sterkt. Ellers hadde han den særegne gaven at han kunne spille på glass, altså vannglass som han fylte med ulik mengde vann, for på den måten å få fram forskjellige toner i skalaen. En av de fineste sangene som ligger igjen etter Mathias Orheim, ble skrevet da han bare var 24 år gammel. Denne sangen var inspirert av det bibelavsnittet vi nettopp har lest sammen i dag, Lukas 10, fra vers 38. Historien om Jesus, da han kom på besøk til Martha og Maria i Betania. Det står så fint i denne beretningen om Maria. Hun satte seg ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Og den sangen som Mathias Orheim skrev, den kalte han «Ved Jesu føter ei stille stund». I dag har jeg lyst til å sitere noen vers for deg fra denne sangen. Den er skrevet på nynorsk, Mathias Orheims naturlige morsmål. Hør på disse ordene. «Ved Jesu føter ei stille stund, når orda kjem fra hans egen munn, når eg med Jesus åleine er, da er det hugna å leve her. Kvar finst det ein fagrare stad på jord? Kvar høyrest visare sanningsord? Når eg med Jesus åleine er, da ynskjer eg ikkje meire her. Her må det tunge og vonde fly. Her vert eg alltid i striden ny. For eg med Jesus åleine er den største løgndom for løysing her. Den dag i dag synges denne sangen omkring i hele landet, og alltid sammen med den norske folketonen som Orheim skrev sangen sin til. Jeg synes det er en herlig sang. I det bibelavsnittet vi leste sammen fra begynnelsen i dag, sto det altså slik i et av versene, om Maria. Hun satte seg ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Og det er dette Mathias Orheim tar tak i sangen sin når han begynner «Ved Jesu føter, ei stille stund». Og det er akkurat dette det skal handle om i dag, «Ved Jesu føtter». Både for legen Lukas og for sangforfatteren Mathias Orheim var dette hovedsaken. Og det skal det være også for det vi vil snakke med hverandre om nå i dag, «Ved Jesu føtter». Det var altså Maria, den ene av de to søstrene som satte seg ved Jesu føtter. Den andre søsteren, Martha, hun gjorde det ikke. Det er nok grunnen til at vi den dag i dag snakker om Mariaplassen, når det gjelder dette å sitte ved Jesu føtter, i overført betydning. Hun satte seg ved Jesu føtter, sto det, og lyttet til hans ord. Slik det her står om Maria, slik finner vi de to tingene som kjennetegner Mariaplassen. For det første, du setter alt annet til side og prioriterer stillheten i stedet for travelheten. Det er viktig. Og for det andre, du bruker denne stillheten til å lytte til Herrens ord. Det er også viktig. La oss prøve å tegne den situasjonen som Lukas beskriver her. Jesus er på vei til Jerusalem.
Han på vei oppover mot Oljeberget og nærmer seg Jerusalem fra øst. Dermed må han passere den vesle byen Betania, som ligger noen få kilometer utenfor Jerusalem. Og i denne byen bodde noen av Jesu aller beste venner, de tre søskenene Martha, Maria og Lazarus. Det kan virke ut fra Bibelen som om Jesus ofte tok inn i dette hjemmet, når han var på vei til eller fra Jerusalem. Og denne dagen, som Lukas nå forteller om, da gjorde Jesus det samme. Mens de var på vandring, står det, kom han inn i en landsby, og en kvinne ved navn Martha tok imot ham i sitt hus. Slik forteller Lukas det. Og det er her hjemme hos Martha den situasjonen oppstår som skaper spenningen i det Lukas nå forteller om. Maria satte seg rett ned ved Jesu føtter for å lytte til hans ord. Men om søsteren hennes står det, Martha var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Og når så Martha ser søsteren bare sitte her uten å hjelpe til, da blir hun frustrert og sier til Jesus, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster har latt meg bli alene om å tjene deg? Si da til henne at hun skal hjelpe meg.» Og dermed er vi midt i spenningen, eller i dilemma. Hva er rett? Er det rett bare å sitte i ro for å lytte til Jesu ord, uten å ta ansvar for alle praktiske gjøremål? Eller er det mer rett å stå på i alt det praktiske som må gjøres, selv om det av og til også går på bekostning av stillhet og ro? Jeg synes det er utrolig fint å lese om Maria. Vi møter henne tre ganger i Bibelen, og det i tre ganske forskjellige situasjoner. Nå skal du høre noe fint. I alle disse tre situasjonene møter vi Maria på den samme plassen. Vi møter henne ved Jesu føtter. Det er jo derfor dette stedet blir kalt Mariaplassen. Nå har jeg lyst vi skal se litt nærmere på alle disse tre situasjonene. For her vil vi lære hvorfor det er viktig å ta tid til Mariaplassen, også i våre liv, vi som lever i dag. Den første gangen vi møter Maria ved Jesu føtter, er nettopp her som vi nå har lest sammen fra Lukas 10. Her hører vi at Maria setter seg ned ved Jesu føtter for å lytte til hans ord. Dette er jo et av de store privilegiene vi har fått som kristne. Jesus taler til oss gjennom sitt ord. Derfor er det mulig for oss, og viktig, at vi setter oss ned over en åpen Bibel, for her å lytte til Jesu ord. Mariaplassen er altså for det første det stedet der vi hører Jesus tale, der vi lytter til Jesu ord. Å sitte ved en annen persons føtter er å innta den posisjonen som disippelen alltid inntok i forhold til sin Herre. Det var en lytteplass, en læreplass og en plass for fellesskap. I det gamle testamentet, i 5. Mosebok 33 og vers 3, der sier Moses noe utrolig fint om Herren og om hans folk. Ja, sier Moses, han elsker sitt folk. Alle dine hellige er i din hånd. De ligger for din fot, og de tar imot dine ord. Dette er Mariaplassen, beskrevet på forhånd. Denne plassen har også du og jeg bruk for, vi som lever i dag. Vi har bruk for Mariaplassen, et sted med stillhet, der vi kan gjøre oss enda bedre kjent med Jesus og hans ord. Også i dag er det mange ting som nok vil hindre oss i å bruke denne Mariaplassen, eller kanskje fortelle oss at det er så mye annet som er viktig. Men la oss aldri glemme, før vi kan få gjort noe for Jesus, må han først få gjort noe for oss. La oss derfor merke oss det Jesus sier akkurat her. Maria har valgt en gode del som ikke skal bli tatt fra henne. Den som prioriterer betydningen ved å sitte ved Jesu føtter,
og stillheten der du kan lytte til Jesu ord. Han har valgt rett, sier Jesus her. Det viktigste du kan gjøre, det å høre. Den andre gangen vi møter Maria ved Jesu føtter, i en helt annen situasjon. Lazarus, hennes bror, var død etter en ganske kort tids sykdom. For begge søstrene kom dette som et sjokk, men aller verst var det nok for Maria. Mens Martha klarte å gå ut og forholde seg til andre mennesker, så ble Maria bare sittende inne og hjemme. Sorgen tynget henne voldsomt, og hun tenkte, «Jeg kommer aldri over det som nå har hendt.» Først da søsteren en dag senere kom løpende inn til henne, så snudde det seg. «Mesteren er her og kaller på deg», sier Martha til henne. Da reiste Maria seg, og så gikk hun Jesus i møte. I Johannes 11,32 fortelles det så hva som skjer. Da Maria kom dit hvor Jesus var og fikk se ham, falt hun ned for hans føtter og sa til ham, «Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død.» Dermed hun her igjen på Mariaplassen ved Jesu føtter. Men nå det sorgen og savnet det handler om. Hun kunne ikke tenke seg noe annet sted å gå til. Hun hadde bare ett sted der hun kunne få gråte ut. Det var ved Jesu føtter. Og så kom hun og øste ut sitt hjerte for mesteren. Dette et sted å gå til også for oss når sorgen og smertene og savnet vil ta kvelertak på oss. Det hjelp å få her ved Jesu føtter. Den tredje gangen vi møter Maria ved Jesu føtter, ikke lenge etter at Lazarus ble vakt opp fra de døde. For det var jo det som skjedde da Jesus kom til Betania 4 dager etter Lazarus sin begravelse. Jesus gikk til graven og ropte Lazarus ut fra graven. Han ropte han over fra døden til livet. Dermed fikk Lazarus et helt nytt liv. Det dette vi leser om i Johannes 11. Men så i kapitlet etter, i Johannes 12, får vi høre om en stor fest som ble arrangert i Betania. En fest der de feiret i takknemlighet det som var skjedd med Lazarus. Det var som en takkefest til Jesu ære. Og her står det om Maria. Hør på dette. Maria tok da et pund ekte, meget kostbar nardusalve, og salvet Jesu føtter, og hun tørket hans føtter med sitt hår, og huset ble fylt med salvens duft. Slik står det i Johannes 12 og vers 3. Så hun altså her enda en gang, ved Jesu føtter. Men nå hun ikke her for å lytte til Jesu ord, eller for å få trøst i sorgen. Nå hun her ved Jesu føtter for å gi noe tilbake til Jesus. Hun ligger ved Jesu føtter i dyp takknemlighet og ønsker bare å tilbe han, hengi seg til hans godhet og hans makt, overgi sitt liv til hans varetekt og stille seg selv til hans disposisjon. Tidligere hadde hun vært her for å lytte til hans ord, eller for selv å sette ord på sin sorg. Nå Maria her uten ord. I tilbedelsens, i hengivelsens herlige atmosfære. Hele huset ble fylt av salvens duft, står det her, og du kan tro de registrerte i hele huset det som skjedde her ved Jesu føtter. Vet du hva dette tilbedelse eller hengivelse til Jesus? Ja, for også dette hører Mariaplassen til, disse gyllene øyeblikk, der du i stillhet, uten ord, får lov å beundre Jesus, nyte hans nærhet og overgi deg selv i hans mektige favn. Det lenge siden du bøyde dine kne for Jesus og sa, «Jesus, i dag har jeg ingenting jeg vil be deg om, og ingenting jeg vil takke for.
Jeg har ingen av dine velgjerninger som jeg vil prise deg for. Nå vil jeg bare være her hos deg, i stillhet, og tilbe deg, beundre deg som den du er. Hvis det er lenge siden du har opplevd noe slikt, ja, da er det tid for dette i dag. En tanke til som jeg synes det er flott å legge merke til i den bibelteksten vi nå leste sammen. Det var jo en ganske alminnelig hverdag dette skjedde, det vi her leste om. Og det skjedde hjemme hos Maria. Det var her hun fant plassen ved Jesu føtter, ikke i tempelet. Ikke under en av de store høytidene. Det var i hverdagen det skjedde, og det skjedde hjemme. Det er her vi beveger oss det meste av tiden, er det ikke? Hjemme og i hverdagen vår. Så godt om vi kunne få hjelp til å leve godt med Gud, også i vårt hjem og i vår hverdag. Det bibelavsnittet vi nå har lest sammen i dag, viser oss hemmeligheten. Dette handler først og fremst om å ta vare på Mariaplassen. Være der noen minutter hver dag, i stillheten ved Jesu føtter. Enten du nå er der for å lytte til hans ord, utøse ditt hjerte for hans åsyn, eller i dette ufattelig store å tilbe Jesus. Ellers står det flere fine og viktige ting også om Martha. Hun tok imot Jesus i sitt hus, står det. Hun var travelt opptatt med å tjene han. Jeg tror Jesus satte pris på begge deler, både å møte et åpent og gjestfritt hjem, og så møte mennesker som av hjertet virkelig ønsket å tjene han. Martha var en slik person. Hun hadde det på denne måten. Likevel svarer Jesus henne ganske tydelig, da hun ber Jesus om å irettesette søsteren Maria. «Martha, Martha», sier Jesus, «du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt en gode del, som ikke skal bli tatt fra henne.» Hva var Marthas store problem? Jeg tror en nynorsk oversettelse gir oss svaret. «Hun hadde ikke tanker for Anna», står det her. Det var Marthas problem. De mange viktige tingene hadde tatt plassen for det viktigste. Hun hadde ikke tid for Anna. Hun hadde forsømt det ene nødvendige. Det kan nesten virke som tjenesten for Jesus hadde dratt tankene bort fra Jesus selv. Og det er dette Jesus advarer imot. Det er jo en stor mulighet og en stor fare også i dag. Vårt sinn blir så fokusert på alle slags viktige ting, at hjertet ikke lenger er rettet på Jesus. Maria valgte motsatt, og det roser Jesus henne for. Maria har valgt den gode del, som ikke skal bli tatt fra henne. Maria valgte å høre i stedet for å gjøre. Hun valgte å la seg betjene i stedet for selv å betjene. Hun valgte stillheten i stedet for travelheten. Hun valgte Jesus selv i stedet for alt annet. Det er det ene nødvendige, sier Jesus. Det er den gode del. Helt til slutt. Marias kloke valg gjorde henne imidlertid sårbar for anklager og angrep. Og det var en stemme som alltid hadde fulgt Maria, hele veien. Alltid når hun var på Mariaplassen, møtte hun anklagerens røst. «Du sløser med tiden, Maria. Tenk bare sitte her og lytte. Du sløser med tårene, Maria. Lazarus er død. Du sløser med salven, Maria. Tenk på alle de pengene.» Alltid var det noen som fortalte henne at det som skjedde ved Jesu føtter, det var forgjeves og til ingen nytte. «Nei», sier Jesus her. Det er aldri bortkastet å bruke tid ved mine føtter. Tvert imot, det er her det viktigste skjer. For når et menneske inntar Mariaplassen, finner sin plass ved Jesu føtter, da skjer ikke bare det viktigste i tiden. Du får også en forsmak på selve evigheten. Et liv ved Jesu føtter er en smak av himmelen,
midt i hverdagen.

du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmet I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Til de av dere som lytter til oss på FM i Porsanger og Main, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det er utbygget. Eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet.

0: God onsdagskveld i dag, onsdag 9. september 2026, og velkommen til en ny radiobingo. Som vanlig 7000 kroner i helt ordinære bingopremia. Lykketallpotten har i kveld en verdi på 24000 kroner. Lykketallet 33. Pengene spiller vi om i spill 4, rekke nummer 3. Velkommen skal dere være, og lykke til med kveldens spill.
1: Informasjon til vinnerne finnes på bingoblokkforsiden. Det er viktig at du ringer inn med en gang ved bingo. Telefonnummeret du skal bruke er trykt på forsiden av blokka 784-77-099. Jeg gjentar telefonnummeret 784-77-099. Vinneren kommer direkte på lufta. Si hvilket bingotall som var det du krysset for å få bingo, navn og bongnummer. Ring inn umiddelbart ved bingo. Feil på telefon og internett tar ikke radioen ansvaret for. For mer informasjon gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo. Første spill, grønt arsk, ei rad 200 kroner.
2: 55, dobbelt 5. Tjueåtte, to åtte. 58, 5, 8. 52, 5, 2. 14, 1, 4. 65, 6, 5. 76, 7, 6. 2, enkel 2. 4, enkel 4. 66, dobbelt 6. 89, 8, 9. 72, 7, 2. 61, 6, 1. 77, dobbelt 7. 41, 4, 1. 24, 2, 4. 27, 2, 7. 40, 4, 0. 22, dobbelt 2.
0: 1 rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på.
3: 24.
0: De som har bingo på 27, 40 eller 22 trenger ikke å ringe inn. De tre tallene kom etter 24. Navnet det er?
3: Marit Johansen.
0: Bognummeret?
3: Det er 34.878.
0: 34.878. Kveldens første bingo kom på 24, etter 24 kom 27, 40 og 22. Har du bingo på ett av de tre tallene, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 24, eller et tall som blir lest opp før 24, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 24, etter 24 kom 27, 40 og 22. To rekker fortsatt 200 kroner I premie. Neste tall ut det
2: 5, enkel 5. Nitten, enig. 33, dobbelt tre. 60, 6, 0. 53, 5, 3. 35, 3, 5. 47, 4, 7. 63, 6, 3. 15, 1, 5. 10, 1, 0. 34, 3, 4. 87, 8, 7. 90, 9, 0. 85, 8, 5. 42, 4, 2. 7, enkel 7. 39, 39. 88, dobbel 8. 74, 74. 67, 67. 48, 48. 44, dobbel 4. 30, 3, 0. 3, enkel 3.
0: 2 rekker er utfylt. Kast tallet det bingo på.
3: 30.
0: Dem som har bingo på 3 trenger ikke å ringe inn. 3 kom etter 30. Navnet det er?
3: Elsa Israelsen.
0: Bongnummeret?
3: 17.226.
0: Gjenta bongnummeret en gang til.
3: 17.226.
0: 17.200. Og 26. Der ser jeg bongen din. Bingo-tallet er 30, etter 30 kom 3. Dem som har bingo på 3 trenger ikke å ringe inn. Det er det andre som har bingo på 30. Eller et tall som blir lest opp før

0: 31 31. Åttitre åttetre elleve dobbel en. 50 50. 29 29. 36 36. 13 13. 49 49. 80 80. 6 enkel 6. 62 62. 46 46. 71 71. 75 75. 64 64.
1: 3 rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
2: 75.
1: De som har bingo på 64 trenger ikke å ringe inn. 64 kom etter 75. Navnet det er?
2: Det er Emilie Skinnerud Engen.
1: 75. Navnet det er? Bongnummeret?
2: 34 808.
1: 34 808. Bingo-tallet var 75. Etter 75 kom 64. De som har bingo på 64 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 75, eller et tall som blir lest opp før 75, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 75. Etter 75 kom 64. Ingen flere ringer. Vi deler ut gevinst nummer 3 i kveld, 300 kroner.
3: Spill nummer 2, gult arsk, ei rad, 200 kroner.
0: 76 76. 83 83. 89 89. 55 dobbel 5. 24 24. 78 78. 69 69. 61.

0: 61. Seks, enkel seks. Sekstisyv, seks, syv. Femtitre, fem, tre. Ni, enkel ni. Trettini, tre ni. To, enkel to. Åtti, åtte null. Åtte, enkel åtte. Nitti, ni null. Åttifem, åtte fem. Trettifire, tre fire. Åttisyv, åtte syv. Femten, en fem. Tretti, tre null.
1: Ei rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
2: 15.
1: De som har bingo på 30 trenger ikke å ringe inn. 30 kommer etter 15. Navnet det er?
2: Brithove Vassbotten.
1: Bongnummeret?
2: 2680.
1: 2680. Det er flere som ringer. Hvilket tall er det bingo på?
2: 87.
1: Du har bingo på 87. Det er tallet som blir lest opp før. 15. Navnet det er?
2: Heidi Jonsen.
1: Bongnummer, Heidi?
2: 4115.
1: 4115. Det er sannsynligvis så Heidi som vinner premien på 200 kroner. Hun fikk bingo på 87. Det er tallet før Brithove sitt tallet 15. Etter 15 kommer 30. Har du bingo på 15 eller 30, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 87, eller et tall som blir lest opp før 87, ring oss min eneste gang. Bingo-tallet 87, etter 87 kom 15 og 30. To rekker 250 kroner i premie. Neste tall ut det er
0: 44, dobbelt 4. 25, 25. 51, 51. 43, 43. 29, 29. 22, dobbelt 2. 48, 48. 63, 63. Syttini, syvni. Femti, fem null. Åttiåtte, dobbelt åtte. 7, enkel 7. 70, 7, 0. 54, 5, 4. 72, 7, 2. 38, 3, 8. 52, 5, 2. 16, 1, 6. 57, 5, 7. 20, 2, 0. 47, 4, 7. 49, 4, 9. 14, 1, 4. 17, 1, 7. 86, 8, 6.
1: 2 rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på.
2: 17.
1: Bingo på 17. Dem som har bingo på 86 trenger ikke å ringe inn. 86 kom etter 17. Navnet det er?
2: Røyen Gabrielsen.
1: Sa du Reidun?
2: Ja.
1: Sa du Reidun?
2: Ja.
1: Bongnummeren?
2: 17111.
1: 17111. Bingo-tallet var 17 etter 17 kom 86. Dem som har bingo på 86 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 17, eller et tallet som blir lest opp før 17, ring oss med en eneste gang. Hvilket tall er det bingo på?
2: 17.
1: Navnet det er?
2: Tone Blomqvist.
1: Bongnummeret?
2: 17098.
1: 17098. To stykker får sannsynligvis bingo på 17 etter 17 kom 86. Dem som har bingo på 86 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 17 eller et tall som blir lest opp før 17, ring oss med en eneste gang. Ingen flere ringer, to stykker deler premien på 250 kroner. Tre rekker 400 kroner i premien. Neste tall ut, det er
0: 64, 64. 27 27. Trettien, tre en. Trettisju, tre syv. Syttifem, syv fem. En, enkel en. Fem, enkel fem. Nitten, en ni. Seksti, seks null. Tjueen, to en. Førtiseks, fire seks. Førtito, fire to.
1: Tre rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på? Hallo? Vedkommende svarer ikke, da tar vi inn en neste telefon. Hvilket tall er det bingo på?
3: 46.
1: Bingo på 46. Dem som har bingo på 42 trenger ikke å ringe inn. 42 kom etter 46. Navnet det er?
3: Det er Kåre Nilsen.
1: Bongnummeret, Kåre?
3: 4151.
1: 4151. Han Kåre fikk bingo på 46, etter 46 kom 42. Har du bingo på 42, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 46, eller et tall som blir lest opp før 46, ring oss med en eneste gang. Ingen flere ringer, det er han Kåre som vinner premien. 400 kroner.

0: Spill 3. Rosa Arsk. Ei rad 200 kroner.
1: 19. 1-9. Fyrtini, fireni. Sekstifire, seksfire. Femtitre, femtre. 89, 89. 14, 1, 4. 26, 2, 6. 87, 87. 75, 75. 81, 81. 33, dobbelt 3. 86, 86. 43, 43. 39, 39. 57, 57. 71, 71. 22, dobbelt 2. 52, 52. 13, 1, 3. 60, 6, 0. 56, 5, 6. 59, 5, 9.
2: 1 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: 56.
2: De som har bingo på 59 trenger ikke å ringe inn. 59 kom etter 56. Navnet det er?
3: Bodil Riese.
2: Bongnummeret?
3: 17.300.
2: 17.300. Bingo-tallet var 56, etter 56 kom 59. De som har bingo på 59 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 56, eller et tall som blir lest opp før 56, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 56, etter 56 kom 59. Ingen flere ringer. Vi deler ut noen premie, denne gangen 200 kroner. To rekker 250 kroner i premie. Neste tall ut det er
1: 45, 45. 9, enkel 9. Elve, dobbel 1. 90, 9, 0. 54, 5, 4. 27, 2, 7. 46, 4, 6. 15, 1, 5. 10, 1, 0. 40, 4, 0. 4, enkel 4. 2, enkel 2. 84, 8, 4. 58, 5, 8. 28, 2, 8. 88, dobbel 8. 12, 1, 2. 35, 3, 5. 18, 1, 8. 51, 5, 1. 82, 8, 2. 66, dobbel 6. 79, 7, 9. 5, enkel 5.
2: 2 rekker er utfylt. Kast tallet det bingo på.
4: 66.
2: De som har bingo på 79 eller 5 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 66. Navnet det er?
4: Christian Edvardsen.
2: Bongnummeret?
4: 17257.
2: 17257. Bingo-tallet 66. Etter 66 kom 79 og 5. De som har bingo på 79 eller 5 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 66, eller et tall som blir lest opp før 66, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 66. Etter 66 kom 79 og 5. Tre rekker 1000 deilige kroner i premie. Neste tall ut, det er
1: 38, 38. En, enkel en. Trettien, tre en. Tjuetre, to tre. Syttito, syv to. Sekstisyv, seks syv. Syttiseks, syv seks. Syv, enkel syv. Tre, enkel tre. Åtte, enkel åtte. Sytten, en syv. Syttifire, syv fire. Førtito, fire to. 80, 8, 0. 48, 4, 8. 21, 2, 1. 83, 8, 3. 62, 6, 2. 73, 7, 3. 36, 3, 6. 69, 6, 9.
2: 3 rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på.
5: 36.
2: Bingo på 36. De som har bingo på 69 trenger ikke å ringe inn. 69 kom etter 36. Navnet det er?
5: Idar Henriksen Rusenes.
2: Pongnummeret?
5: 2276.
2: 2276. Det er flere som ringer. Hva tall er det bingo på?
3: 36.
2: Navnet det er?
3: Bodil Riise.
2: Bongnummeret?
3: 17298.
2: Bare vente litt. Det er flere som ringer. Lytter nummer tre på denne rekka. Hva tall er det bingo på?
6: 36.
2: Navnet det er?
6: Svanhild Pedersen.
2: Bongnummeret, Svanhild?
6: 4088.
2: Bare vente litt. Der ser jeg bongen 4088. Tre stykker fikk bingo på 36. Etter 36 kom 69. De som har bingo på 69 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 36, eller et tall som blir lest opp før 36, ring oss med en eneste gang. Bingotallet 36, etter 36 kom 69. Tre stykker deler, 1000 kroner.

0: Fjerde og siste spill, kvittarsk, ei rad 200 kroner.
1: 68, 68. Sekstifem, seks fem. To, enkel to. Tjueto, dobbelt to. 12, 1, 2. 81, 8, 1. 69, 69. 35, 35. 67, 67. 17, 1, 7. 25, 2, 5. 52, 5, 2. 82, 8, 2. 87, 87. 50, 50. 60, 60. 13, 1, 3. 88, dobbelt 8. 57, 57. 30, 30. 62, 62. 83, 83. 21, 21. 44, dobbel 4. 55, dobbel 5. 31, 31. 19, 1, 9. 45, 4, 5. 58, 5, 8. 14, 1, 4. tre, enkel tre. Femtitre, fem tre.
2: Mange tall blir lest opp før den første ringte. Hvilket tall er det bingo på?
3: Tallet tre.
2: Bingo på tre. De som har bingo på 53 trenger ikke å ringe inn. 53 kom etter tre. Navnet det er?
3: Jan Edolf Bø.
2: Bongnummeret?
3: 35.085.
2: Bare vente litt.
3: Litt.
2: 35.085. En til ringer, eller ringte, vi får se om vedkommende ringer på nytt igjen. Foreløpig en spiller som har bingo på 3, etter 3 kom 53. De som har bingo på 53 trenger ikke å ringe inn. Der satser vi på at innringen er tilbake. Hvilket tall er det bingo på? Hvilket tall har du bingo på?
4: Tre.
2: Bingo på tre, ja. Navnet det er?
4: Heidi Jonsen.
2: Bongnummeret denne gangen, Heidi?
4: 4099.
2: 4099. To stykker har fått bingo på tre. Etter 3,53. De som har bingo på 53 trenger som sagt ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 3, eller et tall som blir lest opp før 3, ring oss med en eneste gang. Ingen flere ringer, vi får en deling, to stykker deler premien på 200 kroner. To rekker 300 kroner i premie. Neste tall ut, det er
1: 5, enkel 5. Førtisyv, fire syv. Søttini, syv ni. Førtiåtte, fire åtte. 84, 84. 77, dobbelt 7. 26, 26. 43, 43. 9, enkel 9. 76, 76. 89, 89. 56, 56. 23, 23. 4, enkel 4.
2: 2 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på? Hvilket tall er det bingo på?
3: 23.
2: De som har bingo på 4 trenger ikke å ringe inn. 4 kom etter 23. Navnet denne gangen?
3: Det er Jan Edolf Rød. Navnet denne gangen er Jan Edolf
2: Bø. Bongnummeret?
3: 35.085.
2: 35.085. Janne Dalsbø fikk bingo på 23 etter 23,4. Dem som har bingo på 4 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 23, eller et tall som blir lest opp før 23, ring oss med en eneste gang. Bingotallet var 23 etter 23,4. Ingen flere ringer. Vi deler ut kveldens nest siste premie, 300 kroner. Da blir det ekstremt spennende i noen minutter. Vi skal spille om med tre rekke, ordinær bingopremie, 3500 kroner. Lykketallpotten har en verdi på 24.000, lykketallet er 33. Får du bingo på 33, da vinner du 24.000 i tillegg til de 3500 kronene i ordinær bingopremie, og det skjer hvis du er alene som vinner. Dette gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. Mange av dere kommer trolig til å mangle ett eller to tall. Det gir en veldig spennende opplevelse. Lykke til alle sammen! Vi starter på tredje rekka med tallet.
1: 63, 63. 6, enkel 6. 85, 85. 37, 37. 20, 20. 28, 28. 34, 34. 27, 27. 32, 32. 8, enkel 8. 10, 1, 0. 72, 7, 2. 78, 7, 8. 86, 8, 6. 24, 2, 4. 80, 8, 0. 33, dobbelt 3.
2: Da er jeg ekstremt spent på bingotallet. Hva er det?
5: 24.
2: Du har bingo på 24. Dem som har bingo på 80 eller lykketallet 33 trenger ikke å ringe inn. 24 kom før begge de to tallene. Navnet det er?
5: Svanhild Benjulsen.
2: Tror du det er noen som er irritert på deg nå?
5: Det kan godt være.
2: Bongnummeret?
5: 2693.
2: 2693. 93. 2693. Og Svanhild ligger best an til å vinne 3500 kroner. Hennes bingotall var 24. Etter 24 kom 80 og 33. Det er mange bongnummer, både på 80 og 33 på skjermen. De som har bingo på et av de to tallene trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 24, eller et tall som blir lest opp før 24, ring oss med en eneste gang. Hva tall er det bingo på? Vedkommende la på, jeg gjentar bingotallet en gang til, 24 etter 24 kom 80 og 33. Ingen flere ringer for å kreve bingo. Svanhild, gratulerer med 3500 kroner i premie. Jeg har skrudd av telefonene, vi er ferdige med kveldens radiobingo. Vi delte ut 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Jeg trodde at noen skulle få bingo på lykketallet 33 i dag og vinne 24000 kroner ekstra. Det skjedde ikke, potta økes med 3000 kroner. På mandag i Radio Nordkapps Radio Bingo, mandag klokka 21.00. Takk for at du spilte Radio Bingo i kveld. Gratulerer til alle som vant. Stein Harry Sivertsen kommer nå med masse god dansemusikk på denne frekvensen. Bjørn Magnus Solvik takker for seg og ønsker alle en riktig fin onsdagskveld.
6: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokk for siden. Husk å fylle ut dato, navn, telefon og bankkontonummer. Ta bildet av vinnerarket pluss forsida i godt lys. Vi ber om at bildet av vinnerblokka sendes inn nå i kveld, slik at dere får pengene på konto. Gevinster kan utbetales kontant i Honningsvåg i Radio Nordkapps lokaler, Nordkappgata 1B. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo.

0: rødt skal bade til slutt. Det er ikke noen vits å sitte ned dunken her, vet du, når det har vært en 4-5 møkkete kar opp her før meg.
1: Tårer fra himlen, den skal vi høre med dansebandet.

Ja, da har jeg faktisk bare en melodi igjen. Dere har hørt Stein Sivertsen fra Lakselv spille dansebandmusikk. Håper dere har likt musikken og vil høre på meg igjen. De man skal avslutte med, det er Skandinavia. De kommer her med en sang som heter Du må ha det riktig godt. Da får jeg ønske dere en fortsatt fin aften alle sammen. Ha det bra!

0: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
1: Du lytter til Radio Nordkapp. Radio Nordkapp har ettermiddagssending mandag til fredag fra 16 til 17, med gjenhør fra 17 til 18. Radio Bingo, Radio Nordkapp, klokka 21 på mandagene. Radio Porsanger, klokka 21 på onsdagene. Bingo-blokket kan du kjøpe blant annet på radiobingo.no, da det viktig at du bruker plakaten til Radio Nordkapp når du skal kjøpe blokk til sendingen på mandag. Der står det Radio Nordkapp, mandag klokka 21. Og når du skal kjøpe bingo-blokk til sendingen på onsdag, så trykker du på reklamen Radio Porsanger, onsdag klokka 21. Vi sender musikkprogram tirsdager klokka 21, torsdager klokka 21. Også etter radiobingoene mandag og onsdagskveld. Du kan vippse din lytteravgift 350 kroner til 10 000.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Det ble en følelsesladd avsked med kong Harald den 5. I Oslo i dag.
1: Inni en fullsatt Oslo domkirke tok Norge i ettermiddag sitt farvel med kong Harald. Det ble en time fylt med nærhet og dyp takknemlighet. Statsminister Støre var tydelig beveget.
2: Vi dypt takknemlige. For 35 år med kong Harald som Norges konge, men først og fremst for måten han var det på.
1: Alvoret i hovedstaden preget også de 170.000 som sto tett i tett i komplett stillhet langs Karl Johan under prosesjonen tidligere på dagen.
3: Jeg har aldri opplevd lignende. Det er trist og fint på en gang. Merkelig at så mange mennesker som står langs Karl Johan kan være så stille.
1: Det ble en historisk avsked med en folkekonge.
4: Ja, det er veldig sterkt da. Og selv når de kommer forbi og du hører den sørgemarsjen, det gjør inntrykk.
1: Til slutt ble kisten ført til Akershus festning, der kong Harald får sitt siste hvilested.
0: Landslagssjef i fotball Ståle Solbakken var til stede i gravferdsseremonien i Oslo domkirke. Seremonien gjorde sterkt inntrykk, forteller Solbakken.
5: Det er hele settingen, en veldig fin avslutning, verdig avslutning. Flotte taler, sterk musikk, mange både kongelige og statsministre som selvfølgelig gjør inntrykk, og at du ser at det er en stor happening. Du føler deg litt som i en film når du sitter der. Og så var det jo en veldig sånn sterk opplevelse i takt av at det var lagt opp på en fin måte.
0: Andre nyheter. Den britiske statsministeren forsvarer de nye sanksjonene mot ulovlige israelske bosettinger. Andy Burnham sier straffetiltakene viser at Storbritannia viser internasjonalt lederskap for å få til en palestinsk stat ved siden av Israel. Sanksjonene er rettet mot varer som importeres fra israelske selskaper som holder til på den okkuperte Vestbredden. Det har ført til en diplomatisk krise med Israel som stenger det britiske konsulatet i Øst-Jerusalem. Norsk Folkehjelp har fått inn nær 3 millioner kroner i gaver og rundt 400 nye medlemmer etter at de sa nei til støtte fra USA. Avslaget kom fordi den amerikanske Trump-administrasjonen stilte nye krav, blant annet om stans i arbeid for likestilling og mangfold og mot diskriminering. Stans i USAs støtte på 400 millioner kroner i året gjør at det norsk folkehjelp kan...
6: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka er 23.03.
7: Nordkapp nytt. Advokat Jørn Eikanger har på vegne av Nordkapp bygg- og eiendomsutvikling AS klaget på vedtaket om å fjerne bygningsmassen etter tidligere Honningsvåg barnehage fra en eiendom i Storbukt. Kommunbegrunnelse for vedtaket er basert på feil faktum og er derfor mangelfull. Saken har heller ikke tilstrekkelig opplyst på vedtakstidspunktet. Pålegget er dermed ugyldig som følge av saksbehandlingsfeilene, ifølge et brev advokat Jørn Eikanger har sendt til kommunen. Både vedtak om pålegg etter plan- og bygningsloven og vedtak om tvangsmulkt påklages. Pålegg etter plan- og bygningsloven er et enkelt vedtak etter forvaltningsloven. Forvaltningslovens krav til saksbehandling er ikke oppfylt, skriver de i brevet. Nordkapp Byggservice AS fikk antatt anbud om å fjerne den tidligere kommunale barnehagen fra Nordvågveien. Bygningsmassen ble fjernet, grunnmur revet og tomta planert. Daværende teknisk sjef i kommunen, Per Ivar Pettersen, ga Nordkapp Byggservice AS tillatelse til å plassere bygningsmassen på Byggservice AS i tomt. Tillatelsen var ikke midlertidig. Tillatelsen er også fulgt opp til praksis av kommunen da de la til rette for bygningsmassen kunne tilkobles kommunens vann- og avløpsnett. Kommunen selv har vært behjelpelig med dette arbeidet ved å stenge av hovedvannledningen når påkobling fant sted. Jeg kan heller ikke si at kommunen i ettertid har bestritt at så var tilfelle. Bygningsmassen har stått på eiendommen siden 2014, noe som viser at kommunen har akseptert det her. Bakgrunnen for at bygningsmassen ikke er ombygd til bolig er at kommunen nekta omregulering fra næring til bolig da det ble søkt. Det her til tross for at administrasjonen innstilte på å godkjenne Nordkapp Byggservice sitt forslag til reguleringsendring, har advokaten skrevet i brevet til kommunen. Statsforvalteren I Troms og Finnmark har bedt kommunen om å redegjøre om forsøplingen I Skarsvåg. Det en turist som har rest gjennom Norge som har sendt meldinger om at det ligger betydelig mengde av forlatt materiale og avfall, inkludert byggavfall, knust glass, diverse gjenstander og det som ser ut til å være forlatte, skadet eller vandaliserte kjøretøy. Jeg har også merket til flere rester av brente maskiner og kjøretøykadaver blant vrakene, ifølge italieneren som besøkte Norge I sommer. Italieneren skryter av Norge, men ble lei seg av overraskelsen han fikk da han kom og så forsøplingen I Skarsvåg. En mann bosatt I Porsanger tiltalt for å fange kongekrabbe I kvoteregulert område. Overtredelsen anses som grov I det. Det særlig legges vekt på at økonomiske og potensielle økonomiske verdien av lovbruddet stort, og at lovbruddet har skjedd systematisk. I perioden 1. september 24 til 13. september 24 I Porsanger fanger man kongekrabbe I et kvoteregulert område uten deltakeradgang. Man også tiltalt for å ha overtrådt bestemmelser om at garn, line og teine og ruse skal røktes, sånn at det unngår skade og tap av fangst, og at redskapen skal røktes minst en gang per uke, hvis det ikke annet bestemt. Det blir rettsak I Vestre Finnmark Tingrett 23. november. En mann I Porsanger skal møte I Vestre Finnmark Tingrett 23. oktober etter at man ikke har godtatt bot på 8000 kroner. Man fikk bot for flere tyveri hos Spar Lakselv I januar 2026. Man har ikke godtatt boten og må møte I retten. I Vestre Finnmark Tingrett blir det lagt ned påstand om en bot på 9500 kroner. Nordområdepolitikken må vurderes ut fra sikkerhet om nasjonale behov, ikke bare tradisjonelle samfunnsøkonomiske regnestykker. Det sier Arne Oholm, redaktør I High North News, I en samtale med redaktør Nils Martin Kristensen I GLR, Gaudogeino Lagasør Radio. Holm mener forskjellen mellom Nord-Norge og Sør-Norge har blitt tydeligere etter Russlands annektering av Krim I 2014 og den fullskala invasjonen av Ukraina I 2022. Han peker på at mange tiltak I Nord nå må ses I sikkerhetspolitisk perspektiv. Det forskjell å bo på Gjøvik og bo I Finnmark. Det handler ikke om bare å sikre Nord-Norge, men å sikre hele nasjonen, sier Arne O. Holm. Holm mener dagens modeller for vurdering av investering I infrastruktur ofte slår negativt ut for Nord-Norge, fordi landsdelen har en liten andel av landets befolkning. Samtidig understreker han flere av utfordringene I nord blitt mer aktuelle som følge av sikkerhetspolitisk situasjon. Han viser blant annet til planene å bygge opp forsvar I Finnmark. 4000 mennesker skal inn I forsvaret her oppe. Det ikke hus, det ikke infrastruktur, det ikke helseinstitusjoner til det. Noe må skje, sier Holm. Redaktøren tror samtidig at hele landet vil merke konsekvensene av økte forsvarsutgifter. Holm avviser likevel et dystert syn på fremtiden for landsdelen. Han fremhever naturressursene og identiteten til folk I nord som en viktig styrke. Nord-Norge ikke en landsdel som nødvendigvis på vei ut for stupet. Vi har ressurser som fantastiske, og det folkene som bor her oppe også, sier Holm. Han mener fremtiden også vil avhenge av internasjonale forhold, blant annet utviklingen I forhold til Russland og USA, men understreker at Nord-Norge fortsatt har store muligheter dersom landsdelen klarer å synliggjøre sine betydelige nasjonale og internasjonale behov og interesse. Nordkapp kommune innrømmer at det utfordrende å behandle alle innsynskravene som kommer. Innrømmelsen kommer fra økonomisjef Sigve Gustav. Til orientering vil jeg samtidig understreke at Nordkapp kommune en liten kommune med begrensede ressurser, særlig I perioder med ferieavvikling. Det derfor utfordrende å håndtere alle innsynskrav innen svært korte tidsfrister. Jan Olsen fremmer jevnlig innsynskrav til Nordkapp kommune. På kort tid og tett opp mot ferieavvikling har undertegnet mottatt 4 omfattende innsynskrav. De her krever betydelig tid og ressurser å gjennomgå og besvares på en forsvarlig måte, har Gustav skrev I et brev til statsforvalteren I Troms og Finnmark. Prosjekter I Hammerfest, Porsanger og Gamvik kommune får støtte til bredbåndsutbygging. Det ble klart under tirsdagens møte I hovedvalget for kompetanse I Finnmark fylkeskommune. Digital infrastruktur og høyhastighetsbredbånd en forutsetning for bosetning og næringsutvikling. Nå får 64 nye husstander tilbud om høyhastighetsbredbånd. Vi har ambisjoner om Finnmark skal bli Norges mest digitaliserte fylke. Da trenger vi et godt nett til alle, sier Raimond Robertsen Høyre, leder for hovedvalget for kompetanse I en pressemelding. Finnmark fylkeskommune har ansvaret for forvaltning av statlige tilskuddsmidler til bredbånd 2026. Midlene skal gi støtte til utbygging av bredbånd I områder som ikke kommersielt lønnsomme. Dette en gledens dag. Sett I sammenheng med stor næringsutvikling I kommunen med et etterlengtet behov for høyhastighetsbredbånd, så dette viktig for både næringsliv og fastboende I Nævefjord. Nå kan hele 41 husstander I Nævefjords område se frem til toppkvalitet bredbånd, sier Terje Rogde, Høyre, ordfører I Hammerfest kommune. Gamvik kommune får 1 million til prosjekt Slettenes Fyr. Porsanger kommune får til å bygge ut bredbånd mellom Brenna og Kjæs. Der går det 2,4 millioner. Hammerfest kommune får til utbyggingen I Nævefjord 5,9 millioner. Tilsammen 9,4 millioner fordelt. En oversikt på Alente viser at ingen av skjenkestedene I Nordkapp har kjøpt rettigheter til offentlig visning av fotballkamper I Champions League. I Finnmark har Mikkeli I Alta. Over til Alta, Kaikanten Hammerfest, puben I Kirkenes rettigheter til å vise TV2 Sport. Champions League starter tirsdagskveld. Det kamper tirsdag, onsdag og torsdag denne uka. Premier League. Her viser oversikten at Soy 9 Honningsvåg kan vise Premier League-kamper fra V-Sport. I tillegg det visning av

0: Mange konferanser handler om utfordringer for Finnmark. Finnmarkskonferansen Link forsøker å fokusere mer på mulighetene som ligger i endringen rundt oss, sier Hilde Bjørkli, daglig leder i Finnmarkskonferansen AS og Orinor AS i en pressemelding. I en tid preget av økt geopolitisk uro, demografiske endringer og en galopperende teknologisk utvikling er også sikkerhet og beredskap naturlige diskusjonsemner. Politiet, Telenor og Atea belyser hva næringslivet må gjøre for å gå fra naivt til robust, hvordan mobilnettet skal fungere i hverdag, krise og krig, og hvilke utfordringer som oppstår når teknologien får stadig større makt. Roger Finnjord avslutter konferansen med tydelig budskap om mennesker, fellesskap, handlekraft fortsatte vårt viktigste våpen i beredskapen. Vi er svært glad for at finnmarkingen med stor F, Roger Finnjord, avslutter konferansen. Han inspirerer, utfordrer og skaper refleksjoner, og det tror vi han vil gjøre denne gangen også, sier Hilde Bjørkli. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Torsdag. Vestlig frisk bris. Periodevis liten kuling på kysten. Skiftende skydekke. Regn og regnbyger først på dagen. Avtagende til spredte regnbyger på kysten utover formiddagen. Temperaturen i kammervær 9-10 grader. Fredag. Sørvest bris. Frisk bris på kysten natt til fredag. Spredte regnbyger på kysten om natta, ellers delvis skyet oppholdsvær. Temperaturen i Skarsvåg 9-10 grader.
1: Neste! Neste!
2: Tipp resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
0: I denne sendingen så skal vi snakke om nordområdene. Redaktør i GLR, Gaudokeino Lagas Radio, lokalradioen i Kautokeino, Nils Martin Kristensen, hadde en samtale med redaktør i High North News, der de snakket om nordområdene og søringens manglende interesse for vår region.
3: Et tema som vi her på Indrestrøk ikke har snakket så veldig mye om, og som vi kanskje har litt sånn fjernt forhold til, det er det som vi kan kalle for nordområdepolitikk, og nordområdesatsing, og nordområde alt, og Arktis, og Sápmi, og Nordkalotten, og forholdet til Russland, og alle de her tingene her. Det er en kar, en journalist, kommentator, og han er en sånn nesten legend, nesten journalistlegende her i Nord. Han heter Arne O. Holm, som har løftet opp de her problemstillingene ganske mye i veldig, veldig mange år. Og får aldri, egentlig ikke, respons ifra dem som bør si noe om det, nemlig kjøringene, eller politikere kjører fra, kanskje først og fremst. Arne O. Holm, det er glede å ha deg her med i dagens sending. Hva er det som gjør at politikere sørfra snakker utrolig mye om nordområdepolitikk og satsing i nord og strategisk plassering og alle de her tingene, men så skjer det ingenting? Alle ordførerne i nord er enige, så du er ikke sånn helt alene, men du er den som skriver skarpest om det. Hvorfor klarer ikke søringene å sette handling bak sine ord?
4: Nei, ja, takk for at jeg får være med hos deg først og fremst. Og så er jo det et komplisert spørsmål. Jeg vil jo ikke gå så langt som å si at det ikke skjer noen ting. Altså, det er kanskje å dra det litt for langt. Men hvis du ser litt historisk på det her, så for å prøve å sette det i en sammenheng, så dette med nordområdepolitikk, det var noe som ble laget i 2005. Det var da Jonas Gahr Støre holdt en tale, og han introduserte nordområdepolitikken. Det han egentlig gjorde, kan du si, var jo at han løftet det ut fra den militære jargongen. For innenfor forsvar og sikkerhetspolitikk så har nok dette vært et slags begrep i veldig mange år. Men han løftet det på en måte inn i sivilsamfunnet. Og det kanskje viktigste som skjedde gjennom de første årene,

0: var at vi som er nordfra kunne bli rettere i ryggen. Altså det var noe, det var forskjell på å våkne opp i Kautokeino enn å våkne i nordområdene eller Beiarn kommune eller Hamarøy kommune og det å våkne opp i nordområdene. Altså det ga oss på en måte en slags posisjon. Så vi kunne bli litt stoltere, for vi ble sett på en annen måte. Men så får du jo en situasjon som utvikler seg først i 2014, altså hvor du får den russiske annekteringen av Krim. Og så får du altså en fullskala invasjon i Ukraina i 2022, i februar 2022. Og fra da av så snakker vi egentlig bare om sikkerhetspolitikk. Altså, man kan bruke et fortsatt begrep om distriktspolitikk og sånn, men det her jeg mener at det går et veldig skille mellom nord og sør, fordi vi står i en situasjon som er sikkerhetspolitisk anspent. Den situasjonen merkes ikke på samme måte lenger sør. Så mye av det jeg etterlyser er jo at de tingene som vi burde gjøre her oppe, de må begrunnes på en helt særegen måte. Altså det er forskjell på å bo på Gjøvik og bo i Finnmark, for å si det sånn.
1: Du er jo veldig ofte inne på akkurat det her, at ja, nei, vi skal bygge skipstunnel ved Stad. Ja. Og så skal vi bygge en ny tunnel i Oslo til, var det 67 milliarder kroner, men vi får ikke fiksa Ofotbanen for eksempel mellom Narvik og Kiruna, som trenger dobbeltspor, eksempelvis.
0: Ja, da,
1: det, hvorfor er det så utrolig langt imellom... det er så langt unna å sette ting på plass.
0: Ja, men du er jo inne på at det er jo den avstanden, altså det å erkjenne og ta konsekvensene av den situasjonen vi står i. Så kan du kan ta mange argumenter av det. Man bruker jo feilaktig etter min mening, så etterlyser man, for eksempel på infrastruktur, så skal det liksom være samfunnsøkonomisk lønnsomt.
1: Mm.
0: Og det er veldig vanskelig å få infrastruktur samfunnsøkonomisk lønnsomt i en landsdel hvor det bor bare 400-500 000 mennesker, altså en 8-9% av landets befolkning. Nesten ingen av de regnestykkene vil gå opp. Men det gjør for så vidt heller ikke en skipstunnel på Stad heller, eller disse veiprosjektene som du var inne på i Oslo. Men vi var på noen år tilbake, så utgjør vi en 11% av befolkningen, kanskje var vi nesten opp i 12. Nå nærmer vi oss 8-tallet. Da er det jo litt kjøttvekta som gjelder. Så mye av det som jeg definerer som min jobb, det er å forstå den forskjellen det er med å bo i nord og bo i sør. Altså at man må regne på en annen måte, og det handler ikke om å sikre Nord-Norge, men det handler om å sikre hele nasjonen.
1: Du er jo kommentator i High North News, og alle bør ta seg en tur innom der og sette bokmerke på High North News og se hva du og dere skriver om de her tingene. Men føler du at noen som tar hensyn til hva det du skriver?
0: Det var jo et hva skal jeg si, utfordrende spørsmål. Jo, jeg føler faktisk det. Jeg føler at vi blir hørt. Altså du kan si, da jeg startet den avisen tilbake i 2014, så var det ingen som skjønte hva jeg holdt på med. Altså, skulle du liksom lage en avis for hele Arktis? Altså, det går jo ikke an.
1: Nei.
0: I dag er det jo ingen som lurer på hvorfor jeg startet denne avisen.
1: Altså,
0: og vi har, altså du kan si at de fleste av våre lesere, de bor i USA. Og så kommer Norge på andre plass, og så er ofte Kina oppe på tredje plass.
1: Ja, riktig.
0: Vi har veldig mange lesere nedover i Europa. Altså en vanlig dag når jeg går inn og prøver å skaffe oversikt over hvilke land som er inne og leser, så kan jeg telle 90 land. Det tror jeg ikke er så mange norske aviser som kan, egentlig. For vi er jo både på norsk og engelsk.
1: Ja.
0: Så jeg føler jo at det å bli invitert i debatter, det å bli invitert av deg, enten det er på TV eller det er radio, jeg holder veldig masse foredrag, blir spurt om mye foredrag. Så jeg føler jo at jeg blir hørt, og så merker vi jo at vi siteres veldig ofte i utlandske medier, på ikke minst på
1: TV. Ja vel, ja, riktig.
0: Du vil finne mange sitater og du vil finne oss igjen i veldig mange forskningsrapporter, hvor de har hentet facts fra vår avis. Jeg har en kollega som i dag, bare for å ta et første eksempel, sitter med en forsker fra, jeg tror det var fra USA, som trenger hjelp til å forstå det som skjer innenfor et felt, et spesielt felt i Nord. Så jeg føler jo at vi, men så kan jeg jo si at jeg har ikke klart å få bygge noen veier, har jeg det? Nei. så jeg har ikke klart å få bygge malmbanen heller, selv om jeg har mast på det i mange, mange år. Sånn sett har det jo rett.
1: Mm. Men tror du at, altså er det da, jeg føler i hvert fall det at det her med nordområdepolitikk og manglende satsing, det var jo en stund, så var det veldig mye snakk om handel med Russland, ikke sant? Og vi skal få bra forhold med Russland, den er jo borte akkurat nå. Det her er jo en ting som har egentlig, altså det har holdt på i lang, lang tid med mange forskjellige regjeringer. Den ene er jo ikke bedre enn den andre strengt tatt i det hele tatt.
0: Neida, nei, men det du kan si at nu har du de fleste regjeringer med vekslende ting du hadde på dagsorden, men det er veldig, det er veldig, altså noen har veldig slapp, men altså jeg legger merke til at nu så er det i hvert fall verbalt et større trykk, men det du pekte på her, sånn, med det du sa nettopp, det er ganske viktig å se, for det er veldig mye av denne satsingen baserte seg jo på en slags normal sameksistens med Russland. Mm. Så det er jo en driver, som man kaller det, som ble helt borte. Så har man jo hatt forskjellige epoker. Så var jo oljen på vei ut, som jo skulle berge oss. Men så kom det en krig som løftet den igjen. Så har man i perioder glemt fiskeriene, betydningen av det. Du sitter i et område med mye reindrift, altså det går i bølger, og det skyldes jo geopolitikk eller internasjonal politikk veldig mye av dette.
1: Hmm. Tror du at det blir bedre de årene fremover? Tror du at så Støre og eller alle de her rikspolitikerne, tror du at de noen gang får det egentlig inn, eller er det bare sånn at de er nødt til å si politisk korrekte, ja, vi skal satse i nord?
0: Nei, altså, jeg tror faktisk de altså, nå bare ta et eksempel på ting de er nødt til å gjøre, men det tar så jævla lang tid, unnskyld uttrykket. Altså, nå skal de bygge opp en ny brigade i Finnmark. 4000 mennesker skal inn i forsvaret der oppe. Altså, det er ikke hus, det er ikke infrastruktur, det er ikke helsesituasjon.
1: Og så skylder de på det etterpå, sier, men dessverre, det går ikke, for det er ikke hus.
0: Men det gir seg selv at noe må skje. Men bortsett fra det, på et sånn overordnet plan, så tror jeg vi alle får det verre. Men det skyldes ikke nødvendigvis noen måte politikken. Det skyldes jo at i en periode med kald krig, så pøser vi penger inn i et velferdssamfunn. Nå skal de pengene tilbake inn i forsvaret. Og det er klart, da blir det, det kommer til å merkes for alle. Så det kommer ikke til å være et eneste tiltak i Nord-Norge som ikke er begrunnet i sikkerhetspolitikk fremover. Og da er jo spørsmålet, sammenfall det med dine og mine interesser. Ja, noen ganger gjør det, men ikke alltid.
1: Nei, riktig. Man har i mange år også hatt et sånt inntrykk av at vi må effektivisere i nord, og ting blir lagt ned, og det, av og til så slår det inn på sikkerhetspolitikken også. For eksempel GPS-systemet, Loranse, det gamle navigasjonssystemet som ikke kunne jammes, det ble lagt ned på tross av utrolig mange advarsler.
0: Ja da.
1: Og i dag så skulle vi ha det, ikke sant? Sånn holder jo vi på i Norge.
0: Ja da, vi har jo, altså vi er jo på en måte altså, sånn, altså vi klarer jo ikke å få den altså, vi har jo ingen sikkerhetspolitikk der som vi ikke samtidig har et godt sivilsamfunn. Altså, det er jo, forsvaret er jo nesten tydeligere på det enn politikeren selv.
1: Ja.
0: Og vi har jo i mange år gjort oss veldig sårbare. Altså, du har jo utenfor kysten i Finnmark, så ryker kabler.
1: Ja, riktig.
0: Mm. Man skal frakte diesel til Svalbard, og er det noe som er sårbart, så er det jo båttrafikk. Så vi er ekstremt sårbare.
1: Mm. Ja, skal vi snakke om kulldrifta på Svalbard?
0: Nei, ja, det skal vi ikke gjøre, for det toget har gått bokstavlig.
1: Ja, det har jo det. Men det er vel også en av sånne der ting som i hva jeg skal si, klimas navn eller politisk korrekthetsnavn, så ble det her kan vi ikke holde på med.
0: Ja, det förstår riktigt och då kan du ju se si att hade man hade detta liksom skulle den beslutningen ha tagits för ett år sedan så vill nog svara varit ett annat och det vill nog gälla ganska många politiska vedtak att de kommer in i ett nytt ljus så men så är ju jag är ju lite upptagen också att se si att Altså når vi satt oss i denne situasjonen, så var det jo fordi vi trodde på en fred, og så snakket alle om at vi var naiv. Ja, altså, ja, men det må jo være lov å håpe på fred. Altså, det er jo bra hvis man hadde fått det til.
1: Du tegner allerede nå et litt sånn dystert bilde av fremtiden for oss her i Nord. Ja, men finnes det muligheter? Finnes det håp i hengende snøre? Noe som kan snu det her, som gjør at vi ikke spør hele tiden hvor mange milliarder det koster hvor lite samfunnsøkonomisk viktig det her altså at de på en måte tar tak i det og sier, det her skal vi gjøre hva det dere trenger
0: Nei, men altså, jeg vil jo ikke, Nord-Norge ikke en landstil som nødvendigvis på vei ut for stupet jeg vil ikke tegne så dystert bilde men vi har jo en ressurs som er fantastisk, og de folkene som bor her oppe. Altså, vi skal ikke glemme det, at vi har en identitet som gjør oss ganske sterk. Selv om vi er to folk, så er vi jo en samlet identitet. Som, ja. Jeg knytter jo min identitet mer til Arktis enn jeg knytter til Norge, holdt jeg på å si.
1: Altså, ja.
0: Som geografisk, og det er jo det som er den viktigste ressursen vi har. Så er det jo synd at så mange av oss begynner å bli gammel og ikke lenger kan produsere nye nordlendinger. Det er jo her vi har utfordringen.
1: Ok, det kan være en høvelig slutt på den her praten vår. Men ok, hva ser du om 5, 6, 7 år? Når det gjelder nordområdepolitikk og strategisk tenking fra norske politikere.
0: Ja, når jeg sier det. For egen del så tror jeg helt utslitt om 5-6 år på å følge med på elendighet, alt det på å si. Men jeg, altså, jeg er jo der at vi er nødt til å komme i en situasjon hvor vi får, ikke normalisert, men altså hvor vi igjen klarer å ha en dialog med Russland. Altså vi kan ikke leve i en sånn konstant trussel som vi gjør nå. Og så vil mye avhengig av hva som skjer i USA. For det er jo det vi akkurat nå er jo trusselen nesten like mye fra USA, fordi de ikke lenger kan regnes som en alliert. Så det er jo disse systemene som på en måte må opp og gå igjen på et mer normalt vis. Så det kan jo være håpet at vi som nordlendinger klarer å overbevise verden om at det er faktisk her oppe det flotteste del av verden befinner seg. Så har du jo det vi ikke har snakket om, ikke sant? Det er jo klimakrisen, og det kan si at den ligger jo over alt det her på et eller annet vis. Ja.
2: Noen barn kan prate som en foss når de hjemme, men når de i barnehagen, på skolen eller når de møter nye mennesker, kommer det ikke et ord. Ikke fordi de ikke kan, fordi de ikke vil, eller fordi de ikke har noe å si. De bare klarer ikke. I dag skal vi snakke om selektiv mutisme. Podcasten produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, og finansiert av Forskningsrådet.
3: Da jeg var 3 år, så sluttet jeg å snakke, og mamma tenkte bare at jeg var stille ved henting og levering i barnehagen, men etter noen uker så tok styrer i barnehagen mamma til side og sa at Marte snakket ikke i det hele tatt, og vi tror hun har noe som heter selektiv mutisme. For min del som lita jente så husker jeg bare at jeg gruer meg til å dra i barnehagen. Jeg synes det var veldig vanskelig å ikke kunne være fri, lek som de andre barna. Jeg klarte ikke å svare når jeg ble stilt spørsmål. Stemmen min kom ikke fram selv om jeg ønsket å snakke, og jeg skjønte ikke hvorfor. Og jeg fikk veldig ofte spørsmålet, hvorfor snakket du ikke, Marte? Men jeg stilte også alltid meg selv det samme spørsmålet, og jeg hadde ikke et svar. Jeg husker at jeg satt ved bordet når vi skulle spise, og visste at jeg måtte på do, men var redd for å gå opp fra stolen fordi jeg visste at jeg fikk et spørsmål. Jeg husker at jeg satt på den stolen og på en måte godtok at ok, nå får jeg bare ha et uhell fordi jeg klarer ikke å si ifra og vet at jeg ikke klarer å svare på spørsmålet hvis noen spør meg om noe. Og jeg visste også at det kom til å bli mye styr når jeg hadde et uhell, men jeg klarte bare ikke fordi kroppen min stoppet på en måte. Og husker enda som liten jente i barnehagen at jeg sto og ble spylt med dusjhodet. Og allerede da den følelsen av at det var så flaut og skamfullt. Men jeg klarte ikke å be om hjelp eller si at jeg skulle på do, og da ble det sånn. Når jeg var hjemme i trygge omgivelser med mamma og broren min, så snakket jeg som en foss. Jeg kranglet, jeg lo, jeg tullet. Og det er nok det som også kanskje er litt vanskelig for andre å forstå, at man snakker kanskje hjemme og ikke i barnehagen, eller ikke på skolen eller ute blant folk. Men for min del så følte jeg meg veldig trygg hjemme, og det var aldri noe problem. Men med en gang jeg gikk ut av døra, så var det som om noe låste seg helt, og jeg klarte ikke å få fram et eneste ord. Dette varte jo i veldig mange år, og jeg begynte jo på skolen og på ungdomsskolen, og slet fortsatt med å snakke, og hadde fortsatt selektiv mutisme, og jeg husker hver dag når jeg gikk til skolen, så tenkte jeg at i dag så skal jeg klare å si ja. Og jeg skal spørre om minst ett spørsmål. Hver dag så hadde jeg sånne oppgaver til meg selv. Og selv om jeg hadde så lyst til å få det til, flesteparten av gangene så gikk jeg hjem fra skolen og hatet meg selv fordi jeg ikke hadde fått det til. Og jeg tror den største sorgen som jeg kjente på hver dag var at ingen fikk bli kjent med meg. Jeg var bare Marte som ikke snakket. Jeg var den stille jenta. Hørte at jeg var genert. Og inni meg så tenkte jeg sånn, men jeg er jo ikke genert. Jeg er jo tullet og artig, og jeg er masse ting. Men jeg hørte det så mange ganger at en del av meg begynte å tro på det. Og det var veldig vondt, fordi da ble jeg bare én ting, og jeg ble på en måte problemet mitt. I dag snakker jeg som bare det. Jeg har en podcast og lever, kan man skal si, et helt vanlig liv. Eller jeg lever det livet som jeg har lyst til å leve. Jeg er fri i forhold til det jeg har vært. Og det har ikke vært en kort vei dit. Det startet jo med at mamma kunne ta meg med på kafé hver lørdag. Jeg var veldig glad i kakao, så jeg ble eksponert for å prøve å snakke sammen med henne. Hun var en trygg person, og jeg skjønte jo tidlig også at jeg må oppleve det som er vanskelig og tøft for å komme ut av det, men det var ekstremt viktig med trygghet. Så i starten så kunne mamma bestille kakao, og jeg kunne stå og bare nikke. Og for hver gang jeg klarte det, så fikk jeg klistermerke, og etter hvert så skulle jeg prøve å si ja, eller så skulle jeg prøve å bestille kakao selv. Og da kunne det ofte bare være sånn, kan jeg få kakao? Men det var bare det at jeg faktisk prøvde og gjorde det. Og så etter hvert så kom jeg jo til videregående. Jeg slet fortsatt med dette, og det ble spesielt vanskelig når du kommer i den alderen der det er venner er viktigst, og jeg følte ikke at jeg kunne være helt meg selv og være så fri som de andre vennene mine, så jeg isolerte meg selv ganske mye. Men så har jeg alltid hatt en drøm om å gjøre noe annet, om å se verden. Og jeg husker at det kom til det punktet der jeg nesten ble sint på meg selv og tenkte at hvis dette her skal være livet mitt og jeg ikke skal klare å snakke, så kommer jeg ikke til å klare å få til det jeg vil få til. Og jeg satt på rommet mitt og sendte masse mailer til modellbyråer rundt om i verden, sikkert sånn 40-50 forskjellige, og så fikk jeg svar fra en plass i Aten om at jeg kunne komme dit og jobbe. og satte meg på et fly. Og mamma lærer, så jeg måtte jo snakke med henne, og hun visste jo at jeg slet med selektiv mutisme fortsatt, men hun kjenner meg jo også, så jeg tror at hun tenkte at nå har Marte bestemt seg for noe. Og så hun lot meg dra, tok med skolebøkene mine, satt på det flyet og tenkte at ok, nå, det er nå eller aldri. Denne sjansen får du ikke igjen. Da kom jeg dit til en liten modellleilighet. Men det som møtte meg i døra var jenter fra hele verden. De var fra Slovakia og Brasil, og de sa «Oi, du er Marte fra Norge». Og da sa jeg bare «Ja, det er jeg». Og for meg som alltid har blitt kalt Marte som ikke kan snakke, så var det noe nytt. Og jeg skjønte at «Ok, nå kan jeg kan snakke engelsk, det er litt lettere». Og jeg husker at jeg gikk rundt i Aten og tenkte at det er ingen som kjenner meg her. Og for min del så var det å få en ny start det aller viktigste. Og også kunne forstå at så liten jeg er, og så stor verden er. Det var veldig sunt for meg. Og jeg kjente, det er en prosess, jeg kjente fortsatt på det når jeg kom tilbake til Bodø, men jeg reiste igjen, og jeg fortsatte å se verden, oppleve verden, og sette meg i også situasjoner som føles ukomfortabelt, men jo mer jeg gjorde det, jo mer skjønte jeg at jeg dør ikke, jeg klarer dette, og jeg følte meg sterkere for hver gang. Så etter hvert så flyttet jeg til London, bodde der i 2 år, og fikk meg kjæreste og venner og jobb, og da kjente jeg at ok, nå klarer jeg å snakke, og nå er det ikke sånn som det har vært. Og det som er så rart er at jeg følte nesten at ok, nå når jeg kommer hjem til Bodø, så har jeg liksom har en unnskyldning for at nå kan jeg snakke. Og man blir liksom redd for de spørsmålene. Fordi hvis du ikke har snakket i mange år, hvis folk plutselig hører stemmen din, du blir liksom redd for å vise stemmen din, for du vet at du får store reaksjoner. Og det var også veldig vanskelig, for du vil ikke ha oppmerksomhet på det. Men da følte jeg nesten nå har jeg en unnskyldning, og ja, for meg så var det det å få en ny start, og også det at det høres kanskje lett ut når jeg sier det, jeg vil ikke at folk skal mistolke det, fordi at det er ikke bare å reise eller bare å flytte, for du må fortsatt stå i det som er vanskelig og det som er tøft, men man klarer det. Det bare kan gjøre veldig vondt og være veldig skummelt, men etter hvert så blir du også vant til det og skjønner at ok, dette går bra, men ja, det er viktig å være tålmodig da.
2: Hei og velkommen til ny episode. I dag skal vi snakke om selektiv mutisme, og i studio her hos meg der sitter Heidi Omdal, professor ved Institutt for pedagogikk på Universitetet i Agder. Velkommen til deg.
4: Takk.
2: Du forsker på selektiv mutisme, stemmer det?
4: Ja.
2: Hvorfor er du så interessert i det, at du vil forske på det?
4: Ja, det er jo ikke så mange andre som har forsket på det. Så det var jo et veldig stort behov for å ja, finne litt mer ut av hva det er, og hva kan man gjøre med det.
2: Hvor lenge har du holdt på med det?
4: Jeg disputerte jo for doktorgraden min i 2009, men jeg skrev også masteroppgave om det før det, så ganske lenge egentlig.
2: Du er en ekspert på dette, kan man si da.
4: Ja.
2: Og så har vi med oss Anne-Marie Lundemo Gertner, og du jobber i spesialpedagogisk tjeneste for barnehage i Bærum kommune. Velkommen til deg.
5: Takk.
2: Er dette noe som ligger under PP-tjenesten, eller hva er dette for noe?
5: Spesialpedagogisk tjeneste for barnehage i Bærum er en egen tjeneste. Vi jobber på oppdrag fra PPT når de har vært ute og gjort sine utredninger og vurderinger, skrevet en sakkyndig vurdering. Så sender de det til vår tjeneste, så blir det gjort noen vedtak, og så reiser vi ut og jobber med barn.
2: Og du har også jobbet en del i barnehage, har du det?
5: Mange år i barnehage også, ja.
2: Jeg tenker vi bare skal begynne rett på, ja. For vi hørte akkurat historien til Marte her. Og er det noe som dere kjenner igjen fra arbeidet deres?
5: Ja, det kan jeg kjenne igjen. Og jeg tenkte spesielt på det hun sa om å ikke kjenne seg fri. Å være 3 år og ikke kjenne seg fri i barnehagen, det er veldig vondt. Det er jo det vi vil 3-åringer skal være. Så det bet jeg meg spesielt merke. Jeg synes det lignet veldig på barn jeg har møtt som har selektiv mutisme, det hun fortalte.
4: Ja, det jeg tenkte veldig på som hun snakket om, det var jo det at hun ble oppfattet som genert og sånn. Men at det var liksom litt feil. For det egentlig så var hun ikke det. Hun var veldig sånn, ja, morsom og rar og være med I lek og sånn, og det det ofte, at de trenger ikke å være spesielt generte. Sånn at når de da kommer ut av det, så vil du ikke tenke at det var en som ikke snakket.
2: Men for de som aldri har hørt dette begrepet selektiv mutisme før, hva det for noe egentlig?
4: Ja, det jo det at barnet snakker I noen situasjoner, men ikke andre. Så som regel så de tause I barnehagen og på skolen, men så kan de som regel snakke med foreldre og søsken hjemme. Og det jo veldig konsekvent for mange av disse barna da. Men det selvfølgelig ulike grader av det. Og noen kan jo kanskje snakke med en venn, mens andre kan liksom ikke det I det hele tatt. Så det regnes jo som en angstlidelse, eller en fobi mot den der forventningen om å snakke.
2: Ja, for jeg synes navnet selektiv mutisme blir litt sånn misvisende, for det høres ut som man på en måte velger å være stille I noen setninger og ikke I andre. Men det gjør de ikke.
4: Nei, altså barnet ville jo selvfølgelig valgt noe annet hvis de kunne. Men de klarer jo ikke, sånn som Marte sa, så ble det helt låst. Det gikk ikke. Kroppen ville ikke. Så det veldig låst for de. Det blir på en måte som at du en fange I deg selv.
2: Men hvordan skiller det her seg liksom fra vanlig genanse da?
5: Jeg tenker at... Med vanlig genanse så kan det gå litt over når man blir varm I trøya. Mens med selektiv mutisme så trenger man hjelp for å komme videre fra det. Foreningen for selektiv mutisme sammenligner det litt med høydeskrekk, som jo også en fobi. Og det synes jeg et godt bilde. Gir en god forståelse av det.
2: Jeg har jo møtt på mange generte barn gjennom barna mine I barnehagen de har gått I. Og det jo I forskjellig grad av hvor generte de da, men hvor ille må det være før man begynner å bli bekymret?
5: Ja, jeg tenker at hvis man vet at det forskjell på genanse og selektiv mutisme, så skal man ikke vente så lenge med å bli bekymret når barna blitt kjent I barnehagen eller skolen, og det trygge på voksne egentlig rundt seg, I hvert fall til en viss grad, og andre barn. Så... Og barnet ikke snakker, og vi vet at barnet snakker hjemme, da skal vi I hvert fall bli observant I første gang. Hvordan kommuniserer barnet? Har det noen lyder I leken? Har det noen mimikk, noen kroppsspråk som kan tyde på at noe vanskelig for barnet? Og det å også snakke med foreldre og høre om hvordan har barnet om natten? Har det gått søvnmønster? Hvordan reaksjonene til barnet når du kommer hjem fra barnehagen eller skolen? Noen barn blir kanskje mer sinte når de kommer hjem, fordi de kan ta ut det de har måttet holde inn I seg, og så kommer det ut som sinne.
2: Men hvor vanlig det her da? Finnes det noe tall på det I Norge?
4: Ja, det ganske usikker forekomst. Det ikke gjort så mye studier på det I Norge. Men den har jo regnet på nivå med autisme, sånn 1%. Men nå jo autisme veldig økende da, så nå vet jeg ikke lenger.
2: Men cirka 1%?
4: Ja.
2: Et barn med selektiv mutisme kan jo, som vi nå har hørt, snakke helt normalt hjemme, men ikke på skolen eller I barnehagen. Handler det om å være trygg?
4: Ja, det veldig mye som handler om trygghet. For eksempel det at selektiv mutisme ofte oppstår I overganger, og da... kan da føles veldig utrygt fordi det å begynne I barnehagen eller overgang fra barnehage til skole eller bare det fra liten til stor avdeling I barnehagen. For da blir det liksom litt uforutsigbart. Mens hjemme så har de liksom kanskje en mer følelse av kontroll over situasjonen da. Og så det kanskje også litt mer på barnets premisser på en måte. De vet litt hvordan de skal forholde seg og snakke, hvordan de snakker med foreldrene, mens I barnehagen og skolen så det så mange og så mye som kanskje.
5: Ja, og jeg tenker akkurat det du sier om overganger, dette med å legge vekt på tilknytning mellom barn og voksne I barnehagen, at barn trenger tilknytningsvoksne som de trygge på. Det vil kunne være en hjelp på veien. og det å hjemme så man jo i det trygge, ja, ikke sant? Og man vet kanskje hvilken respons man får, og man kanskje ikke så redd for å bli misforstått. En gutt jeg har jobbet med tidligere fortalte at han var redd for å snakke i barnehagen fordi han var redd for å si noe feil. Og det handler jo litt om trygghet også da, tenker jeg.
2: Noen barn med selektiv autisme, de er helt stille i barnehagen, og så kommer mamma eller pappa for å hente, og så snakker de med dem, selv om de ansatte eller de andre barna hører samtalen. Hva er det som skjer da?
4: Ja, da blir det jo på en måte mer indirekte, fordi om de kan høre de, så er det noen barn som kan tolerere det på en måte. Men for det er mange av de barna som har selektiv autisme som må liksom være et ledd unna, så kanskje de trenger å si noe til den voksne i barnehagen, men så sier de det da til foreldrene sine når den kommer, men det er egentlig til den ansatte, men da er det liksom ikke direkte til den, så da får det ikke så store konsekvenser for de å si det på en måte, de beholder kontrollen da.
5: Ja, og i en sånn stegvis utvikling av barnets pratesone, da, så har jeg erfart at barnet kunne prate til meg i nærheten av noen andre, med mindre de kom veldig tett på. Og det var også mer aksepterende på at barn kom tett på enn at voksne kom tett på, for eksempel. Og så tror jeg det varierer om barna liksom venter med praten til det kommer i bilen, eller på når man går hjem, eller om det kanskje allerede kommer i garderoben. Det er mange nyanser i dette, tror jeg.
2: Barna selv da, hvordan beskriver de hvordan det her oppleves? Vet vi noe om det?
4: Ja, det var jo en gutt han sa til mammaen sin når hun spurte om akkurat det, liksom, ja, for kan du ikke bare snakke i barnehagen? Og, nei, for da blir de andre så glade. Så det er liksom det de frykter mest, de andres reaksjoner på hvis de plutselig snakker eller gjør noe som de pleier å unngå å gjøre da. Så de må liksom vite at ingen kommer til å reagere på det, for det var jo litt sånn Marte sa også, at det er liksom det å komme veldig i fokus og få den oppmerksomheten, det takler ikke de veldig godt.
2: De har på en måte vært stille så lenge at når de da først begynner å prate, så blir det så sensasjonelt at de blir redde for det.
4: Ja, det vil de være veldig redde for, så det er det de gjerne tenker at kommer til å skje.
2: Ja, så ros og oppmerksomhet rundt at barnet da endelig snakker, det er noe som da bare egentlig gjør det verre for dem?
4: Ja, en må egentlig bare prøve å late som ingenting. Så får en juble inne på personalrommet etterpå uten at barnet vet det. For det er det verste. Mm. Så det må en jo egentlig forberede de andre barna også på, at liksom det skal vi på en måte bare forvente at kommer til å skje, men ikke gjøre noe nummer ut av det.
2: Det er ikke lett å få en hel barnehageavdeling med på det.
4: Nei, det er jo en utfordring.
2: Men du snakket jo litt om at dette var en angstlidelse i sted. Er det det handler om, angst, eller er det noe mer?
4: Ja, sånn som i min forskning da, så kom jeg jo frem til at det var som en fobi mot å snakke, eller mot forventningen om å snakke. Og da ble det veldig sånn, det ble veldig tvangsmessig. Og de på en måte er liksom helt sånn som en fang og fangevokter på samme tid. At de holder seg veldig, og det er liksom helt låst. Og det ligner jo veldig på andre typer fobier. Bare her handler det om talen. Men det med å være veldig redd for edderkopper, eller å stå i en heis og være ute i mørket og alt sånt. Og det er jo da du egentlig er nødt til å nærme deg det som du er redd for å klare å komme ut av det. Hvis ikke, så bare øker jo den frykten for hver dag i taushet.
2: Ja, det er jo lettere, føler jeg, å unngå å ta heis eller fly enn å snakke.
4: Det er det som blir så intenst med denne diagnosen da. At det handler om å snakke, som er en sånn vanlig måte å forholde seg til hverandre på. At man snakker og man svarer og tar initiativ. Så det er jo derfor det blir veldig, ja, det forstyrrer jo veldig den sosiale utviklingen også. For etter hvert, sånn som Marte sa, så blir hun da mer og mer isolert og ensom. Ja, for du er veldig redd for å ikke innfri det som andre forventer, for du klarer jo ikke å si noe.
6: Mer om det her i vår neste sending.

0: Klokka er 001.
1: Det mitt program, dette her!
2: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med den avdøde Queen-vokalisten Freddie Mercury og hans låt The Great Pretender fra 1987, som riktig nok ikke er hans, men en gammel låt fra The Platters. Med den så kan Thomas Eriksen ønske velkommen til ukens Fra Svensktopp til Rock'n'Roll-sending her på din lokale radio, hvor det nok en gang skal spille mye god musikk for deg fra både norske og internasjonale artister. Jeg nevner navn som Smokey, Lyle Richie, Kylie Minogue og Roy Lønn. Høyden. Og sist nevnte, han skal være med i ukas album i dag. Jeg skal spille tre låter fra Roy Lønnhøyden sitt soloalbum, nei, sitt debutalbum, ifra 2004, når vi kommer mot siste halvdel av sendinga. Nå nærmest skal vi ha en sang som, det er vel egentlig en kristen melodi, om den er det på engelsk, det er jeg usikker på. Men her i Norge kjenner vi jo under tittelen «O store Gud». Det var jo Elvis som gjorde den i sin tid, og i 1989 så gjorde Christer Sjögren et soloalbum med kristne sanger, der han også har tolket denne sangen her. Og her har han også med seg vokalgruppa til Elvis, nemlig The Jordanaires. The Jordanaires skal være med to ganger i denne sendingen, og så mot slutten av programmet skal du få høre musikk med The Jordanaires. Men nå skal vi høre Christer Sjögren tolke låten som heter How Great Thou Art.

How great of art heter den på engelsk. På norsk kjenner vi den under tittelen O store Gud. Dette var Christer Sjögren fra 1989. Så skal vi til engelske bandet Smokey, som ble startet i Bradford i 1964. De en gruppe som har vært virkelig store Norgesvenner i mange år. De har veldig mye fans i Norge og vært mye i Norge og spilt. Ikke minst under tida da Alan Barton frontet bandet. Og Smokey, de har utallige hits. I die if you think you know how to love me. Oh Carol, lay back in the arms of someone. Living next door to Alice, I'll meet you at midnight. Og jeg kan sitte nesten i timesvis og ramse opp hits med Smokey. Og selv var jeg også blodfan av Smokey da jeg var i mine litt yngre dager. Og liker musikken deres godt fortsatt. Nå skal jeg plukke frem en plate som kom i 1990, som egentlig var en samleplate, og på den platen så tror jeg det fantes med noen nye låter også, for den låten jeg skal spille med Smokey i dag fra denne samlingen, da. Den har jeg ikke funnet på noen av de eldre albumene til Smokey. Den er for øvrig skrevet av Alan Barton sammen med Martin Bullard. De to er Martin Bullard, han var keyboardist i Smokey på denne tida. Alan Barton var jo vokalist, men døde dessverre i et tragisk bilulykke litt senere på 90-tallet. Og her får vi høre virkelig at Smokey er eller var Norgesvenner, for her er låta Norwegian Girl.

Norwegian Girl en hyllest til de norske jentene ifra Smokey, hentet fra samleplate de kom i 1990. Og så lurer jeg litt på om dette var også var den opprinnelige innspillingen da av denne låten her. Nå skal vi til USA, til sangeren Lionel Richie, som var veldig populær på 80-tallet. Han er født i 1949, kommer fra Alabama, startet sin karriere allerede i 1968. Men det er vel på 80-tallet vi har de fleste slagerne hans, tror jeg. Vi husker jo, ja, hva slags sanger hadde han? Han hadde jo... hva for hva verden var det for noe? Det står helt stille for meg. Han hadde jo denne her Say You Say Me. Nå kommer jeg på han. Say You Say Me var den ene. Og så var det en tell som jeg nesten har på tunga, men som ikke får fram akkurat nå. Han hadde veldig mye fine låter. Lionel Richie hørte mye på han i min ungdomstid på 90-tallet. Vi ser, her kommer det fram låter, vet du. All Night Long, My Destiny, Ballerina Girl, og så videre. Sangen jeg skal spille med Lionel Richie i dag, den kom ut på en single 1986, og heter Love Will Conquer All. Og conquer, det har vel noe som er overgå, tror jeg. Kjærligheten vil overgå alt, eller noe i den duren. Her kommer i hvert fall Lionel Richie.

Det var Lionel Richie fra 1986, og Love Will Conquer All. Det blir mye 80-90-talls popmusikk i dette programmet i dag. Vi har hørt Smokey, vi har hørt Lionel Richie, senere skal vi høre Kylie Minogue og Europe. Men nå skal vi gjøre en fullstendig stilendring her i dette programmet, for nå blir det gammeldans. Vi skal til en kar som jeg tror kommer fra Gøsdal utenfor Lillehammer. Han heter i hvert fall Helge Hysjulin, og har sitt eget orkester hatt i mange år. Vi skal høre en vals med Helge Hysjulins orkester, Helge Hysjulin og venner, står det på en innspilling her. Og dette, det er en helsing til Oddvar Nygaard, som denne valsen er blitt het med.

Ja, det var musikk fra Helge Hyrselin, og dette var en valg, en helsing til Oddvar Nygaard. Oddvar Nygaard, han var vel også en trekspiller og muligens komponist også innen gammeldansgenren her i Norge. Nå skal vi ha popmusikk igjen. Vi skal til en av mine favorittartister på 80-tallet og tidlig 90-tallet, nemlig Kylie Minogue. Hun hadde stor sans før på den tiden, og ikke minst partneren hennes innen musikken, nemlig Jason Donovan. Kylie Minogue og Jason Donovan gjorde mye sammen innen musikken. Kylie Minogue, hun var også skuespiller på den tida, spilte vel en serie som het Naboer eller Neighbors eller noe sånt. Lurer på om Jason Donovan også var med der, litt grann usikker. Men det er innen musikkens verden jeg har hatt et godt øye til Kylie Minogue da. Hun er for øvrig australsk, født i 1968, startet sin karriere i 1979, men det var først i 1988 at det ble full fart på suksess på karrieren, da hun kom med sitt første, etter min følge mine notater i hvert fall, sitt første soloalbum, som bare het Kylie, og vi skal høre låta som heter I Miss You.

I Miss You fikk du der fra debutplata til Kylie Minogue fra 1988. Så blir det pudelrock her i fra svensktopp til rock'n'roll, men ikke av den hardeste rocken dette her. Dette er rock fra Sverige, fra gruppa Europe, som ble startet i 1979. Det var leadvokalisten Joy Tempest, gitaristen Jon Norum, bassisten Peter Olsson og trommeslageren Tony Reno som startet opp Europe i sin tid, og de hadde også sin storhetstid på 80-tallet. Først var de aktive fra 1979 til 1992, så holdt de opp i 20 år, så hadde de et lite comeback i 1999 før de ble borte igjen, og så startet de opp igjen i 2003, og så vidt meg bekjent så er de fortsatt aktive i mer eller mindre grad, da. I hvert fall ifølge Wikipedia, for her står det at de fortsatt driver på, da, uten at de har utdypet noe nærmere. Vi skal bare føre en fin sang fra Europe, den kom på en single 1988, nemlig Open Your Heart.

0: Det var svensk Europe, Open Your Heart her fra svensk topp til rock'n'roll, hvor jeg nå har kommet fram til min faste pause. Når jeg er tilbake, så blir det tid, blir det ukas album her etter programmet. Da skal vi til Kongsvinger og møte en fin sangartist som heter Roy Lønnhøyden. Mange kjenner sikkert til han. Du får høre tre av hans aller første låter her fra svensk topp til rock'n'roll etter pause.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodde premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net, altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Da skal jeg presentere mannen jeg spiller alt for sjelden på radioen her i mine programmer. Han kommer fra Kongsvinger, er født i 1964 og heter Roy Lønnhøyden, så han har passert 62 år. Han er en såkalt singer og songwriter, for å si det enkelt, så er det en sangartist som skriver sine egne låter selv. Det er ikke verre enn det, men dette singer og songwriter-begrepet, det har blitt nærmest en egen sjanger, uten at jeg forstår helt hvorfor, for det er veldig mange som skriver låta sine selv, og framfører dem selv, uten at det nødvendigvis er en singer-songwriter da. Så jeg vet ikke helt hva som er definisjonen på en singer-songwriter, men det får vi nå bare la ligge. Roy Lønnhøyden husker kanskje noen ifra TV-serien om på Montebello Camping ved svenske grensa, for der satt faktisk Roy Lønnhøyden og betjente kiosken og resepsjonen i den TV-serien. Om han gjør det fortsatt, det vet jeg ikke, men han satt i hvert fall der. Da TV-serien ble spilt inn, da satt han der og pratet med folk og tok imot folk som kom for å kjøpe is og eventuelt leie seg en hytter og campingplass og så videre. Nå skal vi høre Roy Lønnhøyden fra platen han kom med i 2004, som var hans debutalbum, som het Det ensomme landet. En av de mest kjente låtene fra den platen, den som kommer her, nemlig En fin kveld å leve.

Det var Roy Lønnhøyden som platebuterte i 2006. Han har også vært med i en duo som het Peyton Place, sammen med ei som het Kristin Solli, i tida før han startet sin solokarriere. Han lager sanger med norske tekster, og to av hans soloalbum er blitt nominert til Spellemannpris i klassa country. Det gjelder ikke debutalbumet, men det gjelder Sanger fra skogen fra 2006 og plata Når dagen demrer i blått fra 2008. Roy Lønnhøyden skal synge mer. Dette er kanskje min store favoritt med Roy, nemlig Toget, hans far.

Det var sangen om Togas far, veldig stemningsfull og fin melodi som jeg alltid har likt, med Roy Lømhøyden. Vi skal ta med en tredje og siste melodi fra denne plata fra 2004. Denne her bryter litt med de to låtene du har hørt tidligere. Den er litt mer upptempo, litt mer sånn glad låt. Dette her, det er sangen om billigste bula i byen.

0: Og da har jeg kommet til veis ende av ukens fra svensk topp til rock'n'roll-sending. Jeg sa vi skal høre The Yordners til slutt, vokalgruppa til Elvis. Og nå skal vi høre nettopp The Yordners, hvor de har med seg Johnny Logan som vokalist på denne medleyen han skal fremføre her, en Elvis-medley over flere av Elvis Presley sine gamle låter. Så med den låten som Yordners og Johnny Logan spilte inn i 1994, var i hvert fall da plata ble utgitt, så skal Thomas Neråsen takke for følge. Dette programmet er tilbake neste uke til samme tid. Da blir det et nytt temaprogram sammen med Sigbjørn Hemstad. Da skal vi hylle en norsk sangerinne som fylte rundt år nå i 2026, nemlig Hanne Krogh. En jente og dame jeg alltid har hatt stor sans for, så da skal vi spille noen av våre egne favoritter fra henne og prate litt om hennes forholdsvis lange karriere. Så få med deg det neste uke her ifra Svensktopp til rock'n'roll, så sant ikke noe uventet skjer. Da takker jeg for meg. Her er Johnny Logan og The Yordners med en Elvis-medley helt til slutt.
1: If you're looking for trouble, you come to the right place. If you're looking for trouble, take a look in this face. I was born standing up and talking back.

Radio Nordkapp har bingo for aldre stort sett over nesten hele Finnmark. I Honningsvåg, Ekstra, Storbok til Nordkapp Bilservice, Matkroken i Gjesvær, Linnøsund Russenes, Sirkel K. Lakselv, Coop Market Børselv, Joker Kjøllefjord, Coop Market Kjøllefjord, Mix Meham, Gamvik Handel, Bøgeberg Landhandel Lebesby, Søndervågen Kiosk i Varde, Joker Vadsø. Du kan også kjøpe bingoblokket på nett, radiobingo.no, så ser du etter logoen til Radio Nordkapp hvis du skal spille bingo på mandagene, så ser du etter logoen til Radio Porsanger hvis du skal spille bingo på onsdagene. En bingoblokk koster 100 kroner.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 02:00.
1: Nå hører du på Radio Mehamn.